Apologize na totem radiju, 11 minut je čez peto, dobro jutro. Najprej preverimo stanje na naših cestah, ki so v tem trenutku brez posebnosti. Če na svoji poti karkoli opazite, nas pokličite na 0800 10 55. Sicer pa 11 stopinj trenutno pri nas, danes čez dan samo do 20 stopinj, večinoma bo oblačno, pa tudi kratkotrajne plohe oziroma nevihte so napovedane tam med 5 in 7 uro popoldan. Sicer pa jutri dopoldan pretežno jasno, potem se bo ponovno pooblačilo, do 22 stopinj bomo imeli, za vikend pa okoli 25 stopinj in delno oblačno vreme. Dobro jutro, Jeger sem z vami. Četrtek je danes oziroma mali petek. Jaz upam, da vam včerajšnje večerne nevihte niso povzročale kakšnih težav oziroma škode, da je vse ok. Danes naj bi bilo popoldan nekaj dežja oziroma neviht, ampak niti približno ne tak fest kot včeraj, tako da zaradi tega smo lahko mirni. Tako da lep dan, uspešen, predvsem vam želim in dobro jutro.

0: Bruno Mars, I Just Might na Totem Radiu, 5:19 minut je na uri, dobro jutro. Najprej na ceste, kjer v tem trenutku vse poteka v redu, tako da če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pokličite na 0880155. Sicer pa 11 stopinj pri nas, čez dan danes 20 stopinj, večinoma bo oblačno, tudi kratkotrajne plohe oziroma nevihte so napovedane tam med 5 in 7 uro popoldan. Sicer pa jutri dopoldan pretežno jasno, potem pa se bo ponovno pooblačilo, temperature jutri do 22 stopinj, za vikend okoli 25 pri delno oblačnem vremenu. Dobro jutro, Jeger sem z vami. 11. junij je danes, ja, danes pa se začenja svetovno nogometno prvenstvo, ki bo največje doslej. 48 reprezentanc bo nastopilo, odigrane bodo 104 nogometne tekme, tako da jaz upam, da že imate svojega favorita in predvsem, da je doma že vse dogovorjeno, ne? Da imate naslednjih 5 tednov televizijo v najemu, da se ne bo gledalo kakih pocukranih telenovel. V glavnem, danes se začenja, bomo navijali in to je to.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru je dosegla pomemben mejnik. Magisterski program ekonomske in poslovne vede je prvi v Sloveniji prejel mednarodno akreditacijo Evropske fundacije za razvoj menedžmenta, eno najprestižnejših priznanj kakovosti poslovnih programov. Dekanica Polonca Tomin poudarja, da gre za potrditev kakovosti in zavezo nadaljnemu razvoju. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo opravila nadzor na policiji v zvezi z zadevo Black Cube. Predsednica komisije Janja Sluga je pojasnila, da želi razjasniti špekulacije in manipulacije glede dokazov predanih tožilstvu. Ob tem je opozorila tudi na domnevno neprimerno razkrivanje podatkov poslanca SDS Žana Mahniča sej komisije, kar v SDS zavračajo. Letošnji maj pa je bil po podatkih evropskega programa Kopernikus drugi najtoplejši maj v zgodovini meritev. Poprečna globalna temperatura zraka je dosegla skoraj 16 stopinj Celzija, Evropa pa je doživela tretjo najtoplejšo pomlad doslej. Drugo polovico maja je zaznamoval izjemno zgodni vročinski val, ki je v več državah zahodne Evrope prinesel temperature rekordne. Zelo visoke ostajajo tudi temperature morske gladine, opozarjajo strokovnjaki.
0: Na cestah je ker danes jutraj. Na cestah je asfalt.
2: Na cestah je asfalt.
0: Razen tam, ko ga ni. Pa malo so še mokre, definitivno.
1: Ja, mokre so zato previdno in po predpisih, sicer pa v tem trenutku brez večjih posebnosti želimo, da tako ostane čim dlje. Če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: In vreme, trenutno imamo oblačno jutro, danes načeloma naj ne bi bilo nad našim koncem večjih padavin, obstaja sicer možnost, da popovdne po 5 uri še pade kaka ploha, sicer pa bo kar sveže, danes do 20 stopinj, od jutri naprej pa več jasnega vremena, tudi temperature se bodo počasi začele dvigovati, a čez dan še vedno nekje le do 25, vse do konca vikenda.

0: iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Tako, 3 minute čez pol šesto, da je Neger in študentka Ima, smo danes tukaj, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. No, pa so te hude nevihte, ki so bile napovedane včeraj, so mimo, ne?
2: Ja, na srečo.
1: Ja, ponekod je vredo spokalo, ponekod sploh po Dravskem polju je kar debela toča šla.
2: Ja, ja, ja.

0: upam, da ni bilo kakve večje škode, predvsem pa, da ste vi v redu, to je najpomembnejše. Vse ostalo se že porihta. Malo pač traja, malo živcev rabiš, ne, za majstre, ampak pol pa pridejo, ne, pa porihtajo.
1: Tako, jaz so... upam, da prevelike škode vseeno pri nas ni. Na Gorenjskem je malo večje, ne, tam je tudi malo bolj
0: je,
1: šlo.
0: Tam je malo bolj resno to šlo, čeprav tudi, moram reči, včeraj, lepo ga je žgalo, ne. Kaj si hecen?
1: Se je vlilo.
0: Prvi ruker. Zdaj se pravim, ne, na oni strani Pohorja, verjetno niti ni bilo tak fejs.
1: Ne, pri nas je samo, mislim, jaz sem bil v Lovrencu včeraj tudi,
0: ko, v Lovrencu.
1: Ko se je vlilo, ne, tada sem bil res na Pohorju.
0: Si bil dejansko.
1: Ja, samo deževalo eno.
0: Ja, ja, ja, tu na tej strani Pohorja, ne, pa je pa sploh tu po, mimo Celja, pa pod Slovensko Bistrico, pa potem tu čez Dravsko polje, pa je bilo kar, tak da. Upam še enkrat res, da je vse v redu, da ste v redu, od tu dalje pa se veste, ne. Bomo že porihtali, imamo mi to skupaj, 4:30, najprej kafe, pol pa dalje, tudi danes jutraj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 5:41, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Danes je četrtek, 11. junij, upamo, da ste v redu, jasno, da. Danes načeloma ne bi bilo večjega dežja, popoldne je malo napovedano, ampak obstaja samo tu 35% možnost, da bo, ampak samo, da veste, tam nekje po 5. uri. Drugače pa nič, da je negeri nema, smo danes tu.
2: Ja,
0: dobro jutro. Kak je bilo Pobrežje, danes jutra je ima na vse zgodaj?
3: Normalno.
0: Normalno, ja, kaj prosti Pobrežje, to stvari. Normalno je težko ena od njih. Ne, ampak super je Pobrežje, se veš.
3: Vem, ja. Najboljši smo s Pobrežje.
0: PBG, jo. Tako da, to ti Milano dočeraj, ko je bila tema ena težava z... Ko je veliko dežja oziroma ko pade veliko vode, ki se je verjetno včeraj zvečer v našem mestu tudi ponovila.
4: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: terenu, ta trenutek sem tukaj na Koroški, v bližino Rondoja pri Strmi, tam namreč pri enem domovanju, pri eni hiši, pri vsakem večjem nalivu pride do izliva komunalnih vod, pravzaprav na cestišče in zdaj tukaj so predstavniki Nigrada, ki so ponovno prišli na ogled in tukaj je tudi ena od stanovalk tukaj v tem poslopju. Dober dan!
1: Ja, dober dan, jaz sem to tako, sem tudi klicala. Ja, zdaj prav gor gledam pa molim, da ne bilo kar kak fejs dežuje, tak pred bajto tu vum vdari. Pa pol lako direkt stopiš.
0: V fekalije, gospod.
1: Ja, tako ste lepo rekli, ja.
0: Z nami je tudi predstavnik Nigrada. Dober dan, kako vi komentirate situacijo?
2: Ja, mi smo situacijo preverili. Žal ni, bom rekel pod narekovaji, to naša krivda, ne? Ampak je problem od te hiše z večjimi stanovalci do priklopa na kanalizacijo, tako da je to v domeni oziroma je situacija taka, da morajo to sami rešiti. Ne?
0: In kaj natančno bi zdaj morali pravzaprav stanovalci?
2: Tako kot sem rekel, mi smo naše pregledali, to je vse BP, lahko pa rečem malo v šali, malo zares, da dobro, da ni breg gor tu, ne? Da je Strma dol.
0: No, ni primerno, da fekalije po Strmi nosi, to tudi ne, ne?
2: Vse na lent ne pride, je tako sproti požarejo. Kanali, ne? Drugi tu.
1: Kaj lahko, jaz samo nekaj vprašam, kdaj pa kaj ste vi točno naredili? Če jaz sploh ne vem, kaj ste
2: Gospa,
1: vi...
2: Gospa, mi smo šli s kamero not.
1: Čuti, dobenga ni bilo tu od vaših. Poznam vse stanovalce, to bi mi povedli. Sploh pa ne vem, kak bi vi tu not prišli, ne? Skos toto. To tak treba školko najprej dol vzeti, da lahko not greš.
2: Se mi ne hodimo, kamero not potisnemo.
1: Noben ni nikam tišal. Kamere not, ne?
2: Od zunaj v kanal smo šli s kamero.
1: Kdaj ste to šli?
2: Dvakrat.
1: Pa čujte, lepo vas prosim, to je morate javiti prej.
2: Ja, zakaj bi javili?
1: Ja, kaj če jaz na WC-u sedim?
2: Ja, pa zdaj nismo šli tak daleč gor.
1: Čuješ, ne ti meni soti ne tak daleč gor, to imate vi tote duge palce, pa vete kaj, da se meni enkrat zdelo, kdaj točno ste vi bili?
2: Ne vem zdaj, gospa, kdaj točno.
1: Enkrat se mi je zdelo, ko sem bila na WC-u, sem še rekla, Joža, čuj, neki čudni občutek imam, veš, tako malo, kot da te nekdo gleda.
2: Nismo šli po vaši napeljavi not.
1: Jo, sve ne, ker ko ste prišli do tja, tak hop, opa, napredalec, smo pod nam tote fore, jaz.
0: Dobro, jaz upam, da se bo rešilo in da se ne bo to več dogajalo. To je bila še ena zgodba, raziskoval se bi tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Lady Gaga o 5:50 minut 10 pred šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Torej, aktualna situacija zunaj danes, ko gremo, preverimo ceste najprej.
2: Ja, pred Ljubljano že nastajajo zastoji na štajerski avtocesti, od priključka Krtina proti Ljubljani zamuda tam 8 minut, na skupni potovalni čas, zdaj z Maribora do Ljubljane pa 1 uro in 17 minut.
0: Ok, vreme pa oblačno, okoli 11 stopin, danes čez dan ne bodo previsoke temperature, le do nekje 20 stopin bomo danes imeli. Popovdne tam po 5 uri obstaja možnost tudi občasnih ploh še. Tak da. To je to, to so te osnovne informacije. Dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro in dobrodošli, da Neger in Ema smo tukaj. In ker je tak zgodaj,
2: ja.
0: Zgodaj smo vedno prav posebej igrivi, ker ti počasi si tudi že spoznala Ema, ne?
1: Ja.
0: Okay. Torej, gremo se igro zadnje SMS, ki ga lahko poveš. Zamita telefone.
2: Ok.
0: Zamita telefone.
2: Okej.
0: Ema si je dala telefon daleč v stran. Si uspela?
1: Da me ne muti, me ljudeva.
0: Vidite, ne, ker to je zdaj presenečenje. Moj zadnji SMS je, ko sem bil v Mr. Petu pa kupoval hrano za mojega psa, kar spajtlalo me. Razen tega pa predtem še, ko si je moj starejši sin naročil prevoz, ob 8, prosim.
2: Bravo.
0: Pač ta Uber Fram je pač aktiven bil. Jeger?
2: Jaz isto kot ti, najprej z banka Neta SMS, ker sem bil v Šparu v Rušah kupu kosilo, včeraj smo imeli pleskavice. Bilo dobro, ne, oziroma take hamburgerje domarjem narejene. Drugače pa tvoj SMS zadnji, ko si mi poslal eno vizitko, eno telefonsko številko.
0: Super, zelo spektakularno, Jeger.
2: Drugače pa še prej pa predsednik planinskega društva napisal OKLP.
0: To je bila tako tista Ace Ventura 2 scena iz začetka drugega dela filma, ko bi nekaj mogli priti, pa si rekel, da ne, pa je napisal samo kao ok.
2: Ja.
0: Zadaj pa čaga totalna, jej, ne bo igra. Ema?
1: Ok, jaz mam na zadnje sem mami napisala, da sem pač prišla na radio.
0: Danes jutraj?
1: Jo.
0: Resno.
1: Drugač pa, pač, če bi vprašali za Instagram, bi imela kaj?
0: Na SMS.
1: Drugač
0: na
1: SMS.
2: Vi ste že ta generacija.
0: Sedem prečesto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Sem

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si.
4: Toti Radio Maribor.
2: Društvo Toti Lesjak vas v sodelovanju z občino Rače Fram vabi na tradicionalni, dobrodelni kulinarični dogodek 18. Lesjakov kotl.
5: Ekipe bodo svoje jedine žlico predstavljale to soboto od 13. naprej na Grajskem dvorišču v Račah.
2: Ob kulinaričnih mojstrovinah in bogatem srečelovu vas bo zabaval tudi ansambel Vike.
5: Kot vsako leto bo izkupiček od prodanih jedi namenjen socialno ogroženim in pomoči potrebnim.
6: Goalgetter Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
7: Te pa pridi, Goalgetter Shop.
8: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
9: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
8: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
9: Muga.si.
8: In vaš vrt zaživi.
10: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si

0: Barcelona.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
5: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
8: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
9: Ura je 6.
7: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je umaknil nacionalne prehranske smernice. Dejal je, da želi dati prednost roki pred aktivizmom in zagotoviti pripravo novih smernic na bolj vključujoč način. Odločitev so pozdravili Nacionalni inštitut za javno zdravje, Inštitut za nutricionistiko in biotehnička fakulteta, ki poudarjajo, da morajo prehranska priporočila temeljiti na znanstvenih dokazih in širokem strokovnem soglasju. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so Združene države Amerike po ukazu predsednika Donalda Trumpa izvede nove vojaške napade na več ciljev v Iranu, ki jih označujejo kot samoobrambo na iranska dejanja. Napadi so se začeli tik pred polnočjo, čeprav je med državama od aprila veljalo premirje. Kot odziv je Iran zagrozil z napadi na vse ladje, ki bi plule skozi Hormuško ožino, ter po poročanju iranskih medijev že ukrepali proti dvema ploviloma, ki naj bi ožino prečkala brez dovoljenja. Slovenska moška rokometna reprezentanca pa je na žrebu za svetovno prvenstvo, ki bo naslednje leto med 13. in 31. januarjem potekalo v Nemčiji, dobila tekmece v skupini G. Pomerila se bo z Dansko, Angolo in Združenimi državami Amerike, pri čemer bodo v naslednji del tekmovanja napredovale tri najboljše ekipe iz vsake skupine.
11: Danska, vemo kaj to pomeni v svetu rokometa, nimamo kaj veliko zgubljati besed. Amerika in Angola, kjer sigurno smo absolutni favoriti, tako da neko šanso bomo iskali proti Danski za kaj več. Križamo se s skupino Islandija, z naši stalni tekmeci v zadnjih časih, Makedonija, Japonska, Bahrein, spet kjer bomo iskali svojo šanso za uvrstitev v četrt finale.
10: Je v žrebu povedal slovenski selektor Uroš Zorman. Na prvenstvu bo nastopilo 32 reprezentanc, razdeljenih v 8 skupin, uvodni del pa bodo gostili München, Stuttgart, Kiel in Magdeburg.
12: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
13: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Previdno na proletarskih brigadah, cesti proletarskih brigad v Mariboru, tam povožena srna leži na cesti v smeri Supernove, tako da previdno tam, sicer pa zastoji tudi na štajerski avtocesti pred Ljubljano, zamuda že 11 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa 1 ura in 21 minut. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 0800 10 55.
14: Nepremicnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
14: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
16: Trenutno v našem mestu 11 stopinj, Bakovci 12, enako Strelci ter Jakobski dol. Popoldne bo delno oblačno do 20 stopinj, možne bodo tudi posamezne plohe. Ob koncu tedna bo nekoliko topleje, saj se bodo temperature povzpele do 26. Kljub temu bodo še vedno možne plohe.

0: No, 3 minute čez 6, da je nekaj študentka Ema, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, četrtek 11. junij po polvesolnem potopu, ki se je spet včeraj zgodil še enkrat. Upam, da ste v redu, vse ostalo se bo že porihtalo. Samo, da ste vi v redu, to je osnovno. In to si želimo in verjamemo, da seveda je vse ok. Drugače pa danes jutraj... Danes jutraj bo malo jutro za korajžne. Danes pa jutri. Ker vemo, da ta vikend bo športni vikend Maribora in eno od najpriljubljenejših prizorišč je seveda letalski center Maribor v Skokah, naše športno letališče. In seveda boste imeli ta možnost preskusiti vse. Mi pa želimo malo pomagati. Če ste si vedno želeli videti Maribor malo više kot piramide, ali pa z Pohorja recimo, ali pa malo bolj konkretno narediti en krog nad Intesovim silosom. Ja, danes jutraj lahko dobite ta en lep panoramski polet z letalom. Lahko se že zdaj prijavite, kadarkoli, če želite seveda leteti, če želite, da vas povabimo tja, potem samo pošljete letalski center Maribor in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Danes zjutraj bomo torej dali to darilo. Seveda, ko govorimo o darilih, samo še danes in jutri geslo, pa jutri damo Jurija. Tu so vsi detajli na totiradio.si, na naši spletni strani, pa seveda ogromno vrhunske muzike. Rešili bomo ene tvoje dileme, generacije Z.
2: Tako, potrebno.
3: Pa se bo četrtek naredil, ne?
0: Sam po sebi. Pogledaš, malo se še menimo v fuzbalu, danes se vseeno začne. Tako da, jaz že imam pripravljen napis, danes me ni.
3: Res?
0: Ja, to mi dal samo gor vedno.
3: Kak bo odziv?
0: Pa ne bi šel spet. Pa to je igra včeraj.

0: 12 minut čez 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurija.
0: Ja, in to že ta petek.
1: Ja. Krtalamo.
0: Ja, samo še danes in jutri pomeni samo še dve gesli sta ostali. Gesla slišite samo pri nas v etru, ne? In niso v pravilnem vrstnem redu, ampak mislim, da bo z največjo lahkoto boste sestavili to svojo poved, pravilno poved, tak, da ne bo noben problem in pol vas v petek ob treh izžrebamo in pokličemo, vi poveste in pokasirate. Da bi vas poklicali, pa se seveda morate prijaviti. Kak je že telefonska številka ima? Zgoda je, ne? SMS na 051-220-220.
1: Ja?
0: Tako. Dosti še v teh momentu, vse je vredo, se težko je razmišljati zjutraj.
1: Je mene dobil na tako foro.
0: To moraš vedeti, da to je, Ema, to se bo... Tega bo, veš. Tega bo, ki... Tudi fajn je, da ne razmišljaš preveč, ker drugače, zakaj bi zjutraj tu bila, ne? Gle, mi z igrom smo celo kariero z tega naredila. In seveda ključno besedo v tem SMS-u, ki je...
1: Ja, se pa jaz.
0: Le to, no! A kaj je?
1: Premium zobna ščetka VBO.
0: Hvala, Jeger. Samo trije termini so v dnevu, ko izdamo ključno besedo in sicer ob 7, ob 2 in ob 5. 2 popovdne, pa ob 5 zgodaj popovdne, ja. ne sredi noči in kjer druge tega ne morete videti, zaslediti, skratka, samo v našem metru poslušajte, če ne otegnete, pa si pač nekega butlerja nastavite.
1: Tako nekomu rečete.
0: Pomočnika pač ali pomočnico.
1: Mali, rad imel 20 evrov.
0: 20
3: evrov. Ja,
0: več se od Jurija
1: ne
0: da.
1: Pa ne boš povedal, da je Jurija. Ne? Mali, ne samo piše.
0: Rabiš, kdo z malim ni zadovoljen, ne, velikega ni vreden.
1: Ja.
0: Tak da, vsi detajli tudi na naši spletni strani, totiradio.si.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Še ena legendarna danes jutro je Bruce Springsteen, Born in the USA, ura je 19 minut čez 6. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Jop.
1: Ja!
0: Ole, ole! Danes se začne!
1: Ja, kaj
0: kar ne? Če pa je, če pa to je to! Sploh glede na to, da je prva tekma v Mehiki, ne?
1: Ja.
0: Je to najbolj primerno, pa tudi na splošno, ko govorimo o svetovnem prvenstvu fuzbalu, danes se začne velika maša svetovnega nogometa. Skri veselje ima.
2: Ja, se veselim.
0: Se veselim.
2: Res? Bom gledala, jo.
0: Boš gledala? Pa
2: jo, jo.
0: Pa boš vedela, zakaj gre, poznaš pravila?
2: Jo.
0: Ena nova pravila so na svetovnem prvenstvu tudi, ja. Boma šla skozi, si bova vzela danes kako urco pa pol, pa bova šla lepo alinejo po alinejo. Počasi bo fuzbal tako formula zgleda s temi pravili.
1: Vsako leto nova pravila.
0: Ja, ampak ta čudovita igra, ki se ji reče fuzbal, danes se začne zares, ampak še pred začetkom še enkrat, morda še zadnjič, no se ne, da se nas tako dotakne, ko bomo gledali od doma,
1: ja.
0: Ampak vseeno, kaj so, feni po celem svetu so in mislim, da kar upravičeno jezni na FIFA. Mm-hmm. Kaj so naredili, se mi zdi, da tako združeno so bili feni na zadnje, ali pa smo bili, no dobro, jaz sem bil takrat, če morda malo premlad, smo bili tako združeno jezni na FIFA, takrat, ko je Maradona dal leta 86, tudi v Mehiki, z roko, ne?
1: Ja, gol. Vem,
0: tisti božja roka se temu reče, da je dal tisti gol, no ampak to, kaj so pa letos naredili s kartami, to je neverjetno. Še v ponedeljek je recimo zaradi vseh teh visokih cen bilo na voljo več kot 180 tisoč vstopnic.
2: Ja, ja.
0: To ste videli?
1: Ker slabo.
2: Ja, to ste videli.
0: Ker slabo. Mislim, katastrofa.
1: Očitno letos delata Amerika pa to na nogometna organizacija z roko v roki. Ne? Najprej, ok, drage karte, če jo že kupiš, pa še ne veš, če boš lahko sploh v Ameriko vstopil.
0: Ja. To je pa naslednja katastrofa.
1: Tak da, ja.
0: Vedno, svetovno prvenstvo v nogometu je podobno kot olimpijske igre. V bistvu to je en dogodek povezovanja.
1: Ja.
0: In kak te to zgleda, da imaš ti fuzbal, pa nimaš zunaj hord različnih fenov, da nimaš špancev, ki tam plešejo, pa si delajo paeljo, bi tak na pločniku, kjer je vroč, da nimaš barvitih mehičanov, da nimaš, ne vem, nizozemcev oblečenih v oranžno, ko vsi po ulici grejo najprej hop, hop, hop, v eno strano, hop, hop, hop,
1: drugo.
0: In vso to druženje in vso to dogajanje. Pač naredili so z tega res mozno kravo, ki jo bodo pravzaprav do nerazpoznavnosti vuncuzali zgleda. Ne,
1: vse drži.
0: Ker recimo oktobra 2025 so se začele prodajati vstopnice in so se dvignile te cene od začetka prodaje v povprečju za 35%. Ne? Najboljše karte za finale stanejo 33 tisoč dolarjev.
2: Oj, oj.
0: Ja, no, če bi pravim.
1: Daš na vago, kaj ima novi avto, ali gre gledati finale?
0: Torej, moramo vedeti, da je najcenejša karta za finale, recimo, več kot trikrat dražja od tiste v Katarju, pa že takrat so rekli, da je to najdražje svetovno prvenstvo doslej. In to je...
1: To v glavnem minor.
0: Pa še ena stvar je, zdaj v Ameriki te cene absolutno niso na noben način regulirane. Tudi ta resale, pa to veš, kaj, to, ko se je to odprlo, to so boti krenli,
1: nabavili.
0: Ti ne moreš tako hitro klikati, kot lahko oni.
1: Ja.
0: In potem so pač ti, ne, preprodajalci, pa tudi legalni preprodajalci, da se v ilegalnih ne menimo, ne, šli v akcijo z temi tako želenimi, zdaj niti ne več koščki papirja, ampak pač QR kodami, ki jih imamo na telefonu. In zdaj jaz še imam upanje, ne za to svetovno prvenstvo, ampak ko se bo vrnilo v Evropo, to je vseeno malo več reda, kar se teh stvari tiče.
1: Drži.
0: Tak da bo
1: upanje. Pač letos to moramo preživeti, ampak dobro, vseeno se veselimo.
0: Dobro, mi bomo preživeli, ker tak ne bo šli.
1: Ja, ne, gremo, mi bomo doma gledali, upam, na te vrej televizijo, tako da to je to.
0: Tako, pa če ne drugače, marsikje se bo dalo gledati tudi tak v skupini na poštni, zagotovo tu v mestu, tako da druženje bo, fuzbal bo in danes se torej začne čisto zares. 6:24 minut, tako zdaj smo malo zlili ta žolč, da še grem jaz na hitro kozlat, te pa se lahko začne.

0: Toti Radio Maribor.
1: Društvo Toti Lisjak vas v sodelovanju z občino Račefram vabi na tradicionalni, dobrodelni kulinarični dogodek 18. Lisjakov kotl.
2: Ekipe bodo svoje jedine žlico predstavljale to soboto od 13. naprej na Grajskem dvorišču v Račah.
1: Ob kulinaričnih mojstrovinah in bogatem srečelovu vas bo zabaval tudi ansambel Vikend.
2: Kot vsako leto bo izkupiček od prodanih jedi namenjen socialno ogroženim in pomoči potrebnim.

Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju v petek 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svoje

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
5: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Pol sedmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Občina Hoče Slivnica je po prekinitvi sodelovanja s prejšnjim izvajalcem zagotovila novo izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe in opravljanja pokopališč, dejavnost je prevzelo pogrebno podjetje Maribor. Opozicija je vložila predlog za začetek postopka spremembe ustave, s katero bi volitve poslancev državni zbor izvedli v 18 volilnih enotah, v katerih bi volilo po 5 poslancev, uvedli bi tudi preferenčni glas. Pred začetkom svetovnega prvenstva, ki se začne danes, je FIFA razkrila nastopajoče na otvoritvenih slovesnostih v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike. V Mexico City bo nastopila Shakira, v Toronto Michael Bublé, v Los Angelesu pa Katy Perry. Poglejmo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam že 14 minut, dolžina zastoja pa dobrih 8 km, sicer pa še vedno okvarjeno vozilo vira promet na cesti Hoče Pesnica, v smeri Pesnice, tam je zaprt vozni pas, tako da previdno, drugih posebnosti nič, opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
9: Trenutno v našem mestu 12 stopinj, enako v Banovcih, Fram 11 ter Ceršak 11. Popodne bo delno oblačno do 20 stopinj, možne bodo tudi posamezne plohe. V koncu tedna bo nekoliko topleje, saj se bodo temperature povzpele do 26. Kljub temu bodo še vedno možne plohe.

0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Dobro jutro. Tudi radio.
0: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
2: 3 minute čez pol sedmo, Dejan Jeger, študentka Ima, smo tu, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, zunaj je že svetlo. Hvala Bogu, ne dežuje in so vsi ti nalivi šli mimo še enkrat. Upam, da ste v redu, to je najpomembnejše, vse ostalo se porihta. Drugače pa danes imamo kar, ne, in naj še enkrat povem, da bomo po dveh totih hudih hitih povedali tudi, kako do enega posebnega darila oziroma kako vam lahko Toti radio pomaga, da greste čez vikend, ko bo športni vikend Maribora, v skoke na naše športno letališče in malo poletite nad Mariborom, si malo pogledate in rečete, a, tu bi bila parcelika, glej.
3: Ali pa Juli, kako vam zarašče.
2: Vega smo se, vedo sem, pa telefon ven, glej, veš, da je to naredil, le kaj je naredil od zadej za bajto, ko se vidima prek velike ograje, ki jo mama, ker to je normalno, da mama ful visoko ograjo, pa ne zaradi tega, ker bi imela ful velikega pesa, ali pa ker...
3: No, tako.
2: No, to. Že zdaj se seveda lahko prijavite z letalski center Maribor in svojimi podatki v SMS-u, 051 220 220.

0: Jason Mraz, I'm yours, ura je 20 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, ta vikend, športni vikend Maribora in eno od osrednjih prizorišč naše športno letališče v Skokah. Za danes in za jutri imamo za vas eno tako presenečenje, ki te zlufta.
1: Okay.
0: Dobesedno. Namreč danes lahko dobite en lep panoramski polet oziroma vodni let nad Mariborom, ampak zdaj vprašanje kako. Moram povedati, da niti Ema, niti Jeger še ne vesta kako.
1: Ja, ne.
2: Ja.
0: Ne. Zato, ker vemo, malo bomo tehnični.
1: Okay.
0: Malo bomo tehnični, mislim, ne preveč, da... No, ker zem, če koga to res ne zanima, so to brez veze, vse te informacije.
1: Dobro.
0: Tak da, kak se meri v letalstvu višina? V kateri enoti? Eno? Ne veš?
1: Ne.
2: Jaz tudi ne.
0: Ne.
2: Ne.
0: V fitih oziroma čevlji.
1: A, okay. Vredo.
0: In verjetno se noben ni vprašal še, koliko... Recimo fitov je širok glavni trg. Tudi to tega radija prek do Rotoža, ker to je direktna ravna linija, ne?
1: Ja.
0: Koliko fitov ima glavni trg?
1: Ti veš?
0: Ne vem.
1: Ha.
0: Ti veš, Ema?
2: Ne.
0: Ti veš, Jeger?
1: Nijem pojma.
0: Pa boš kmalo zvedel.
1: Tak.
0: Ker boš zdaj šel ven in zmero v čevljih, v tvojih čevljih.
1: Ha, v mojih.
0: GPS ne bo pomagal. V tvojih čevljih boš zmeril, koliko je čez ta glavni trg.
1: Dobro.
0: Ja. Okay. In potem boste seveda tudi vi ugotavljali, tisti, ki bo, ali tista, ki bo najbližje, dobi čist preprosto. Plus dobili bomo informacijo, koliko je glavni trg širok v Jegrovih čevljih.
1: Ja, dobro, dobro.
2: Tako cool.
1: To pa zanimivo.
0: Bo, ne?
1: Ja.
2: Ja.
1: Kdaj, zdaj?
0: Ja, če greš zdaj, boš do novico v sedmih verjetno nazaj, ne?
1: Verjetno.
0: No, pa zdaj hecno, ker ljudje že hodijo, pa avtobusi vozijo, pa vse, ne, mislim, skuteri, bicikli.
1: Ja, da čaki, gledajte, ne, ne?
0: Ja, in tudi vi lahko razmislite, seveda bomo dali, ko bomo tudi mi sami imeli informacijo, bomo dali en razpon, tako da ne bo treba zdaj z nule ugotavljati, ampak ja, koliko čevljev je, koliko Jegrovih čevljev je širok glavni trg. To se bomo danes šli, tisti, ki bo najbližji ali najbližja. Bomo rekli samo srečno in uživajte v krasnem letu nad Mariborom.
1: Dobro, te pa grem? Tako grem?
0: Ajde. Ja, bo šla zraven, ima.
2: Grem, ja,
0: da se
2: pomagati.
0: Ne bo zgubil, se veš, kak je.

0: Sabrina Carpenter, menčal, torej 10 minut pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, pa sta nazaj. In imamo, prvič v zgodovini smo glavni trg premerili v jegrovih čevljih.
1: Tako je.
0: Zakaj? Zato, ker, kot smo rekli, ta vikend, športni vikend Maribora, izjemno popularen je naš letalski center Maribor. Ko lahko greste, poletite z motornim jadralnim letalom, skočite s padalom, vse živo. Vse lahko tam doživite in mi imamo danes en polet nad Mariborom in ker se višina meri v čevljih v letalstvu.
1: To smo se zdaj naučili,
0: tako, nekaj, je jeger zdaj premeril. Zdaj, verjetno nimaš tipičnega čevlja.
1: Malo večji je.
0: Sem pa spremljal vajn, ko sta zemo blazno.
1: Kaj? Malo smo
0: malo
1: težave za ravnotežje.
0: Ja, malo te je lučalo, ne?
2: Sem že letela, da ga pime.
0: Si?
2: Ja.
0: Pa kaj te to je?
1: Kaj to je?
0: Se pa te hodiš.
1: Ja, ampak, veš, ko moraš eno pred drugo, pa res zelo kratka, mislim, skupaj morata biti čevlja v enem trenutku in pač, ne, jaz delam dolge korake, imam vseeno dolge noge in nisem navajen. Tak,
0: ja, tak te bo malo pohvalo, dolga ročica, ne?
1: Ja.
0: Tak pravijo.
1: Tako.
0: Skratka, imamo številko in vemo, zdaj v dokaz tudi na naših družbenih omrežjih v storiju lahko pogledate in mogoče tak malo pač preverite, kako in kaj. Ta številka, ki jo zdaj iščemo, je koliko jegrovih čevljev je širok glavni trg, nič petena 220-220, pripišete seveda letalski center Maribor in svoje podatke. Evo. Tak da.
1: Je dobro.
0: Pa že letimo. Tisti, ki bo najbližje ali najbližja, bomo častili polet nad Mariborom. Ura je 8 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: John Osborne, One of Us, ob 6:56 minut, 4 pred 7, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, naj povem, danes, ko si primeril, ne, glavni trg z Jegrovimi čevlji, kot smo rekli, za, da lahko to ti radio vam časti, brezplačen let nad Mariborom v okviru športnega vikenda. Simon je napisal, po mojem je kakih 70 Jegrovih šlapnov. Veliko več kot 70 je, takih šlapnov pa tudi Jeger nima, ne, kako si pač predstavljate, približno, no naj pa povem, da je definitivno več kot 100 in manj kot 145. Tako da to je ta namik tu vmes, kaj vse ti veš točno?
1: Ja ne, da si tako...
0: Ja, glej, jaz hočem pomagati.
1: Jaz mislim, da še rekel tam med 100 pa 200.
2: Jaz tudi,
0: Čim več ljudi je treba spraviti v luft, glej, ne, zdaj preveč jih matrat pa masirati. Ok, drugače pa aktualno popotovanje Maribor-Ljubljana danes jutraj.
1: 1:37 v tem trenutku.
0: Tako da spet pa še bo verjetno malo zraslo. So pa naši odbojkari včeraj dosegli prvo zmago, in premagali Kitajsko.
1: Ja, sicer so kar trpeli, ne, je šlo Kitajsko. Kar na knap, ampak danes ob dveh igrajo že drugo tekmo proti Poljski, aktualnim evropskim prvakom, pa tudi zadnjim zmagovalcem Lige narodov, tako da tudi to bo napeto.
0: Ja, verjetno malo bolj, čeprav smo tudi Kitajce 3-2 komaj, ne, v tiebreaku. Podrobne je v novicah ob 7.
3: Tudi Radio Maribor. Iščete idejo za aktiven družinski dan? Športni park Ruše organizira Pohorski dan športa.
4: V soboto 13. junija od 10. ure naprej na Arehu.
3: Otroške delavnice, športne animacije, disk golf, vožnje s trikolesniki, kulinarična ponudba in voden kolesarski izlet do Klopnega vrha.
4: Pridite na svež pohorski zrak in doživite dan športa, zabave in dobre družbe.
3: V primeru slabega vremena bomo športali v nedeljo 14. junija. Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Poletje se začenja na Spritzer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambijentu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj na zdravimo poletju. Spritzer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
13: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
12: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
13: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
12: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
13: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
14: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
15: Tiho, bodi naprepeli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
14: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
15: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
14: A to vse ima mrak. Te mi še lahko malo brende na avtu pogledal.
15: Ja, bom vprašala.
16: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
3: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: Žice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Minuta če sedmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Občino Žetale v noči iz 9. na 10. junij prizadelo izjemno neurje z rekordno količino padavin, ki je v nekaj urah povzročilo obsežno škodo na cestah, mostovih, športni infrastrukturi in objektih ter sprožilo več kot 50 zemeljskih plazov. Med največjimi težavami je plaž v Črnomžišah, številni cestni odseki pa ostajajo poškodovani ali neprevozni. Župan Matjaž Kopše pa poudarja, da bo za sanacijo ene najhujših naravnih nesreč v zgodovini občine nujna pomoč. Države.
3: To zdaj niso zabetonirane številke, ocena je po moje oceni katastrofalna. Škoda gre se bo verjetno merila v milijonih evrov, verjetno ne v enomestni številki, ampak celo v dveh. Če bo občina zdaj v tem trenutku ostala sama, lahko pospravimo, zaključimo in ukinemo našo občino, ker mi tega enostavno sami z občinskim proračunom ne zmoremo sanirati.
2: Včeraj je naše konce ponovno zajela močna nevihta, toča je klestila v Majšperku, Stojncih oziroma širši okolici Ptuja. V domu Danice Vogrinec Maribor so zaradi pojava črevesnih virusnih okužb med stanovalci v 4. in 5. nadstropju enote Pobrežje 2 uvedli začasne omejitve obiskov. Po priporočilih zdravnikov in Nacionalnega inštituta za javno zdravje so obiski dovoljeni le eni zdravi osebi na stanovalca, ukrep pa bo veljal do preklica. V domu hkrati izvajajo preventivne ukrepe za zajezitev širjenja okužb, omejujejo skupinske aktivnosti na prizadetih oddelkih ter obiskovalce pozivajo, naj prihajajo le zdravi, uporabljajo zaščitne maske in si redno razkužujejo roke. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco pa danes v Ligi narodov čaka zahteven obračun proti Poljski, aktualnim evropskim prvakom in branilcem naslova v tem tekmovanju. Po zahtevni uvodni zmagi proti Kitajski se bodo Slovenci pomerili z ekipom, ki je kljub nekoliko prenovljeni zasedbi v prvem krogu prepričljivo premagala Kubo. Slovenija je proti Poljakom izgubila zadnje tri medsebojne dvoboje, med drugim tudi četrtfinale lanskih olimpijskih iger v Parizu.

Preverimo stanje na naših cestah. Okvare vozil so na cesti Hoče Pesnica, v smeri Pesnice, tam je zaprt tudi vozni pas, sicer pa danes zastoji na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah proti Mariboru, tam je zamuda 10 minutna in pa še en zastoj, in sicer na koncu štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, tam je zamuda 14 minut in skupni potovalni čas z Maribora proti Ljubljani 1 ura in 36 minut. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, na vaši poti pokličite 0800 10 55.

0: Trenutno v našem mestu 12 stopinj, enako v Puncocih, zgornjem gradišču ter Sveti Ani. Popoldne bo delno oblačno do 20 stopinj, ob koncu tedna bo nekoliko topleje, saj se bodo temperature povzpele do 26, kljub temu bodo še vedno možne plohe.
1: Ne, Jeger, kaj pišeš?
0: Ne.
1: Dobro, malo te pač moramo hecati, če vedno ima. Tako pač je, glej, ko si. Tako je.

0: iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 5 minut čez 7, Dejan, Jeger in Ema, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobrodošli. Ura je 5 minut, mislim, da Jeger na tankem ledu sva, ne?
2: Ema, prosti, neka inicijacija mora
1: jaz biti. Jaz nismo s tem nič, samo povem.
2: Lej. Taka mala
1: inicijacija. On ti je napisal punco ceh.
2: Saj samo ta teden.
3: Na jugu mi gre.
1: Ni, pač moraš vedeti, pač malo je dislektičen. Ob tem, da je oranžen. Malo čez sedmo je, oziroma 6 čez 7, vemo, kaj to pomeni?
2: O ja, vemo. Ema?
1: Še malo pa četrto, ja. Predzadnje geslo v naši nagradni igri ta teden, v kateri slavimo dejstvo, da so pri digitalnem zobozdravstvu VBO prodali že 1000000 premium zobno ščetko VBO, zelo, zelo veseli smo. In nekomu bomo dali Jurija jutri, seveda je treba zbrati vsa gesla, ki jih lahko slišite samo pri nas v etru. In četrto, čez dobre 3 minute.
2: Ja, kam morajo poslati ima vse to?
1: Na katero številko?
3: Na našo številko.
1: Tako dobar, je.
3: 051-220-220.
1: Pa to! Nekaj smo naredila, smo seveda svoje podatke ne pripišete in premium zobna ščetka VBO kot geslo. Za jutri seveda, ko bomo nekoga žrebali, ker boste imeli geslo kompletno.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 10 minut čez 7 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo. Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu jurja.
0: Aleluja!
3: Ja.
0: Ta petek, torej jutri bo nekomu naredilo kačink, nekomu, ki je seveda zbral oziroma bo zbral ali zbrala vsa gesla, ki niso bila prezentirana po pravilnem vrstnem redu, jih pač zložil v pravilen stavek oziroma smiseln stavek in ta stavek potem lahko prinese jurja. Če seveda nam najprej poveste, da bi ga imeli, da se prijavite v SMS-u na nič 51 220 220, seveda, in geslo za danes. Kot smo rekli, samo v etru, samo malo po sedmi, malo po drugi popovdne in malo po peti zgodaj popovdne. To so ti trije termini, ko je treba pozorno poslušati ali pa pač nekomu dati nalogo. In ga potem skuhlo, če slučajno pozabi. Ok, torej, četrto od petih gesel, pozor. Edvard in Frida, prosim.
4: Amen.
0: Ok, smo slišali, ne?
5: Ja.
0: Če kdo slučajno ni slišal, kamen je bilo, ne?
3: Oziroma, kamen.
0: Ja. Ja, točno tako je treba pol povedati. Jutri.
3: Ja, no, ker ona dva sta vse eno dala neko energijo.
0: Ja, res je, res je.
3: Stavek, lepo sta posnela in dajmo
0: te. Ja, na drugi strani pa seveda da Jurija neko energijo. Ne,
3: to je res, ja.
0: Mimo grede. Tako da to je to, samo še eno geslo manjka in to bomo predstavili prvič, jutri zjutraj, pravzaprav čez 24 ur. Držimo pesti, da dobite Jurija pravi.
6: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: 19 minut čez sedmo, pesem z naslovom Cukrček in smo tu. Ja. Dobro jutro. Ja.
1: Dobro jutro.
0: Cukrčki, ne?
1: Glej me.
0: Joj, vedel sem.
1: Taki dolče.
0: Samo ček, ja si. Dolče graben, to si ti, veš. Torej, danes jutraj imamo za vas, mislim, koliko stvari pa delimo te dni.
1: Delamo.
0: Enkrat bojo prišli, pa ne bo več nič. Bo rekli, ki te je?
1: Ja,
0: na oni stotega radija so vse razstavljali, kaj je. Ne, ampak delamo seveda to z veseljem, ker nam veliko pomeni, da ste z nami vsako jutro, vsak dan. In to je še najmanj, kar lahko naredimo. In zato tudi takrat doživetja, tu in tam, kot je let nad Mariborom, uvodni let nad Mariborom, si lahko privoščite na naš račun. Ta vikend, ko je športni vikend Maribora, o Pohorju, ki je seveda izjemno popularno prizorišče, je zagotovo v samem vrhu letalski center Maribor v Skokah. In ker se višina v letalstvu meri v EMA, kaj smo rekli?
2: V
0: tem, ne?
2: Pač, kako ne rečem?
0: V šuhih, ja, vse to je.
2: Kroki.
1: V čevlji.
0: Oziroma fiti.
2: Tako.
0: Smo naredili tudi to, mislim, da zgodovinsko, premerili po širini glavni trg v Jegrovih čevljih. Dobro, da si ni vmes kaj naredil. Hvala, Ema, da si pomagala.
1: Ja, res, hvala ti. Je imel smalo težav, zelo težav.
0: Ja, res,
1: ker so taki mali koraki, da se sta vajen tega, ne?
0: Idi, da ti vuhe pogledajo, malo Ege. In seveda v SMS-u na nič 51-220-220 poveste, kaj mislite, koliko meri po širini glavni trg od totega radija do Rotoža v Jegrovih čevljih. Dali smo že namig več kot 100 in manj kot 150, tak da nejci z Filovcev, hvala, da si poslal, ampak 153 je absolutno preveč.
1: Tako je.
0: Pot je recimo Uroš, ki si misli, da imaš zelo malo nogico. 213 čevljev je nogico.
1: Uroš, jaz imam 47 številko
0: čevljev. Kot na drugi strani imamo seveda tudi druge ekstreme. Simon, ki je rekel 70 Jegrovih šlapnov. E, pa tudi je nepodpisan SMS, kjer piše 87, to je premalo. Torej, številka je med 100 in 150.
1: Tako.
0: Mogoče celo še bi malo zožali, ali pa ni treba. Ne,
1: ne pusti tako.
0: Ne, pa tak. Kolik imaš številko noge, Jegr?
1: 47.
0: Tako da to glih ni tipični čevlj. To
1: ne, ne. Ja.
0: Če ste šli po koordinatah meriti, pa prav dali ne, dolžino čevlja, zato smo rekli, da smo ga primerili v Jegrovih čevljih.
1: Tako.
0: In tvegali, da se izpahne kolik, ampak vseeno lepo šel.
1: Ja,
0: če vas zanima, kak je šel, ko je mero, lahko pogledate v storijo tudi na naših družbenih omrežjih. Tako da še je čas do 20:30, da pač razmislite in poveste, in pošljete v SMS-u na nič 51 220 220.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
2: Optika Sentina. Cesta Proletarskih brigad 101 v Mariboru.
3: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
4: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
5: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
4: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
5: Muga.si.
4: In vaš vrt zaživi.
1: Poletje se začenja na Špricer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj nazdravimo poletju. Špricer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
6: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
7: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
8: Ujo.
7: Pa restauracija Orl.
8: Yeah.
7: Pa klička pri treh evniki.
8: Pa kliček.
7: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
9: Hamburger

0: Dobro, ohrani se menima.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? Pet nijaš nič na kartici. Dobro, eti mi jaz naročil.
2: Preverite na zelisca-cvetka.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Bolo smih je.
6: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb opravila nadzor na policiji v zvezi z zadevo Black Cube. Predsednica komisije Janja Sluga je pojasnila, da želi razjasniti špekulacije in manipulacije glede dokazov predanih tožilstvu. V Rušah so v prostorih nekdanje upravne enote odprli novo dnevno sobo Marija, ki jo je vzpostavil zavod Rast Ruše. Prostor je namenjen predvsem starejšim občanom kot kraj za druženje, izvajanje različnih aktivnosti ter krepitev socialnih stikov. Slovenska moška rokometna reprezentanca pa je na žrebu za svetovno prvenstvo, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto potekalo v Nemčiji, dobila tekmece v skupini G. Pomerila se bo z Dansko, Angolo in Združenimi državami Amerike. Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah. V tem trenutku samo zastoj na Štajerski avtocesti, prvi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, od počivališča Zima pa do predora Pletovarje v smeri Maribora. Tam je zamuda 13 minut, v nasprotni smeri pa na koncu Štajerske avtoceste med priključkom Krtina proti Ljubljani je nastal zastoj dolg 7 km, zamuda 14 minut. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana še vedno 1:37. To so tudi edine posebnosti v tem trenutku, če opazite še kaj, nič 8:10:55.
7: Trenutno v našem mestu 13 stopinj, enako v Lendavi ter v Ljutomeru. V Lovrencu na Pohorju pa 11 stopinj, popodne bo delno oblačno do 20 stopinj. Možne bodo tudi posamezne plohe. Ob koncu tedna bo nekoliko topleje, saj se bodo temperature pospele do 26. Kljub temu bodo še vedno možne plohe.

0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Dobro jutro. Toti radio.
0: Uživo iz totega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegro.
2: 3 minute čez pol osmo. Dejan, Jeger in Ema smo tu. Želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, ja. Četrtek, 11. junija, danes kaj se danes začne?
3: Ja, danes se začne svetovno nogometno prvenstvo.
2: Ja, oziroma konec sveta za nekatere. Mislim, zdaj do 18. julija bojo pač se veš malo bolj, kako bi rekel, drugačni odnosi verjetno. Ne?
3: Ja.
2: Pač treba je razumeti, gre za največji dogodek na svetu, gre za veliko maša, najlepše igre na svetu. To je, treba je pustiti ljubiteljem, da...
3: Da uživajo, spremljajo, se veselijo, navijajo, ker če bojo oni zadovoljni, bodo potem vsi zadovoljni, ne?
2: Si si zapomnila,
4: Ema?
3: Ja, lej,
2: ja. Veš. Tak da, veš, vsake toliko, ko boš šla tu tam čez pobrežje, pa boš videla, da se eni derejo, samo ko greš mimo isto,
3: To smo zmagali.
2: Ampak
3: ko
2: rekli, pa daj, sudja, kaj je, pa ti zraven, pa ja pa res, svinjarija.
3: Ja, kaj si slep.
2: Ja.
3: Pa tako.
2: Ne, topir.

0: 7:41 minut je tu, običajno ti ne pride.
1: Ja.
0: Samo danes in jutri ga ni, ker manjka. Kar seveda ne pomeni, da ostanemo brez njegove zanimivosti.
1: Jo imaš? Ima,
0: ti še ne veš, ampak ko ti ne manjka, vedno edini odgovorni in zaupanja vredni osebi pač pošle to zanimivo.
2: Ja, res. Oh, wow.
0: Torej meni. Oh, wow, te je presenetilo, ne? Ho, ho. Glej to, kak se kratke radijske karijere delajo. Ne moreš verjeti, ne, kaj vse človek dan danes ne doživi. Okay. Za danes mi je poslal, ta je pa malo strašljiva v bistvu.
1: Resno?
0: Ja, veste, da z vzponom modernih tehnologij ne, so se začeli pojavljati tudi tako imenovani dead bots oziroma boti mrtvecev. To bi v prostem prevodu, verjetno, če v slovenščini sploh obstaja izraz, ki simulirajo pogovore z preminulimi bližnjimi. Poznaš to, ne?
2: Ja, gledam to.
0: Gledaš to?
2: Tako.
0: Ojej. No, in zdaj so ugotovili, da lahko ti tako imenovani deadboti povzročajo tudi tako imenovano digitalno strašenje, oziroma v angliščini digital haunting, ker začnejo kar tak pošiljati neka sporočila pa vprašanja, tudi takrat, ko se ne pogovarjaš z njimi.
1: Grozno.
2: Pa kar dobro.
0: Kar dobro, bi ti bilo všeč.
1: Ne bi bilo. Jaz apsolutno se tega ne bom poslušal.
0: Ne, pa predstavljaj si, zdaj na neki točki bomo vsi imeli doma pametna ogledala, pa vse bo pametno.
1: Pa da se... Ne.
2: Joj,
0: veš, kaj ti hoče reči?
1: Pa se greš pogledat, pa ti je mahal tudi.
0: Ali pa tak samo pride glava. Predstavljaj si, Jeger, da ti se boš rad z mano pogovarjal, ko me več ne bo. Pa boš se gledal zjutraj, pa si to oranžno brado rihta, pa samo tak iz leve bo noter prišla moja glava, zadaj špeg.
1: Spet hodiš na 3 mesece frizero.
0: Mi smo se tak smijali, moj jeger. Ti grem lightningo v auto prerezati zdaj.
1: Ne, ni vredo.
0: Ok, dajmo se, ne, malo, da se spet,
1: ja,
0: in mislim, da je Beyonce najprimernejša, da se spet vrnemo v neko dobro vzdušje.

0: 7:51 minut je 9 pred 8, to ti radio časti let nad Mariborom. Ta vikend bo športni vikend Maribora, ena od najpriljubljenejših destinacij za vse, je športno letališče v Skokah, naš letalski center Maribor, najstarejši letalski klub v Sloveniji, eden najstarejših v tem delu Evrope, pravzaprav, na kar smo seveda izjemno ponosni. Tam boste lahko šli leteti z motornim letalom, z jedralnim letalom, ne, skočiti s padalom, vse to bo tam, tudi vse informacije, če želite postati pilot ali pilotka. No, ker pa se višina meri v...
1: fitih.
0: Bravo, oziroma v čevljih, v letalstvu smo danes naredili nekaj, kar še ni bilo narejeno. Glavni trg smo zmerili v jegrovih čevljih po širini in to zdaj sprašujemo, kaj mislite, koliko je bilo. Rekli smo, med 100 in 150 je pravilna številka.
2: Tako.
0: Časa, da pač pošljete vaše predvidevanje, je še do 8:30. Isto tako, da še dobre pol urce, pa da vidimo, če bo kdo točno ugotovil. Kot smo rekli, jeger nima ravno tipičnih čevljev, ne. Kar so zanimivo nekateri, ki so že do zdaj poslali, tudi recimo Katja, ki je napisala, da pač eno številko, 137 in eno četrtino. Ni na četrtine pa polovice, jeger.
2: Ne.
0: Je šlo skozi glih.
2: Je šlo skozi.
0: Bravo. Na srečo si ni nič naredil, čeprav je bilo na knap.
2: Imajo sem težave, sem težen. Ampak nisem navajen takih malih korakov. Pa tudi moš v ravni liniji hoditi. Nekaj vse eno nogo pred drugo postavljati. Pač.
0: Ja.
2: Ne, malo, vse pa drugače je šlo gladko. Tak, da, pa bi, enkrat me zaneslo.
0: Če bi pri nas policisti, ja, fejs te zaneslo.
2: Ja, no.
0: Smisel, da še mogo še enkrat, pa da ne bomo nikoli dobili te številke, ko sem te opazoval. Če bi pri nas delali policisti ta test, ne? Kot recimo v Ameriki s hojo po črti, bi ti imel kar probleme, ne?
2: Cel čas.
0: Ne samo.
2: Takrat, ne. Ja?
0: Ja, bravo. Tak da, ja, do 8:30 še je torej čas, kaj mislite, koliko meri glavni trg po širini od totega radija do Rotoža v jegrovih čevljih. To napišete v SMS na... nič 5-1-220-220. Ja, hvala, Eva, se je priključila. Lepo. In tako vam, če boste povedali točno, to ti radio časti let nad Mariborom, ta vikend, ko je športni vikend Maribora.

0: Phil Collins, You Can Hurry Love, ura je 4 minute pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, zdaj pa nazaj v realno življenje, potovalni čas, Maribor, Ljubljana, danes jutraj.
1: Ja, 1:34, zdaj tu nekako se giblje, ne?
0: Realno, verjetno še kakih 10-15
1: minut
0: zraven, zagotovo, tako da srečno. Drugače pa, ko se že po prometu pogovarjamo, kolesarska povezava oziroma pločnik se obeta med občinama Maribor in Hoče-Slivnica.
1: Tako, med Pivolo in Razvanjem, ta povezava bo vredna nekje 600-700 tisoč evrov. Projekt se je začel financirati ga občini Hoče-Slivnica in Maribor. Probali bo se pridobiti nekak državna sredstva, se bo pa vse uredilo, tudi tam še neki vodovod bodo zato zaraj zraven potegli in javna razsvetljava in vse, tak da.
0: Tako da se boš lahko mirno z biciklom pelo. Ti se sploh znaš po zadnji pelati, ima?
1: S biciklom?
0: Se znaš sploh s kolesom peljati?
2: Ja, to ja.
0: Okay. Ok, kako ste lahko.
2: Ja.
0: Dobro.
2: Ampak kaj dobro. Več, ne?
0: Okay. Podrobne pa v novicah ob osmih. Seveda, o te kolesarski stezi, ne o imenjenih kolesarskih bravurah.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Društvo Toti Lesjak vas v sodelovanju z občino Račefram vabi na tradicionalni, dobrodelni kulinarični dogodek 18. Lesjakov kotl.
5: Ekipe bodo svoje edine žlico predstavljale to soboto od 13. naprej na Grajskem dvorišču v Račah.
4: Ob kulinaričnih mojstrovinah in bogatem srečelovu vas bo zabaval tudi ansambel Vikend.
5: Kot vsako leto bo izkupiček od prodanih jedi namenjen socialno ogroženim in pomoči potrebnim.

0: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
1: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
0: Vrtni center Munka vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
1: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
0: Munka.si.
1: In vaš vrt zaživi.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
0: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
6: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Radijska mreža Toti Radio. Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Ura je 8. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska in Hoško-Slivniška občina sta uradno začeli gradnjo 500 metrov dolge povezovalne pešpoti in pločnika med Pivolo in Razvanjem, vredne med 600 in 700 tisoč evrov. Projekt, ki ga bosta občini financirali skupaj in zanj skušali pridobiti tudi državno sofinanciranje, bo izboljšal varne povezave za pešce in kolesarje ter omogočil lažji dostop do Pohorske tržnice in botaničnega vrta. Poleg poti bodo uredili še vodovod in javno razsvetljavo, dela pa naj bi bila zaključena pred zimo. Župana Saša Arsenovič in Marko Soršak sta ob tem poudarila pomen medobčinskega sodelovanja in razvoja regije, ki v zadnjih letih ponovno beleži rast števila prebivalcev. Opozicijske stranke, Gibanje Svoboda, Socialni demokrati ter Levica in Vesna pa so vložile predlog za spremembo ustave, s katerim bi uvedli relativni preferenčni glas in oblikovali 18 volilnih enot, kar bi volivcem omogočilo večji vpliv pri izbiri posameznih poslancev. Predlagatelji poudarjajo, da gre za korak k večji demokratičnosti in uresničitev volje državljanov izražene na referendumu, medtem ko za sprejetje sprememb potrebujejo dvotretinsko podporo v državnem zboru. Ki resnica so naklonjeni uvedbi preferenčnega glasu, o podpori predlogu pa se bodo odločili po preučitvi vsebine, medtem ko v SDS spremembi nasprotujejo.
9: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
10: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Skupni potovalni čas od Maribora do Ljubljane v tem trenutku 1 ura in 32 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku.
11: Ja, Anja je poslala SMS in pravi stacionarni radar na Bezeni, meri pa v smeri Ruš.
8: A, ok, torej tudi tam previdno, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
12: Nepremicnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
12: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
14: Trenutno v našem mestu 13 stopinj, enako v Murski Soboti, Lenartu ter Ormožu, popodne bo delno oblačno do 20 stopinj, možne bodo tudi posamezne plohe, ob koncu tedna bo nekoliko topleje, saj se bodo temperature povzpele do 26, kljub temu bodo še vedno možne plohe.

0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro. Tudi radio. Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 4 minute čez 8, da je Neger in Ema, smo danes tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro in dobrodošli na ta četrtek 11. junija. V nadaljevanju bomo malo govorili tudi o še enih evropskih prvakih, ki jih imamo. Je fuzbal, ni sicer...
3: Profesionalni?
1: Tako, ampak zdaj, glej, halo?
3: Ja.
1: Evropski prvaki smo v fuzbalu spet in to po 8 letih, govorimo seveda o naši vinski reprezentanci. Kak je pubecom to ratalo in pa seveda treba jim je čestitati vse to v nadaljevanju, pa seveda ogromno muzike, pa nekomu bomo dali, dali tudi let nad Mariborom ta vikend, ko je športni vikend, tak da mamo, pa ko sem že rekel muzika, to je ena ideja za mogoče prilogo danes pri kosilu. George Ezra, Paradise.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Tina Turner, I don't wanna lose you, ob 8:12. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vino Euro 2026 oziroma Evropsko prvenstvo vinskih reprezentanc, reprezentanc vinarjev je bilo v Toskani in to Evropsko prvenstvo ima enega prvaka. Slovenijo, hvala lepa.
1: Koga pa drugega?
0: Prav, pubeci, po 8 letih smo se torej vrnili v sam evropski vrh, je pa to že 5. naslov evropskih prvakov, tako da, ja, veliko je verjetno doprineslo tudi to, da je bil tokrat član reprezentance Rok Kronaveter.
1: Mislim, da je tudi podal za gol v finalu.
0: Ja, za izenačenje, pol po 11 metrov, kak drama totalna je bila, ampak no, se ne vem sicer, če vseeno grejo preveriti, če ima kakaj brajde doma, Kronaveter, pa so se pač zlagali.
1: Ne, lahko je, en je lahko.
0: Vem.
1: A ja, no dobro.
0: Ja, en veteran, profesionalni nogometaš je lahko reprezentanci. No, selektor naše vinske reprezentance Robert Fischer je povedal, kaj je bil glavni razlog v bistvu, da smo mi osvojili to evropsko prvenstvo in smo najboljša vinarska reprezentanca v Evropi.
2: To je bila družina. Res obnašali smo se kot družina na igrišču, izven igrišča. Podporo smo dajali eden drugemu. Prve dve tekmi sta bile zelo napeto, oziroma proti Švici smo se lovili, z Nemčijo je bilo kar napeto. Drugi dan smo demolirali Avstrijce pač s našim sistemom. Z Mađare pa smo vedeli, če imamo piko, smo v velikem finalu.
0: Demolirali smo Avstrijce. Daj, veš, da si imel uspešno prvenstvo, ko lahko vsaj za eno tekmo rečeš, da si nekoga demoliral. Kar pa je zelo zanimivo, da so pravzaprav potem v finalu bili vsi finalu proti Italijanom, vsi na naši strani. V bistvu, oziroma, da so na nek način vsi navijali za nas.
2: So razen Nemcov vse reprezentance navijale za nas. Tudi v drugem polčasu, ko je enega našega igralca Italijan brutalno poškodoval in niti kartona ni dobil, je še njihov mađarski zdravnik prišel dol pa našemu pomagal, da ga sposobita, da je lahko čez 10 minut šel nazaj. Ko smo na igrišču vsi proslavljali, so Francozi tistega igralca italijanskega vzeli in so ga v zrak metali od sreče, da je zgrešil.
0: Vsi raz Nemci, si videl?
1: Yeah.
0: Nemci so pač s totimi svojimi nemškimi dugimi pesi pač tam sedeli, kot se reče. Ok, eno vprašanje pa še se ponuja samo po sebi, to smo pa vprašali športnega direktorja, reprezentance Marka Toplaka, če je bilo kaj dopinga.
3: Ba, moram povedati, da so se fantje omažali zelo, zelo profesionalno letos. Tudi v bivših časih smo imeli malo več do tega tretjega polčasa. Letos, vam povem, so se vsi želeli to osvojiti. Vsi so bili s to miselnost v bistvu okuženi, tako smo rekli prej. In sploh ni bilo treba nič reči, večer v 10 sem šel po našem totem kampu pogledati, nigi nikoga, so spali.
0: Nigi nikoga, nekaj še malo pogledam, nigi nikoga, njega ne vole. Ja, no, gledaj, moraš resno vzeti, če hočeš resen rezultat.
1: Ja.
0: Ne upam, nismo pa upali vprašati, kak pa je bilo pol, ko smo zmagali.
1: Ja.
0: Ker po mojem tudi tisti tretji pol čas so vsi navijali za nas, koliko so še lahko.
1: Ja. Smo že za Italijanom se dol potrgali.
0: Joj, da. Tak da, ja, res bravo, pubeci, čestitke, super rezultat in ja, nič, te pa gremo v naslednje evropsko kot favoriti, jasno da.
1: Seveda.

0: Taylor Swift, Opel Light ob 8:20 minut. Pri VBO so prodali 1 000 000 zobno ščetko.
1: Če to ni razlog, da damo nekomu jurja.
0: In to že jutri. Danes smo ob 7 povedali že 4. od 5 dnevnih gesel, jutri torej še zadnje in pol boste imeli zbrana vsakih. Nismo podajali po pravilnem vrstnem redu, ampak boste sklepanjem zagotovo to zmagovito poved za Jurija, lahko sestavili in pol ob 3 Fras in Medvar žrebata, nekoga pokličeta, vi poveste, hopa Jurija, srečno, ni me do torka. Dobro, če bi do torka zdržalo, ne? Odvisno, kako močno bi se noc spustil in koga bi sabo vzel. Zelo preprosto je, kot smo rekli zdaj, da ta gesla niso bila po pravem vrstnem redu, če bi, recimo jaz zdaj nametal par besed, Ema, sodeluj.
2: Ok, sodelujem.
0: Jaz se vem, se pač samo ti povem. Če bi jaz zdaj, ne, recimo, ne vem, besede, ma nenavadno lase dolge Jäger, kak mi iz tega poved, ne?
2: Jäger ima nenavadno dolge lase.
0: Evo, vidim.
1: Bravo,
0: bravo, bravo.
1: Z lahkoto.
0: Bravo, z lahkoto.
1: Pa res, prav to ne drži, ne?
0: Kak si sama nad sama, ne veš, kak je to?
1: Si tako lepo zložila, ampak načeloma to ne drži, ne, to bomo še povedati.
0: O, ja, veš, kaj bi držalo, če bi bilo neprimerno, ne nenavadno, tako da, glede na celo pojavo. Tako da, ja, vsi detajli so na totiradio.si, držimo pesti, da rata prav vam.
3: Kdo je odgovoren za več kot 1 000 000 zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Sveti Radio Maribor.
1: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.

0: Nona?
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
2: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Minuta čez pol deveto je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V domu Danice Vogrinec Maribor so zaradi pojava črevesnih virusnih okužb med stanovalci v 4. in 5. nadstropju enote Pobrežje 2 odvedli začasne omejitve obiskov. Po priporočilih zdravnikov so obiski dovoljeni le eni zdravi osebi na stanovalca, ukrep pa bo veljal do preklica. Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi bodo sodelovali tudi trije slovenski sodniki, glavni sodnik Slavko Vinčič ter pomočnika Tomaš Glančnik in Andraž Kovačič. Slovensko moško odbojkarsko reprezentanco pa danes v Ligi narodov čaka zahteven obračun proti Poljski, aktualnim evropskim prvakom in branilcem naslova v tem tekmovanju. Poglejmo še stanje na naših cestah, v tem trenutku samo zastoji na Štajerski avtocesti, prvi pri Slovenskih Konicah pred delovno zaporo, in sicer od počivališča Zima pa do predora Pletovarje proti Mariboru. Zamuda tam kar 24 minutna, sicer pa v nasprotni smeri od Domžal proti Ljubljani, tudi krajši zastoj, tam je zamuda 7 minutna in sicer pot Maribor-Ljubljana traja 1 uro in 38 minut, prav toliko pa tudi pot iz Ljubljana proti Mariboru. Drugih posebnosti nič, opazite še kaj nič, 8:10:55.
3: Trenutno v našem mestu 14 stopinj, enako v Juršincih, Puščava 12, ter Stara Gora 18. Popovdne bo delno oblačno do 20 stopinj, možne bodo tudi posamezne plohe, ob koncu tedna bo nekoliko topleje, saj se bodo temperature spele do 26. Kljub temu bodo še vedno možne plohe.

0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro. Tudi radio. Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 3 minute čez pol deveto. Dejan, Jeger in Ema smo tu. Želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli četrtek, 11. juni. Evo, še malo pa, ok, zaprti so poizkusi, da bi ugotovili, koliko Jegrovih čevljev po širini, torej od totega radija do Rotovža, meri glavni trg. Ja. Zakaj? Ker se višina v letalstvu meri v čevljih oziroma tako v fitih in ker bomo nekomu zdaj oziroma v prihodnjih minutah dali brezplačen uvodni let nad Mariborom. Ta vikend je športni vikend in v letalskem centru Maribor v Skokah bo živžal.
2: Odlično.
1: Naj samo povem, da med vsemi, ki ste poslali, pa hvala lepa vsem, bilo je nekaj res zanimivih, nekaj tudi zelo knap poizkusov.
2: Ja, res je.
1: Samo eden.
2: Je bil pa točen.
1: Je bil točen. Kdo točno, razkrijemo v nadaljevanju.

0: Benson Boone, Mystical Magical, ura je 8:44, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, ob 8:30 se je torej zaključilo ugibanje, koliko neki meri glavni trg po širini od totega radija do Rotoža v jegrovih čevljih.
1: Ja.
0: Razlog je, ja.
1: Ja.
2: Pa če pa so kjeri čevlji relevantni, so to moj.
0: Ja, res je. Ja. Pač, ker nimaš standardnih, 47 glih ni standardno.
2: To res ni, ja.
0: Ne moreš si v Bambini okupiti.
2: Ne.
0: Ne moreš.
2: Že dolgo, ne.
0: Seveda, zakaj? Zato, ker se višina v letalstvu meri v čevljih, ker je ta vikend, športni vikend, ko bo izjemna gneča tudi in hvala Bogu, da bo tako v skokah na našem športnem letališču in to ti radio časti danes en polet nad Mariborom in... od vseh, ki ste poslali, hvala lepa, svoje ugibanja v SMS-ih, nekatera so bila rešaljiva, nekatera so bila svinsko blizu, ampak samo en je povedal točno in sicer Uroš. Uroš, dobro jutro.
3: Zdravo.
0: Ja, zdravo, Uroš.
2: Ja, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Ali ti je, Uroš, že kdo v življenju rekel, da imaš izjemen augenmast?
3: Mislim, da si prvi.
0: Resno, ej, Uroš, ne samo, da si povedal točno 132 čevljev, tudi midva imamo en moment, ki imamo skupaj prvič, ampak 132 jegrovih čevljev je pravilen odgovor.
3: Super.
0: Čestitke, Uroš.
3: Hvala, hvala.
0: Edini, pa ni bilo malo, ki so poskušali, ampak edini si povedal pravilno. Ja. In Uroš, to ti radio ti časti ta vikend, ko bo športni vikend Maribora, let nad našim čudovitim mestom.
3: Ja, super, hvala lepa.
0: Kak si ti pa avioni drugače?
3: Pa ni nekega strah, no.
0: No, seveda, zakaj bi bil strah, je samo v glavi, se veš.
2: Tako.
0: Pubeci tam, piloti in pilotke so izjemno usposobljeni, tako da tu ni nobenega straha. Sredstva so super pripravljena, tako da to bo nepozabno, Uroš.
3: Verjamem.
0: In mi ti želimo, da narediš tudi kako fotko. Ne, ne želimo, zahtevamo,
4: ja.
0: Ko boš v avionu. Naredi fotko, pa nam jo pošli, dobro?
2: Tako.
3: Brez krvi, seveda. Bom poslal,
0: odlično.
3: Bom.
0: Torej, lep vikend ti želimo, Uroš.
3: Enako tudi vam, hvala.
0: In ziher bo lep vikend, ne?
2: Zagotovo.
0: Prez nadaljnega, tako da. Torej, let nad Mariborom odkljukano, jutri zjutraj, pa za korajžne. Skok s padalom v tandemu. Se pozabo, ne?
2: Ja.
0: Če bi radi doživeli Maribor še iz malo večje višine, ne, pa pač to je ekstremno adrenalinsko doživetje, tudi jutri pozorno poslušajte toto jutro, ker bomo torej dali še skok s padalom v tandemu. Da, čestitke Urošu, mimo grede, tu je še eno aktualno obvestilo iz naših cest.
5: Dobro jutro, jaz bi bojo v Rušah pri zdravstvenem domu proti tovarni Došika, Škoda, civilna, radar.
0: Hvala za obvestilo, veš, kaj je to, Jeger?
2: Seveda vem.
0: No, dobro. No. Tako da veste,
2: 50
0: pazite.
2: 50 je tam omejito.
0: No, hvala.

0: Harry Styles, Sign of the Times, ob 8:55 minut, torej 5 minut pred 9, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, Dejan Jeger in Ema, smo bili danes z vami, hvala, da ste preživeli tudi to četrtkovo jutro v naši družbi. Jutri bo petek.
1: Ja.
0: In jutri... Jej. Super informacija, že samo po sebi, ja. Ampak mimo tega, jutri zjutraj, danes smo dali let nad Mariborom, jutri... Pa za prave adrenalinske navdušence imamo en skok s padalom v tandemu. Časti toti radio, poslušajte že od 5:30 naprej. Pa seveda jutri zjutraj še zadnje geslo v našem slavljenju, milijonte prodane premium zobne ščetke VBO za Jurja. Mislim, halo? Ampak najprej treba lepo skozi četrtek še priti.
2: Tako je.
0: Pride Saša 9 ob 9 pa tak dalje. Bomo tu, bomo z vami, ker skupaj imamo to. Nič te.
1: Ajde.
3: Tudi Radio Maribor. Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
4: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
5: Moja edina. Optika Sentina.
4: Sentina.si
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj 2 kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
7: Vrtni center Munka vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
6: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
7: Munga.si
6: In vaš vrt zaživi.
8: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite. Poletje se začenja na Špricer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambijentu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj na zdravimo poletju. Špricer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
9: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
10: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
11: Prenesite aplikacijo Naš Maribor in oddajte projektni predlog. Sodelujete lahko vsi občani od 15. leta dalje. Oddajte ideje digitalno, preprosto in soustvarjajte prihodnost Maribora.
10: Naš Maribor.
11: Mesto na dlani.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
10: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
12: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
5: Še minuta in ura bo 9.
3: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Občina Hoče Slivnica je po prekinitvi sodelovanja s prejšnjim izvajalcem zagotovila novo izvajanje 24-urne dežurne pogrebne službe in upravljanja pokopališč. Dejavnost je prevzelo pogrebno podjetje Maribor, ki je odprlo tudi nove poslovne prostore za pomoč svojcem. Župan Marko Soršak poudarja, da bodo občani po novem deležni občutno nižjih stroškov pogrebnih storitev tudi do 440 evrov. V Rušah so v prostorih nekdanje upravne enote slovesno odprli dnevno sobo Marija, nov program Zavoda Rast Ruše, namenjen starejšim občanom za druženje, podporo in aktivno preživljanje časa. Program ponuja celodnevne aktivnosti, prehrano, spremljanje zdravstvenega stanja ter strokovno podporo. Njegov namen pa je zmanjševanje osamljenosti, ohranjanje samostojnosti in razbremenitev svojcev. Županja Urška Lipoluski je ob podprtju poudarila skrb občine za starejše in opozorila, da Ruše kljub dolgoletnim prizadevanjem še vedno nimajo doma za starejše, zato od nove vlade pričakuje konkretne korake pri uresničitvi tega projekta. Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi pa bodo sodelovali tudi trije slovenski sodniki. Glavni sodnik Slavko Vinčič ter pomočnika Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič bodo svojo prvo tekmo sodili v noči sobote na nedeljo. Sodili bodo obračun skupine C med Brazilijo in Marokom.
5: Še aktualno stanje na naših cestah.
13: Ja, še vedno so zastoji na štajerski avtocesti, in sicer pred priključkom Domžale pa proti Ljubljani, zamuda tam 4 minute, potem pa pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah v smeri proti Mariboru je zamuda tam 21 minutna, v smeri proti Ljubljani pa 14 minutna. Zgodila pa se je tudi prometna nesreča, zaprt je počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in pa še opozarjate na en radar v Rušah.
1: Dobro jutro, jaz bi bojo v Rušah pri zdravstvenem domu proti tovarni Došika, Škoda, civilna, radar.
13: Previdno tudi tam, 50 km na uro je tam omejitev. Če opazite še kaj, pokličite 0800 1055.
5: Pretežno oblačno bo danes večer, se še lahko pojavijo plohe, temperature nekje do 20 stopinj, trenutno pa na našem koncu okoli 14. Jutri bo končno malo lepše, v prvi polovici dneva celo sončno vreme, kasneje se bo sicer pooblačilo, temperature pa malenkost više kot danes, nekje do 22 bo šlo.
3: Sašinih 9 ob 9.
5: Čez deveto, ja, dober dan.
13: Kava.
5: Kava, tako hodla sem reči, da sta tu Saša pa Igor z enim izjemnim planom. Točno to, kava pa pol ure, to ti hudi hitov, yeah. Deveto, deveto. Če je mali petek, naj bo mali petek tudi v deveto, devetih, Tom Peti bo tu pa malo. Se luce la mattina, la mia serotonina, za voljo pa motivacijo, Alfa, Manu, čau in tak dalje. Nič te, kava pa lepo do

Sašinih 9 ob 9. Vsak dan na novo, vsak dan drugače, vedno pa same najboljše.

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Društvo Toti Lisjak vas v sodelovanju z občino Rače Fram vabi na tradicionalni, dobrodelni kulinarični dogodek 18. Lisjakov kotl.
3: Ekipe bodo svoje jedine žlico predstavljale to soboto od 13. naprej na Grajskem dvorišču v Račah.
5: Ob kulinaričnih mojstrovinah in bogatem srečelovu vas bo zabaval tudi ansambel Vike.
3: Kot vsako leto bo izkupiček od prodanih jedi namenjen socialno ogroženim in pomoči potrebnim.
6: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
7: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
8: Moja edina. Optika Sentina.
7: Sentina.si.

0: Iščete idejo za aktiven družinski dan? Športni park Ruše organizira Pohorski dan športa.
1: V soboto 13. junija od 10. ure naprej na Arehu.
0: Otroške delavnice, športne animacije, disk golf, vožnje s trikolesniki, kulinarična ponudba in voden kolesarski izlet do Klopnega vrha.
1: Pridite na svež pohorski zrak in doživite dan športa, zabave in dobre družbe.
0: V primeru slabega vremena bomo športali v nedeljo 14. junija.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
2: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
3: Ja, v korenčku.
2: Kak v korenčku?
3: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
2: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedeti?
3: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
4: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Minuta še manjka do 9:30, Igor, kaj imamo na cestah?
7: Ja, dogaja se na štajerski avtocesti, kjer se je najprej zgodila prometna nesreča, zaprt je počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, potem dalje proti Ljubljani je pri Slovenskih Konicah zastoj pred delovno zaporo v obe smeri, proti Mariboru se čaka 5 minut, proti Ljubljani pa okoli 15, okoli 22 minut pravzaprav in pa še zastoj pred priključkom Domžale pa potem proti Ljubljani, tam je dolžina zastoja okoli 3 km, skupni potovalni čas, Ljubljana-Maribor 1 uro 36 minut, toliko tudi iz Maribora proti Ljubljani. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
6: Okoli 16 stopinj in pretežno oblačno na našem koncu, zvečer se še lahko pojavijo plohe, najvišje dnevne temperature pa danes do 20 stopinj. Jutri bo v začetku dneva lepo vreme, v prvi polovici torej celo jasno, popoldan se bo potem spet malo pooblačilo, temperature pa bodo šle do 22.
8: Sašinih 9 ob 9, vsak dan na novo, vsak dan drugače, vedno pa
9: to ti radio.
8: Same najboljše. Don't tell the gods I

0: Dobrih 20 minut je pred deveto, še zadnji toti hudi hit o 9 ob 9, All About The Money in glej ti istočnico.
1: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurija.
0: Jutri na Totem radiju Jurija za nekoga od vas bo tudi danes ob 7. Smo povedali že četrtodnevno geslo, če ste ga zamudili, ga ponovimo samo še okoli 14. in 17. In je to to. Jutri pride še zadnji košček, potem pa bo treba vse skupaj povezati, sestaviti, se prijaviti in ko vas pokličemo, povedati rešitev. Kak potekajo prijave?
3: Ja, tako da pošljete na telefonsko številko 051-220-220 SMS s svojimi podatki in geslom Premium zobna ščetka VBO.
0: Tako, še jutri do Fras in Medvaršova, potem pa je to to, pade Jurija.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob?

0: čisto vsem v pisarni želim zdaj taki mini ples, kot ga mama z igrom Reggae Night na totem radiju. Je pa 11 minut pred 10. čas, da pride Toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Šolsko leto 2025-2026 je pri koncu in seveda je zdaj tu vedno vprašanje in tudi verjetno kakšne vroče debate na kaki šoli, ali obdariti razrednika. Pri združenju ravnateljev pravijo, da je vsaka pozornost dobrodošla, da pa je prepovedano sprejemati večja darila. No, mene pa zanima, kako, kaj o tem razmišljajo občanke in občani Maribora, sem na ulicah našega mesta. Gospod in gospa, ravno hodita mimo. Dobar dan, toti Milan, zdravo.
1: Ja, servus.
2: Čuj, kaj bo ta hitro vidva?
1: Ja, povem, kaj imam.
2: Ja, no, ker čaka, oni za uporabno dovolenje.
1: 6 let smo brez uporabnega dovolenja, bo še že počakal.
2: Ja, pa se to je ravno problem, ker smo 6 let brez uporabnega dovolenja in selili na bodo.
0: Kaj, nimate še uporabne?
1: A dobro, to je en
2: pa. Ja, pa sveda nima, če pa je naredil nadstrešek za 14 avtov. Letno kuhno ima večjo kot cela bajta skup.
1: Kaj je izdajalec? Kaj bi ti rada z Mercatorovo vrečko šla zdaj k mami v garsonjero na Pobrečju?
2: Ne vem, če imaš ti toliko pod palcem, da bi mene odpravo, veš? Ker tako lepo pritlično hiško.
1: Dobro, daj ne moti.
0: Pa za ta darila v bistvu v koncu leta za učitelja oziroma
1: učiteljice. A jaz dam, glej, ker si zaslužijo. Fruci so danes naporni, veš kako je to v razredu in treba jim je, da, treba jih nagraditi, se nima zdaj plač nekih.
2: Kaj se te lažeš opet, se pa ne vsem dajaš. Onda samo onim učitlom, pri katerih je ta mali klecno, ne?
1: Kdo pa se te uči s ta malim, zakaj je klecno? Brihni je po meni, lim pa po tebi. Zato klecne. Kaj govoriš?
0: Ja, kaj pa, na primer...
1: A dobro, ni zdaj to member vredno. Letos me je razkurilo, ker ima se šolca tupko točak. Razumeš?
0: Ne, ve, to...
1: Daš mu neko nalogo z matematike, pa se začne jokat. Pa ima 4 matematiko. Hvala, ker je njegov foter 20 kil teletine očitlo neso.
2: Pa dobro, pa kaj spet na pamet govori, se pa ne ve?
1: Pa kaj na pamet s hladilnikom so peli, domov se mi njegov sosed pa ve od očitla. Moj pa ima matematiko 2. Kak 2? 3 najmanj moraš imeti. Pa smo pač od 10-ke dal, ne? Vesko ima bilo. Pa ima mali 4. Tak si zasluži, ker je brihni. Samo len. Po babi.
2: 20 bonus si mu dal! 20, pa to bo on šel v zapor, pa nas bojo zaprli, pa vzeli nam bojo bajto, pa polna strečka, pa vse skupa letno kuhno bo odpelali.
1: Dobro, daj ne paničari. Napak hoj det na morje, tam naj si da zravn. Pa se v pol metra celi dopust potapla na vpličaku tam 14 dni. Pa belo majce ima gor, da ga ne opeče, ne mari, veš. Ne veš, kaj so tudi pametni, ne?
0: Samo to je kaznivo, ne?
1: Jaz sem si to prebral. Delno kaznivo je. Itak združenje totih ravnatlov piše do 100 evrov, kar ni prav, ker na 42 dohodnina, meni zdi. Je tak?
0: Ja, ja, drži.
1: To je to že tak skregano zakonom. Zdaj, če mu pa 5-kratnik daš, zato ker imaš lenuha doma, pa glej. Če človek bo vzel, če je pes, me bo prijavo. Samo če je pes, že jaz imam pripravljeno zgodbo. Ker le imam medenina z boršnikov prsten, pa to, kak je skos jemo, pa to zdaj pa smo manj dal, ne. Vse veš, to te fore, ne. Pa dio služba, tak da tak nima kaj, ko da mu 3 da, dal pa mu je 4. Ker očitno mu je 20 tako več, ko pa pol te leta. Jaz smo tak mislil dojka, da, samo kaj če z biciklom, hoj v šolo. Zdaj veš, da zdaj najmanj biti slabše od onega limla.
2: In kaj zdaj si ti predstavlja, da boš mu celo življenje 10-ka dal?
1: Ne, tvoja mati tak ne bo večno, da bo ta tam v garsonjeri, vidva. Jaz pa sam. Zdaj tak zdaj še bazen nisem nared, ne.
2: Ja, kaj pa gradbeno?
1: Daj mi mirno.
0: Dobro, hvala lepa, lep dan želim. To je bila še ena zgodba, raziskal se me toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Društvo Toti Lesjak vas v sodelovanju z občino Rače Fram vabi na tradicionalni, dobrodelni kulinarični dogodek 18. Lesjakov kotl.
1: Ekipe bodo svoje jedine žlico predstavljale to soboto od 13. naprej na Grajskem dvorišču v Račah.
0: Ob kulinaričnih mojstrovinah in bogatem srečelovu vas bo zabaval tudi ansambel Vikend.
1: Kot vsako leto bo izkupiček od prodanih jedi namenjen socialno ogroženim in pomoči potrebnim.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
2: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
1: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
2: Muga.si.
1: In vaš vrt zaživi.
3: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom? O skoku s tandem padalom? Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
4: Kaj je? Kjer od svetkov naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, leti mi jaz naročil.
1: Preverite na zelisca-cvetka.si.
5: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
2: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Še pol minute in ura bo 10.
10: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.

0: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Iz mestne občine Maribor občankanjem in občanom sporočajo, da je do zaključka zbiranja projektnih predlogov za participativni proračun Maribor jutri ostalo le še 13 dni. Projektne predloge je mogoče oddati do 24. junija, za izvedbo izbranih projektov pa je v letih 2027 in 2028 namenjenih 1 milijon evrov.
1: Že več kot 225 projektnih predlogov, kar je visoka številka, si pa vseeno želimo še dvigniti to številko, tako da apel vsem občankam in občanom, ki še vedno razmišljajo, ne vejo kako, kaj naj oddajo projektni predlog preko aplikacije ali preko spletne strani, časa imajo še do 24. junija in verjamem, da bodo njihove ideje vsekakor pregledane, uslišane in jeseni podane na glasovanje.
0: Razlaga Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini. Največ predlogov je bilo doslej oddanih za območje mestne četrti Center, najmanj pa za območje krajevne skupnosti Malični Kruperče in krajevne skupnosti Razvanje, kjer je bil do danes oddan po en projektni predlog. Mariborska policija obravnava primer spletne prevare, v kateri je starejši moški iz okolice Maribora izgubil več kot 90 tisoč evrov, potem ko je nasedel spletnemu oglasu za trgovanje z surovinami. Preiskava kaže, da goljufi žrtve najprej pritegne z obljubami o visokih zaslužkih in enostavnem vlaganju, nato pa jim prek lažnih spletnih platform prikazujejo navidezno rast vloženega denarja. Ko želijo uporabniki sredstva dvigniti, jim to onemogočijo, ter jih z izgovori o dodatnih stroških silijo v nova vplačila, zato policija znova opozarja na previdnost pri tovrstnih spletnih ponudbah. V svetu pa je miru vse manj, kaže poročilo globalnega indeksa miru, ki padec ravni varnosti ugotavlja že 12. leto zapored. Razmere so se poslabšale v kar 99 državah, največ doslej, predvsem zaradi naraščanja oboroženih konfliktov in vojaških izdatkov. Za najbolj miroljubno državo je znova razglašena Islandija, Slovenija pa se je prvič uvrstila med peterico najvarnejših držav na svetu in zaseda 4. mesto.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Kaj imamo na cestah?
0: Ja, na cestah je še vedno zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, sicer pa tudi zastoj na štajerski avtocesti in sicer v smeri Maribora od priključka Celje vzhod pa do predora Pletovarje. Zastoj je dolg 10 km, zamuda tam 24 minut in pa zastoj tudi na koncu štajerske avtoceste od priključka Domžale proti Ljubljani, tam pa zamuda okoli 10 minut. Ljubljana Maribor potovalni čas 1:39, v nasprotni smeri proti Ljubljani pa 1:33. Če opazite še kaj, pokličite 0800 1055.
3: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: Še aktualne temperature, 16 stopinj v Mariboru in 16 tudi v Veržeju. Danes bo šlo do 20, vreme bo pretežno oblačno, mogoče bo proti večeru še malo deževalo, potem pa jutri delno oblačno vreme, zjutraj in dopoldan še nekaj sonca, popoldan se bo spet pooblačilo, temperature pa do 22 stopinj.
5: Toto radio.
6: Poslušaš Toto dopoldne.
5: Sašo Pančur.
4: 4 minute čez 10, Saša in Jeger sva tu, dober dan.
0: Dober dan.
4: Nič 5-1-220-220, ker tudi danes imava družinske vstopnice za Veveričkin festival, ki bo ta vikend v ŠRC Pole na Lenartu. Več kot je otrok, več jih lahko dava, za več kot 35 napihljivih igral, za več kot 10.000 vodnih balonov. Največji pena party, skratka, raj za naše pamže, samo prijavite jih z SMS-om Veveričkin festival in počakajte na klic.

0: Rock set za lepo dopoldne na Totem radiju, je pa tu že ena ideja tudi za potem.
1: Oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Iti, žrelo, Schindlerjev seznam, Indiana Jones, Jurski svet in zdaj je tu še ena velika uspešnica Stevena Spielberga, tokrat znanstvena fantastika Dan razkritja. Po desetletju spet en spektakel o marsovcih vesoljcih, o tem, da nismo sami in kaj bi se zgodilo, če bi res prišli. Emily Blunt je v glavni vlogi in še cela vrsta nagrajencev, nominirancev za Oskarja, Zlati globus, Emmyja in tak dalje. Definitivno nas se znamo zapogledati in ko smo rekli, če še ni planov za poslužbi, že ob 16. bo na sporedu, pa ob 17., 19. in danes še zadnjič ob 20. Se vidimo v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: The Things She Said in tudi mi, kaj smo rekli, smo rekli.
1: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: In to že jutri, ko dobimo še zadnji košče gesla, ki ga iščemo, potem pa Fras in Medvar popoldan kličeta. In če ste si od ponedeljka vse pridno zapisovali in boste povezali v pravo poved, pravi stavek, ki ga iščemo, dobite Jurja. Prijavite se z SMS-om Premium zobna ščetka VBO na 051-220-220 in še dobro poslušajte tudi radio. Geslo lahko slišite samo okoli 7.14. In 17, torej še danes in jutri.
3: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob?

0: tvoj.
1: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Ali pa onega si ču?
3: Toti radio Maribor.
4: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
5: Vrtni center Muka vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
4: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
5: Muka.si.
4: In vaš vrt zaživi.
6: Poletje se začenja na Spritzer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj nazdravimo poletju. Spritzer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
5: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
10: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
9: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
10: 3 dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
9: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
10: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veverička.si.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
2: Minuto je čez pol enajsto, Igor, je kaj takega na cestah?
3: Ja, daljši zastoj je še vedno na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred delovno zaporo od priključka Celje vzhod pa do predora Pletovar je zamuda tam 18 minut. Pred tem zastojem pa še eno vozilo, ki ovira promet na štajerski avtocesti od priključka Celje vzhod med priključkom Celje center v smeri Ljubljane, tako da tam previdno. Drugih

0: enako tudi v Gaberniku. Danes bo šlo do 20, mogoče bo zvečer še malo deževalo, potem pa jutri v prvi polovici dneva celo jasno sončno vreme, popoldan se bo pooblačilo, temperature pa nekje do 22 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od 20.

0: Lepo dopoldne, Saša in Igor sva tu.
1: Dober dan.
0: Dober dan in malo odštevava do festivala Lent, točno 2 tedna še mimo gre, ne? Z današnjim dnem.
1: Odličansko me čakam.
0: Ne vem, če veš, da letos bo tam tudi Dubioza.
2: Ne zamudite letos na Lentu.

0: Dubioza kolektiv 26. junija na glavnem odru.
1: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
2: Festival minoslent.si.
3: Lepo so naredili to. Alo stari, mimo grede, tudi oni vabijo na svoj največji koncert do zdaj, 16. oktobra bo v Media Centru, če še slučajno kdo nima karte. Pa lepo dopoldne, Žan Serčič in Arjana Lukas.

0: mesta.
1: Tvoj radio. Tudi hudi hiti.
2: I said, are you gonna be my girl?
0: Tudi radio, tudi hiti. Same najboljše, od vedno.

0: Žubelj na Totem radiju, 3 minute so pred 11, še dobra ura, pa prideta tudi tota dva, Fras in Medvar.
1: Zmržene murke, tako naribajte po jedeh. Tako. Ali pa, ne? Kaj?
2: Si vun eno po eno.
1: Pol pa not.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Društvo Totilis Jagvas v sodelovanju z občino Račefram vabi na tradicionalni, dobrodelni kulinarični dogodek 18. Lisjakov kotl.
6: Ekipe bodo svoje jedine žlico predstavljale to soboto od 13. naprej na Grajskem dvorišču v Račah.
5: Ob kulinaričnih mojstrovinah in bogatem srečelovu vas bo zabaval tudi ansambel Vikend.
7: Daj zdaj zapiši ti dekle.
6: Kot vsako leto bo izkupiček od prodanih jedi namenjen socialno ogroženim in pomoči potrebnim.

0: Colgate Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Colgate Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
1: Te pa pridi, Colgate Shop.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
0: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: In je ura točno 11.
5: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dober dan, z vami sem Matic Jeger. Močno neurje s toče včeraj zvečer v spodnjem Podravju povzročilo precejšno škodo, zlasti v kmetijstvu, kjer so bila najbolj prizadeta območja Haloz med Makolami in Zavrčem ter okolica Dornave, Gorišnice in Kidričevega. Toča je poškodovala številne kmetijske površine, med večjimi oškodovanci pa je tudi osrednji slovenski center za semenarstvo na Ptuju. Posledice neurja so se pokazale tudi na infrastrukturi in stanovanjskih objektih. Gasilci so opravili več kot 45 intervencij, med drugim zaradi zalitih kleti, poškodovanih oziroma razkritih streh ter odstranjevanja posledic plazov in podrtega drevja. Premirja med Iranom in Združenimi državami Amerike je očitno konec. Iran se je na nove ameriške napade na jugo države odzval z raketnimi napadi na ameriške vojaške baze v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. Kuvajt je zaradi zaostrenih razmer začasno zaprl svoj zračni prostor, medtem ko so Združene države sporočile, da so zaključile drugi zaporedni dan vojaških operacij. Iran je ob tem napovedal tudi popolno zaporo strateško pomembnem Hormuške ožine. Slovenska moška rokometna reprezentanca pa je na žrebu za svetovno prvenstvo, ki bo med 13. in 31. januarjem naslednje leto potekala v Nemčiji, dobil tekmece v skupini G. Pomerila se bo z Dansko, Angolo in Združenimi državami Amerike.
8: Danes vsak igra dober rokomet in da ni nekih lahkih nasprotnikov, hitro se lahko opečeš, tako da sigurno bomo dali svoj maksimum, da uresničimo naše cilje, sanje. Je pa res, da do prvenstva je še daleč. Vemo si, kakšne probleme imamo zmer Slovenija s temi poškodbami pa oziroma odsotnostmi in bomo tik pred prvenstvom vedeli, s kako zasedbo gremo.
7: Je povedal slovenski selektor Uroš Zorman, na prvenstvu bo nastopilo 32 reprezentanc razdeljenih v 8 skupin.
6: Je kaj takega na naših cestah?
7: Samo zastoj na štajerski avtocesti od Celja Center pa do predora Pletovarje v smeri Maribora 17 minut se tam čaka, sicer drugih posebnosti v tem trenutku na srečo ni, če opazite še kaj, nič 8, nič 10.55.
6: Pretežno oblačno bo danes večer, se še lahko pojavijo padavine, temperature pa trenutno okoli 16 stopinj na našem koncu države. Jutri bo vreme malo lepše, v prvi polovici dneva celo sončno, potem popoldan bi se naj pooblačilo, temperature pa podobne današnjim, torej nekje do 20-22 stopinj.
2: Toti radio.
9: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
6: 3:11 so Saša in Jeger, sva tu želiva lepo dopoldne.
7: Dober dan.
6: Ali bomo skakali za vikend?
7: Hvala bomo.
6: Bomo metali vodne balone.
7: Ja, absolutno bomo.
6: Sedmi Veveričkin festival bo v Lenartu in tu so karte za celo družino. Več kot imate otrok, več jih dava, tak simpel je. Samo pošljete SMS Veveričkin festival pa imen priimek na 051 220 220 akcija.

0: da ne bi tako odzvonilo, ko boste klicala Fras in Medvar jutri.
1: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu jurja.
0: Ja, in to že jutri. Danes ob 7 smo povedali že 4. od 5 dnevnih gesel, ki seveda niso po vrsti in jih bo treba jutri, ko bodo vsa lepo sestaviti v poved, ki jo iščemo in vam lahko prinese jurja za milijon to prodano premium zobno ščetko VBO. Milijon to in kak se je vse skupaj to sploh začelo, Marko Kaloh.
3: Ja, vse skupaj se je pravzaprav začelo na način, da smo skozi našo ordinacijo in pa partnerske ordinacije ljudem približali ščetko, predstavili vse prednosti. Glavnina se je pa zgodila potem, ko so ljudje bili zadovoljni z rezultati, to priporočali kolegom, znancem, tistim, ki želijo najboljše in potem se je glas tako bliskovito razširil, da smo danes pri milijonti prodani ščetki.
0: Ki bo jutri nekomu čisto zares prinesla jurja. Dobro poslušate toti radio, še danes okoli 14. in 17. današnje geslo, pa jutri zadnje še hitro po 7. uri, potem pa Fras in Medvar kličeta. Prijave, premium zobna ščetka VBO, ime in priimek, pošljete SMS na 051 220 220.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
4: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: Hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
4: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
4: Vrtni center Munga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
7: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
4: Munga.si.
7: In vaš vrt zaživi.
8: Poletje se začenja na Spritzer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj na zdravimo poletju. Spritzer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Minuta še manjka do 11:30, na cestah pa ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, pa med Celjem Zahod in Slovenskimi Konicami tudi proti Mariboru, kakih 15 minut je tam zamude. Tudi ena ovira promet predmet na vozišču na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če vi kaj opazite, smo tu na 0800 10 55. Še aktualne temperature, 17 stopinj v Mariboru in 17 imate tudi v Litmerku. Danes bo šlo do 20, vreme bo ostalo tako delno do pretežno oblačno, morda bo proti večeru celo še malo deževalo, potem pa jutri več sonca zjutraj in dopoldan, popoldan se bo spet pooblačilo, temperature malenkost višje do 22 stopinj.
7: Tvoje mesta,
5: tvoj radio.
7: Same najboljše.
5: Odvedno.

0: In je 15 minut pred 12. Najprej na ceste previdno, ki je Jeger.
1: Je v Lovrencu na Pohorju.
2: Ja, dobro, jaz sem bil v Lovrencu na Pohorju, pri Gozni, na avtobusni postaji. Škoda, radar, v obe smeri.
0: A tam pri tebi so zapostavili.
1: Tam mi hodijo, Lovrenc.
0: Jezus, ja, jezus, če je še kaj, nič, 8, nič, 10, 5, 5, zdaj pa vseeno. Višja prestava, 7. Veveričkin festival bo ta konec tedna v ŠRC Polena v Lenartu, petek, sobota in nedelja, skakanja, norenja od napihljivih igral. Jeger se veseli tistih vodnih balonov.
1: Seveda.
0: Pena party
1: se vsega veseli.
0: Vsega. Še danes in jutri lahko prijavite vaše tamale, tukaj imava družinske vstopnice. In sicer tako, da pošljete SMS Veveričkin festival na 051-220-220. In kdo je pisal?
3: Dobar dan, Marjeta.
0: Zdravo, Marjeta. Eno vprašanje, koliko vas je doma oziroma malih indijancev?
3: Ja, mi zdaj imamo trenutno samo enega.
0: Koliko je pa star?
3: 2 leti.
0: Torej, jih imate ko 4 ali pa 5?
3: Ja.
1: Ja, Marjeta, bi vi šli malo skakat z svojim 2-letnikom?
3: Ja, bi, ja, seveda.
1: Gremo skakat, ne, na napihljiva igrala, ker tudi za 2-letnike je, pa tudi tam je taki lepi ringelšpil, ki se lahko okoli vozijo, ja. Ne, se noter sedejo, pa se peljajo en krok. Poslikave obraza so, pa tudi različne delavnice, pena party, pa tudi vojna z vodnimi baloni, zdaj... Z svojim 2-letnikom, ne, sicer je malo mali, samo vseeno naredita neko taktiko, kje se bo ta skrivala, pa kako bo ta metala, pa se to, ne.
0: Jeger bo tam.
1: Jaz bom tam, ne, jaz, to je, jaz se resno vzamem, ne.
3: Ja, ja, ja, super.
0: Ja, Marjeta, ste za akcijo, se to sliši fajn ali se ne sliši fajn?
3: Ja, super.
0: Ja, pa seveda, da se sliši. Ja, pa evo ga in vaš tamali vam bo zavedno hvaležen, vam povem, več kot 35 napihljivih igral bo. Katerikoli dan izberete, družinska vstopnica je vaša, petek, sobota ali nedelja, 7. Veveričkin festival v Lenartu. Se vidimo.
3: Super, hvala lepa.
4: Poslušate Toto dopoldne.
5: In tu je še več Totih hudih hitov.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Poletje se začenja na Spritzer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj nazdravimo poletju. Spritzer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
6: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
7: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
6: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
7: Muga.si
6: In vaš vrt zaživi.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
7: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
11: Kaj je? Kjer od Cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Je to pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, ja ti mi jaz naročil.
3: Preverite na zelisca-cvetka.si.
2: Radijska mreža Tuti Radio.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
13: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
12: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
14: Minuta je čez 12.
2: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Družba Arriva je predstavila novo mobilno aplikacijo Peli.se, ki potnikom omogoča spremljanje avtobusov v realnem času, prikaz prihodov na postajališča in načrtovanje poti. Aplikacija vključuje tudi interaktivni zemljevid bližnjih postajališč. V Arrivi poudarjajo, da gre za pomemben korak v digitalizaciji javnega avtobusnega prometa in izboljšanju uporabniške izkušnje. Predsednik vlade Janez Janša je opozicijskim strankam ponudil sodelovanje v okviru pobude Partnerstvo za uspešno Slovenijo, s katero želi v zakonodajni proces vključiti tudi opozicijo že pred obravnavo zakonov na vladi.
16: Želimo povabiti, da svoje znanje, ki ga gotovo imajo, dajo na razpolago. Ma ne nam, koaliciji pa vladi, ampak bolj bom rekel ljudem. Lahko rečejo, da se strinjajo, lahko rečejo, da se ne strinjajo, lahko rečejo, da jo želijo dopolniti z amandmaji. Vendar iz tega naslova nimajo nobenih obveznosti, zlasti ne obveznosti pri glasovanju.
15: je povedal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak. V delu opozicije, predvsem v Levici, so pobudo že zavrnili kot vsebinsko prazno in neiskreno. V gibanju Svoboda in socialnih demokratih ostajajo previdni, stranka Resnica bo o morebitnem pristopu odločitev sprejela po interni razpravi. Kanadska vlada pa je v parlament vložila predlog zakona, ki bi otrokom mlajšim od 16 let prepovedal uporabo družbenih omrežij. Za kršitve zakon predvideva visoke denarne kazni, oblasti pa poudarjajo, da želijo mlade zaščititi pred negativnimi vplivi digitalnih platform na duševno zdravje. Če bo zakon sprejet, bi lahko začel veljati v prihodnjem letu.
17: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
18: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Poglejmo še na ceste, Marko.
19: Previdno v Rakičanu, tam je eno okvarjeno vozilo in sicer v Rakičanu pri semaforju z Lipovske strani, možnost naleta previdno, torej če naletite na še kaj drugega, pa nič osem nič, 10-5-5.
20: Nepremičnine.net.
21: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
20: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
14: Čestnajst stopin in delno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, Sveti Juri v Ščavnici, trenutno 17 stopin. Jutri pravijo, da bo vreme sprva sončno, v drugem delu dneva bi se naj pooblačilo, čez dan bo okoli 20 stopin. V soboto bo vreme delno oblačno, nekaj več oblakov bo na nebu do poldne. Torej zjutraj in popoldne nekaj več sonca, vmes torej oblačno napovedanih je do 25 stopin. Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
22: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
23: Tudi radio.
22: In fraz? In medvar? In fraz in medvaršal.
14: 5:12, ura, 11. junija, danes Marko in Tomaž sva tu. Lep pozdrav.
19: Zdravo.
14: In lep mali petek.
19: Ja, lep mali petek.
14: Fuzbal.
19: Ja, danes, je, ja. Ob kolikih je ona otvorita, ko se bo
14: šlokal? Ja, ne vem, če jih jedna točno piše.
19: Ni pol sedmih.
14: Ne, ni pol sedmih. Kasneje no. Je.
19: Te pa, če kdo ve, točno uro naj pove Tomažu, nič ja. Kaj dena 220.
14: Lepo prosim, ker se te nogometne oddaje začnejo tam med pol osmo in osmo, zdaj pa ne vem, ali bo kje prenos, lepo otvoritve, da ne, se vsedemo in zberemo skupaj.
19: Ne vem.
14: In pogledamo.
19: Matej, ti veš?
24: Ne. Mislim, da je ob 21. že prva tekma. Ja. Sam pravi, to mora biti ob 8. je že pozno.
14: Ja, tak da tam neki, ne. Uro, okay. Dve prej bi najmanj morali.
24: Dve, sigurno, glede na število nastopajočih in pompoznost, ne.
14: Ali bo kje prenos, se bo dalo kje to videti, če kdo ve, naj piše, torej pošle SMS, nič 5-1-220-220. Mi pa gremo k muziki, Red Hot Chili Peppers pridejo še prej pa Huntrix in Golden.

0: Red Hot Chili Peppers na Totem Radiu. Dobrih 12, čez 12, pa je ura. Marko in Tomaž želiva, dober dan, še enkrat.
1: Ja, dober dan, zdravo.
0: Že 10 minut nazaj, ali pa ja, tu neki slabih. Ja. Dajmo preveriti, kaj imamo danes v Frasi Medvar Šovu, Marko.
1: Tudi danes izveste, kako do 1000 evrov, ki jih bova podelila jutri v Frasi Medvar Šovu. Zagotovo nekaj o fuzbalu danes, ker se pričenja svetovno prvenstvo.
0: Ja, zdaj pa si predstavljaj, danes se začne svetovno prvenstvo, jutri pa dobiš Jurija. Aj si ti nor.
1: Le, lahko reš potem kar po eno televizijo, recimo.
0: Ja, po pa še Bog ne daj v nedeljo loto.
1: Ne, ja. Ali pa Bog daj.
0: Kar se pa tak boljša, se nekam zapreš, pa se ne premakneš več.
1: Tako.
0: Ker te bo nekaj povozilo.
1: Ni pa svetovno prvenstvo edina nogometna tema danes.
0: Pa seveda ne.
1: Se mar motim.
0: Ne.
1: Ok.
0: Dragi Marko Fras.
1: No, kaj povedal, se boš?
0: Ja, bom. No, čakam, če še boš kaj lapal. Danes drugi del nogometne radijske oddaje 442.
1: S Tomažem Medvarjem.
0: Tako, jaz sem vaš voditelj. Je celotni naslov, ne?
1: Ja.
0: Danes torej, ja, po 15 uri, tako da tudi tega se veselimo, sicer pa ogromno dobre muzike in frasovih vicev tudi danes na Totem Radiu. Tako da hvala, da ste zraven in bodite še naprej, ker bote bolj veseli.
1: Hvala in zdravo.
2: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvar Šov.

0: Jaz si žal ne morem pomagati, ampak vsakič, ko kje vidim, da piše Simply Red, se spomnim na pevca, ki ima baje kar fest butelko med nogami.
1: Res?
0: Ja.
1: Mike Hucknall, ali kaj je že?
0: Tak, ja, ali Mick, ali kaj je že, ja.
1: Ja, ne vem.
0: Ja. V glavnem tudi eno plaketo enkrat prejel, to pač vedno povem, ker bi naj baje povalal, ne vem, 3000 plus. Od nekega društva.
1: Kako društvo?
0: Ja, ne vem. Društvo za štetje gajban, ali kaj te zvem. Ne vem.
1: Dobro.
0: V glavnem vedno, no. Pa glede na to, da vsaj meni osebno ni glih najbolj lušen moški na svetu.
1: Uh-huh.
0: Kak, mislim.
1: Ja. V bendu je, pa govori se, da ima botelko. To je dovolj, se mi zdi.
0: Ja, no, ker pravijo včasih eni, da... Ni važno, ne, kako je veliko.
1: Ja. Ampak verjetno je tukaj tudi radovednost posredi, ne?
0: Mm-hmm.
1: Samo toliko, da bi...
0: Ali je.
1: Da bi videli.
0: Je res? Čaki, grem gledat.
1: Daj.
0: V glavnem, a, to je prvo, na kaj jaz pomislim.
1: Super.
0: No, vidiš.
1: In odkar si to povejo, jaz tudi.
0: In mogoče zdaj tudi vi.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
4: Društvo Toti Lesjak vas v sodelovanju z občino Rače Fram vabi na tradicionalni, dobrodelni kulinarični dogodek 18. Lesjakov kotl.
5: Ekipe bodo svoje jedine žlico predstavljale to soboto od 13. naprej na Grajskem dvorišču v Račah.
4: Ob kulinaričnih mojstrovinah in bogatem srečelovu vas bo zabaval tudi ansambel Vikend.
6: Daj zdaj zapiši ti dekle.
5: Kot vsako leto bo izkupiček od prodanih jedi namenjen socialno ogroženim in pomoči potrebnim.
7: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
8: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
9: Moja edina. Optika Sentina.
8: Sentina.si.
7: Iščete idejo za aktiven družinski dan? Športni park Ruše organizira Pohorski dan športa.
10: V soboto 13. junija od 10. ure naprej na Arehu.
7: Otroške delavnice, športne animacije, disk golf, vožnje s trikolesniki, kulinarična ponudba in voden kolesarski izlet do Klopnega vrha.
10: Pridite na svež pohorski zrak in doživite dan športa, zabave in dobre družbe.
7: V primeru slabega vremena bomo športali v nedeljo 14. junija.
5: Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor.
11: V primeru dežja prireditev odpade.
12: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
13: Vrtni center Moga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
12: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
13: Moga.si.
12: In vaš vrt zaživi.
14: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
15: Zakaj so pa unikatne?
14: Ker imajo wind-free tehnologijo.
15: A, hlajenje brez pihanja.
14: Tako je.
13: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža Toti Radio.
4: Stanje na cestah, previdno okvarjeno vozilo ovira promet v Rakičanu pri semaforju iz Lipovske smeri, previdno tam. Če naletite na še kaj drugega, pa nič osem nič, 10:55.
17: Pretežno oblačno vreme v Mariboru 17 stopinj, imamo trenutno zunaj, Lomano še prav tako 17. Jutri pravijo, da bo sprva sončno, v drugem delu dneva bi se naj pooblačilo, nekoliko čez dan bo okoli 20 stopinj, tako da bo spet fajn za prezračiti. Čeprav je tako neko čudno, ni čudno.
4: Mm-hmm.
17: 20 je pa koda 40 stopinj.
4: Ja, včeraj je bilo najbolj tako, pred nevihto je bilo celi čas tako.
17: To ne veš, potem te je bilo mrzlo popoldne, pa spet neko... V glavnem, jutri tudi, pravijo. V soboto pa delno oblačno vreme, nekaj oblakov bi se naj pozno dopoldne pojavilo, sicer zjutraj in popoldne morda nekaj več sonca, baje. Do 25 stopinj pa bi se naj ogrelo.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
1: 12.32 je ura, Marko in Tomaš sva tukaj, zdravo.
3: Dober dan.
1: Kaj bomo čez vikend delali v našem mestu, pa izveste čez dva komada, tako da ne hodit stran.
3: Okay.

0: Mark Cohn in Walking in Memphis na Totem Radio. Lepo zdrav,
1: dober dan.
0: Da, vikend 13. in 14. junija v Mariboru, športni vikend Maribora.
1: Je, Športali bomo pune, mislim, vi boste, jaz ne bom.
0: Sklece bomo delali kar povsod, tak, sredi trga Leona Štuka.
1: In letošnja velika novost, enotna karta za 5 evrov. Kaj točno ta karta pomeni, razlaga Maja Bezjak iz Športa Maribor.
2: Letos smo skupaj z mestno občino in podjetjem Marprom bomo ponudili obiskovalcem enotno vozovnico oziroma enotno karto za javni potniški promet, sedežnico Radvanje in pa gondolo. Torej vračamo se na tisto staro varianto. Ljudje so pogrešali gondolo, cenejšo gondolo, tako da upam, da bojo to izkoristili in se, ne vem, peljali na Pohorje, peljali z avtobusom do Podpohorja z gondolo ali sedežnico na Pohorje in potem še izkoristili verjetno za kakšen pohod, kosilo in tak je dober družinski dan je lahko.
0: Čudovito, ne?
1: Ja, najprej ful telovadiš, pol pa lepo pune, šnicli pa.
0: Tako. Pa spet nazaj domu, ne pa... Ok, enotno karto bo mogoče kupiti na glavni avtobusni postaji v Ticu, Maribor, tu na Partizanski, pri cerkvi, ne, če se čajno kdo ne ve, in pa na blagajni spodnje postaje Pohorske spenjače, sicer pa tudi preko mobilne aplikacije Marprom Shop.
1: In... Še eno fajn presenečenje oziroma darilo vas čaka jutri zjutraj v Totem jutru. Jutri bodo namreč podelili skok s padalom v tandemu.
0: Daj neha. Jezus Kristus.
1: Je nekdo pa si želi in upa in poskočil.
3: Toti hudi hiti s Frasom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.
1: Hey, this is Britney Spears.
0: Odvedno.

0: Dan, de in čas na to tem radio. Čas.
1: Čas, ja.
0: Kot sem rekel, kot da vam hrenovko vlepa.
1: Ja, mogoče pa.
0: 10 minut še in ura bo 13. Ok, dajmo zdaj razjasniti. Fras je za vse skupaj, za nas, za nadušence nogometne raziskoval. Kdaj se torej prične danes? Kdaj je otvoritvena slovesnost, ki jo pravi pač moramo spremljati.
1: Ja, torej, zdaj tudi Tanja mi je malo pomagala, ki je pisala na nič 5-1-220-220, pravi, da je 17.30 otvoritev v Mehiki, ampak pa sem šel gledat, piše GMT, Greenwich Mean Time, ja, mi smo na GMT plus 2, na več stranek sem pogledal te različne časovne pasove ja. In nekak skalkuliral, da je ob 19.30, torej danes pri nas.
0: Pri nas, ok.
1: Ja. Okay. Se prične, kar tudi se upada s tem, tekma je ob 9.
0: Ja, ja.
1: Ne? Piše, da so te otvoritvene 90 minut pred začetkom tekme, tak da.
0: Tako.
1: 21 minus 90. Ne?
0: Štima, ne, po uri.
1: Moglo bi štimati.
0: Ja, tudi po sporedu, če pogledate, piše ob 19.30, da se vse skupaj prične, ne, tako ja. Bi moglo biti. Sicer pa praviš, da ni to edina otvoritvena slovesnost, ne?
1: Ne, tudi jutri je potem, ne, v Los Angelesu, pa potem še v Kanadi.
0: Ja, ampak tisto več ne velja. Ne.
1: Ja, mislim, kako
0: otvoritev
1: komu...
0: je prva, ena
1: ja,
0: in
1: kaj zdaj. Ja, otvoritev se ravno za to ja. Reče,
0: tako.
1: Ker je, se začne in je prva.
0: Tako, in se začne svetovno prvenstvo.
1: Pa
0: celo...
1: tudi pravilno se začne s Shakira, ne?
0: Tako, po vseh pravili. Spodobi. Hvala lepa, Fras, jaz upam, da to drži, sicer pa smo že v teh modernih časih, ko ne rajimo nič gledati, pa si lahko damo ob 4 vjutro nazaj.
1: Recimo.
0: Pa gledamo vse od začetka. Če bi slučajno kdo zamudil, ampak ne.
1: Mislim, da ne, tudi ura je spodobna,
0: ja, ja.
1: Tak da lahko vse v miru pogledate.
0: Ok.
1: Dobro.
0: Dres neki gor, pa čips, pa zapit, pa gledat. Ok?
1: Dobro.
0: Ok, gremo k muziki.
2: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem.

0: Čuj, Fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
5: Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.
6: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
7: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
6: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
7: Muga.si.
6: In vaš vrt zaživi.
5: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
8: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
5: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
8: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
5: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
8: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
2: Radijska mreža, Toti radio.
9: Še minuta in ura bo 13.
2: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na medicinski fakulteti v Mariboru poteka strokovna delavnica, na kateri zdravniki, babice in drugi zdravstveni delavci nadgrajujejo znanje o porodih, zapletih ter pristopih za varno obravnavo mam in novorojenčkov.
11: Prvi del je namenjen temu, da teoretično osvežimo vse, od fiziološkega naravnega poroda do kritičnih situacij med porodom, do krvavitve, do vseh zapletov, ki se pojavijo med porodom. In jutri pa imamo del delavnice namenjen za praktično, ker imamo vse te scenarije, ki se lahko pojavijo pri porodu, ki zapleta normalen porod, nefiziološki porod, in kjer moramo hitro odreagirati, da imamo zdaj recimo suho vajo.
10: Je povedala Lucija Kuder, predstojnica oddelka za perinatologijo Mariborskega UKC-ja. Na srečanju gostijo tudi strokovnjake iz Hrvaške, ki imajo veliko izkušenj iz patologije porodov in nosečnosti, tudi porodniške prakse iz vojne. Večurno neurje z močno točo pa je včeraj zvečer udarilo tudi v spodnjem Podravju, kjer bo škoda velika predvsem v kmetijstvu. Kot je povedal vodja Ptujske izpostave uprave za zaščito in reševanje Dragomir Murko, je v nekaterih krajih zalivalo kleti in odkrivalo strehe, zaradi plazu in podrtega drevja je zaprta cesta v Žetalah.

0: še na ceste, Marko.
1: Previdno na Podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in priključkom Marjeta v smeri Ptuja na okvarjeno vozilo, ki ovira promet, sicer pa drugih posebnosti za enkrat ni, vsaj po naših informacijah je tako, če vi na kaj naletite tam zunaj, pa prosim, 0800 10555.

pretežno oblačno vreme in 17 stopinj v Mariboru v tem trenutku, v Čepinci prav tako 17. Jutri pravijo, da bo sprva sončno, v drugem delu dneva bi se naj pooblačilo, do 20 stopinj se bo ogrelo, v soboto pa delno oblačno vreme in do 25 stopinj, nekaj več oblakov pravijo, bo na nebu do poldne.

0: popovdne s totimi hudimi hiti in Fraz in Medvršo.
1: Profesor Križanič pride čez dva komada, tako da malo še zdržimo, potem pa se skupaj poveselimo. Ne?
2: In prepustimo.
1: Tako.
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.

0: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: 9:13 in v totem studiu pozdravljava profesorja Križaniča. Lep pozdrav!
2: Dobar dan!
1: O, profesor!
2: Zdravo!
1: Kaj imamo?
2: Nisem slišal danes, imata svojega favorita za svetovno prvenstvo, nogometno?
1: Jaz imam vedno enakega.
2: In?
1: Brazilija.
2: Dobro.
1: Anglija.
2: Anglija. Ok. Jaz vedno navijam za Nizozemce, imam pa skritega favorita in to so tokrat Japonci.
1: Ja?
2: Mislim, da bo prišli vsaj naprej tu, če nek, če kam mogoče bolj. Bomo videli, no? No in če smo že na Daljnem vzhodu, blizu je Kitajska, ki je bila mimo grede samo enkrat na svetovnem prvenstvu, leta 2002, če se spomnite,
1: ja,
2: ko niso dali niti enega gola. Ne? Ne bomo poslušali kitajskih hitov brez skrbi, se pa bomo spomnili ene skladbe, ki je leta 1974 obnorela svet, ima pa korenine v kitajski borilni veščini. Mhm. In to je seveda Kung Fu in komad Kung Fu Fighting, ki je od Karla Douglasa iz leta 1974.
1: Okay.
2: Takrat je dve leti prej, torej 1972, je Karl sodeloval z azijskim producentom Biduem pri glasbi za film Embassy in dve leti kasneje je Bidu iskal pevca za skladbo I Wanna Give You My Everything in se spomnil na Karla Douglasa. Je rekel je, ok, bom posnel, ampak pod pogojem, da bo na bej strani singla Kung Fu Fighting. Karl je komad napisal pod vplivom takrat norije za Kung Fu-jem, takrat ti je bil pač Bruce Lee s filmom Enter the Dragon, ful, ful popularen in tudi televizijska serija Kung Fu z Davidom Carradinom. Se mogoče malo starejši spomnimo. Ne? Skladbo so posneli v vsega 10 minutah. To ni bil neki, ne? Pač na brzino nekaj, ne? No, založba je spoznala, da imajo potencialni hit in strani plošče obrnila. In poteza se je obrestovala, prodali so več kot 10 milijonov singlov, kar pesem uvršča med najuspešnejše single v zgodovini popularne glasbe. Če smo malo gledati, kaj še potem naredil, ne? Absolutno nič.
1: Ja, ni rabo. Nekaj
2: dva albuma posnel, nič od nič, ja, samo to.
1: Ker se je preveč posvetil, ne, namesto, da bi lepo isto.
2: Kar je še danes živ, 14 let šte, živi v Hamburgu, ki je in je lastnik založbe, ki se ukvarja s produkcijo filmske glasbe.
1: Evo, no, vidi, da je slabo, ne, gre verjetno.
2: Ja,
1: ne. Evo ga.
2: Vredo. Torej, naj vaš favorit zmaga na svetovnem prvenstvu. Upam, da bo enkrat moji, ki še nikoli niso bili prvaki, Nizozemci, ne. Tako da.
1: Če boš po moje malo čas.
2: Bom še čakal, ne.
1: Tak, to se jaz kaže, tudi, tak, brez skrbi.
2: Ja. Bomo videli. Ja. Ok, dajmo. Karl Douglas, Kung Fu Fighting.

tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Toti radio, toti.

0: Ja, Jurija, mi daj, ne? Jurija, bomo dali 1000 evrov. Prav ste slišali, 1000 evrov imamo za nekoga od vas tam zunaj.
1: In to že jutri v Fras in Medvar šovu, tako da še imate čas, da se prijavite, pošljite SMS na 051-220-220 in sicer SMS premium zobna ščetka VBO in pripišite seveda še svoje podatke zraven.
0: Tako, in če slučajno želite imeti 1000 evrov v petek popoldne, ne, dodatnih ob vaših 10-ih, 15-ih, kaj jih že imate, potem morate pozorno poslušati, namreč vsak dan malo po 7, malo po 14 uri in po 17 razkrijemo en del tega glavnega gesla, ne?
1: Tako, zdaj štirje deli so že zunaj, ne? Zdaj, če ste danes jutraj preslišali, bomo še, torej, mi dva kasneje, pa še Andrej. Ampak vse dele gesla seveda potrebujete, upam, da si jih zapomnite, pribeležite, ker, ko nekoga jutri mi dva izžrebava, mora povedati celotno geslo v smiselnem zaporedju in če to stori, dobi 1000 evrov.
0: Ali je to enostavno?
1: Mislim, če ste poslušali, ja.
0: Seveda, ne? In si pisali, lepo, ne? Če pa ne, pa pokličite malo okoli, kdi si si pisal.
1: Tako.
0: Ja, mi poveš?
1: Ne.
2: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Toti Radio Maribor.
1: Društvo Toti Lisjak vas v sodelovanju z občino Račefram vabi na tradicionalni, dobrodelni kulinarični dogodek 18. Lisjakov kotl.
2: Ekipe bodo svoje jedi na žlico predstavljale to soboto od 13. naprej na Grajskem dvorišču v Račah.
1: Ob kulinaričnih mojstrovinah in bogatem srečelovu vas bo zabaval tudi ansambel Vike.
2: Kot vsako leto bo izkupiček od prodanih jedi namenjen socialno ogroženim in pomoči potrebnim.

0: Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.
1: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
2: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve od 11. do 14. junija. Izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
1: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
2: Muga.si.
1: In vaš vrt zaživi.
3: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom. Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
4: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
5: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Stanje na cestah previdno na Podravski avtocesti med priključkoma letališče Maribor in Marjeta v smeri Ptuja, tam je prišlo do prometne nesreče. Previdno, če naletite na še kaj drugega, pa nič osem nič, 10.55.
8: 17 stopinj in oblačno vreme imamo trenutno v Mariboru. Jutri pravijo, da bo pri nas prva sončno, v drugem delu dneva bi se najprej oblačilo, 20 stopinj bo, čez dan v soboto pravijo do 25, takrat bo delno oblačno vreme, nekaj več oblakov morda na nebu v dopoldanskem času.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem bil.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
1: Sicer pa Marjeta na Dravskem polju trenutno prav tako 17 stopin in oblačno vreme. Ne moreš veriti?
3: Ja, ne verjetno. Ne,
1: pa ni tak hudo blizu, pa tak hudo daleč, ne? Ampak, ja.
3: Ampak, gle.
1: Skoraj identično vreme.
3: Mora.
1: Lepo zdrav.
3: Lepo zdrav.

0: Fuzbalu 2026 s tekmo Mehika, Južna Afrika. To bo že kar fajn.
1: Bo?
0: Ja, ja. To bo super tekma, jaz se že veselim.
2: Okay.
0: Če bomo imeli srečo, bo vse tekme podobne tistim iz pred 4 let, ko je bila vsaka tekma tako, da to je bilo svetovno, res.
2: Bo
0: ker je bilo
2: zdaj
0: svetovno, ne?
2: Malo več tekem pa vsega, ker
0: ja,
2: več
0: res,
2: ekip.
0: Ja.
2: Tako da, toliko več za oboževalce, ne?
0: Morda, ali pa toliko več, da bo vsem postalo tečno. Bomo videli. In ker je svetovno prvenstvo v Severni Ameriki, se spet seveda pojavlja ta debata, klasična, futbal ali soker, Američani, Kanačani, Japonci, tudi Avstralci in še nekateri nogometu pravijo soker, preostali svet normalno, kot se spodobi, ne, futbol.
2: Tako.
0: In, oziroma fuzbal, ne,
2: ja,
0: to, kar je še bolj prav.
2: Še bolj.
0: In zakaj je temu tako? Kdo je kriv?
2: Krivi so Britanci.
0: Ja.
2: Tako za mnogo stvari.
0: Tako.
2: No, zgodovina je zdaj precej obsežna, ampak če skrajšamo, v začetku 19. stoletja so v Veliki Britaniji začeli igrati nogomet, torej futbol, ki se je kasneje preimenoval v association futbol, ko so mu dodali neko strukturo in pravila. Malo kasneje se pojavil še rugby futbol in zdaj sta bila dva futbola, ne? In ker so rugby pogovorno imenovali rugger, so association futbolu nadeli vzdevek a soccer. Ne? A sok iz association, ER pa je bil takrat taki lingvistični trend, da so dodajali ER k besedam. Ne? A soker je čez čas izgubil A na začetku besede, tak da smo dobili soker. Potem pa je rugby futbol prišel v ZDA, tam so vzeli besedo rugby, bek in ostaje samo futbol.
0: Kaki trutli.
2: V Angliji pa je med tem rugby futbol postal samo rugby, ne? To so ravno kontra vzeli bek. Association football pa se je spremenil v futbol.
0: Super.
2: Tako da, kaj je torej Američanom preostalo, da lahko športa razlikujejo? Da za nogomet uporabijo besedo soccer, ki se je oblikovala v Veliki Britaniji, oni pa od tega držijo futbol. Ne? Tudi Britanci so besedo soccer uporabljali še kar dolgo, še v 20. stoletje se mi zdi, ampak dan danes torej v glavnem uveljavi v ZDA, Kanadi, na Japonskem, po večini tudi v Avstraliji. In krivi so Britanci.
0: Tako. Kot za mnogo, mnogo stvari.
2: Tudi za Američane.
0: Ja. Evo, in za njihov nivo inteligence, očitno tudi.
3: Fras in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: Še dve minuti in ura bo 20 do 2.
1: Še dve minuti in ura bo 13.38.
0: Tako, bravo, fras. Danes se torej začne svetovno prvenstvo.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, seks pred spanjem ima izjemne učinke.
2: Pa dobro, naj se končno odločijo, kdaj. Najem na koncu trikrat na dan žgal za brez veze.

0: boš nehala cmokat.
1: Juče sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Društvo Toti Lisjak vas v sodelovanju z občino Račefram vabi na tradicionalni, dobrodelni kulinarični dogodek 18. Lisjakov kotl.
3: Ekipe bodo svoje jedine žlico predstavljale to soboto od 13. naprej na Grajskem dvorišču v Račah.
5: Ob kulinaričnih mojstrovinah in bogatem srečelovu vas bo zabaval tudi ansambel Vike.
3: Kot vsako leto bo izkupiček od prodanih jedi namenjen socialno ogroženim in pomoči potrebnim.
6: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
7: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
8: Moja edina. Optika Sentina.
7: Sentina.si.

0: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala. Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, jaz ti jaz naročil.
4: Preverite na zelisca-cvetka.si.
5: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
1: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak. Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
4: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
3: Radijska mreža Toti Radio.
6: Minuta je čez 14.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V soboto Mariborski kulturni center v sklopu participativnega proračuna Mariborske občine v skateparku Maribor organizira celodnevni dogodek Rap in rampe, sestavljen iz rap tekmovanja po modelu odprtega mikrofona in skate oziroma rolkarskega tekmovanja.
7: Verbalni boj med reperi, katere je uspešno zbral Amo, socialec, en izmed reperjev, ki bo tudi vodil celotno zadevo, kar se tiče rap stvari, iz cele Slovenije. Mi pa bomo imeli v sklopu skejtanja Cash for Tricks, kar pomeni, da bomo imeli en proračun, en budget, kjer bo vsak, ko bo sfural dober trik, potem vključujem tudi trenutno BMX-erje in za dober trik dobiš pač določene solde.
6: Razlaga Iztok Šumatič, predsednik Nacionalne rolkarske zveze in organizator rolkarskega tekmovanja. Del spremljevalnega programa bo tudi predstavitev longboardov, dogodek pa bo potekal od 13. do 20. ure. V Mariborskem vetrinskem dvoru pa poteka že 9. zmešani festival mladinske ustvarjalnosti, ki vsak dan od 17. ure predstavi projekte glasbene šole Kut Koda, na odru pa se jim pridružijo že uveljavljena glasbena imena. Današnji program razlaga Katja Sreš, ena od organizatorjev zmešanega festivala.
8: Zmešani festival začenjajo ponovno učenci glasbene šole Kut Koda, za njimi pa večer prevzemajo aktualni zmagovalci natečaja Show Rock, zasedba Kriera, ki predstavlja enega najobetavnejših mladih glasov domače alternativne scene. Ta dan pa bo z nami tudi ekipa natečaja Show Rock, ki bo podala vse informacije o natečaju, ki je prav v teh dneh tudi še odprt.
6: Na festivalu bodo tudi letos sledili Zero Waste ciljem za čim manj odpadkov, ki jih bodo tehtali in vsak dan sproti objavljali rezultate.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
9: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Še na ceste, Marko.
11: Na cestah precej pestro, tri prometne nesreče so se zgodile, in sicer na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje v smeri Maribora prometna nesreča, tam je tudi popolna zapora ceste. Previdno še na štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora še ena prometna nesreča, tretja pa na podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in priključkom Marjeta v smeri Ptuja, tudi tam torej previdno. Radar v Ratovcih v tem trenutku in pa radar v Dokležu v Junas proti osnovne šole. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
12: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
12: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
10: V Gledamo še vreme, 17 stopinj in oblačno v Mariboru v tem trenutku, Selnica ob Dravi 15 stopinj. Jutri bo na našem koncu sprva sončno vreme, v drugem delu dneva bi se naj pooblačilo, čez dan bo okoli 20 stopinj. V soboto bo vreme delno oblačno, pravijo za enkrat, nekaj več oblakov bo na nebu do poldne, bo pa okoli 25 stopinj.

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Infraz in Medvar. Infraz in Medvaršav.
0: 5:02, lepo pozdravljeni in dobrodošli na Totem Radiju, zdravo.
2: Dober dan.
0: Na Totem Radiju, kjer imamo za vas pripravljenih 1000 evrov, ki jih podelimo jutri v Fras in Medvaršovu.
2: Tako in za četrto geslo, če ste ga danes zjutraj zamudili, morate poslušati čez dva tota huda hita.

0: Don't stop the music in Rihanna na Totem Radio 14 in 14 je ura 14.
1: In 14 in 14.
2: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
3: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Če želite jutri popoldne zaslužiti 1000 evrov, se morate najprej prijaviti, seveda, potem pa še povedati pravilno geslo, ki smo ga ves teden malo po malo odkrivali.
1: Ja, ampak najprej prijava, pošljite SMS, premium zobna ščetka VBO in svoje podatke na 051-220-220 in ste v žrebu.
0: Dele gesla pa razkrivamo vsak dan malo po 7, malo po 14. Ne? 14 pa 14 je za ura.
1: Ne.
0: In pa malo po 17 uri pri Andreju.
1: Ja, in ker je zdaj malo po 14 uri, to pomeni, da je čas za četrti del gesla.
0: Dajmo muziko na tiho in pozorno prisluhnite. 3, 4.
4: Amen.
0: Okay. Tako mi dva z Markotom redno dobivava v hrbet.
1: Tako,
0: evo, če si boste tako lažje zapomnili. Če ste slučajno preslišali, danes po 17. uri še enkrat pri Andreju, sicer pa jutri.
1: Jutri še zadnji del gesla in 1000 evrov za nekoga od vas.
5: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO. Vsak dan med 12. in 16.
6: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Izjemna balada Robbie Williams in Angels Heat, ki ga je potem izstrelil v glasbene zvezde kot samostojnega umetnika.
1: In dobro, da ga je, ker je bil glih, ne, ono, to še, ali pa...
0: Ja, točno tak, ta komad še damo ven, pa bo, če ne bo, ne bo, če pa ne. Bo, pa bo in...
1: Je bilo.
0: Ok, 23 minut čez dve je ura. Danes se torej prične svetovno prvenstvo v fuzbalu 2026, tako se že veselimo in ne boste verili, himna svetovnega prvenstva številka 798 je ugledala luč sveta.
1: Tako, včeraj so izdali, res ne vem koliko jih je že zdaj, pa če so vse uradne ali ne uradne ali
0: ja, kaj. Ja, povsod piše, official, ja,
1: official.
0: Ja.
1: No, ampak ja, včeraj so dali novo. EJ je not, če se poznamo iz Huntrix, ne, torej
0: ja, to
1: tista, ko poje tako visoko, ne.
0: Ja, ok.
1: Garmi Golden.
0: Kdo še?
1: Andrea Bocelli, njega
0: res?
1: Poznamo.
0: Ja.
1: Ne, David Guetta tudi poznamo.
0: Ha.
1: Pa Megan Thee Stallion, to pa ameriška reperka.
0: Oni štirje.
1: So se združili v tej himni.
0: Zanimivo.
1: Ja.
0: Jaz mislim, da je edino pametno in prav, da si damo gor, da vidimo, kaj so skup spravili.
1: Absolutno.
0: Naslov pa je DNA, v oklepaju More Than A Game. Že tu bi se pa kar strinjal.
1: To pa ja.
0: To ni samo neke brez veze, da laufajo, ampak je to cela... zadeva od zadaj. Ok, torej Andrea Bocelli, David Guetta, EJ in Megan Thee Stallion. Še ena himna letošnjega svetovnega prvenstva. Da slišimo!

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
4: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
5: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati Lev, vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
6: Goalgetter Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
7: Te pa pridi, Goalgetter Shop.
8: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
9: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
8: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
9: Muga.si.
8: In vaš vrt zaživi.

0: Sanjaš o poletu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom? Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
2: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
3: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
2: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
3: 3 dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
2: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
3: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti, in sicer med počivališčem Zima in priključkom Dramlje v smeri Maribora je prišlo do prometne nesreče. Tam sta zaprta vozni in prehitevalni pas, promet trenutno poteka čez počivališče Zima. Previdno še med priključkoma Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora, tudi tam prometna nesreča vira promet. Prometna nesreča pa tudi na Podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in priključkom Marjeta v smeri Ptuja. Radar na Štajerski avtocesti meri proti Ljubljani, sicer v delovni zapori za počivališčem Tepanje, sicer pa tudi v smeri Maribora na priključku Slovenska Bistrica Jug. Radar še v Šratovcih in radar tudi v Dokležovju nasproti osnovne šole. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 18:55.
6: Oblačno vreme in 17 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku, že tale 16. Jutri bo sprva sončno, v drugem delu dneva lahko pričakujemo nekaj več oblakov, do 20 stopinj bi se naj ogrelo, v soboto pravijo okoli 25 stopinj, takrat bo vreme delno oblačno, nekaj več oblakov pa bo na nebu do poldne.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi
3: radio. In fraz, in medvan. In...
4: Smisel življenja.
3: In fraz, in medvar šov.
1: 14.33, fraz povej, če ni res, da ko smo bili mlajši, so smisel življenja bile počitnice in nič drugega.
0: Je, res je.
1: Tako.
0: Največji smisel.
1: Ja, še zdaj v bistvu so.
0: Ja, tudi ja.
1: Pak takrat so bile še bolj, ker so bile kuj dur, se mi zdi.
0: Pa,
1: mislim, zdaj so, ne?
0: Zdaj so, takrat si pa tak čakal, pa šola se je tak vlekla.
1: Ja, pa ja. Nič. Pa vsakih tisoč let smo en teden doma. Ne? Zdaj pa pogledaš, pa se ti zdi
0: non-stop.
1: Na dva mesta so kuj durk doma. In prav je tako, da se malo spočijajo. Kaj pa pripravlja Zveza prijateljev mladine Maribor za letos, za poletne počitnice, pa izvemo čez dva tota huda hita.

0: Še 20 minut in ura bo 3. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: No pa dajmo preveriti. Zveza prijateljev Mladine Maribor bo tudi letos med poletnimi počitnicami pripravila številne aktivnosti za otroke in mladostnike. Med 30. junijem in 29. avgustom pripravljajo program imenovan Počitnice s prijatelji v Mariboru.
2: Da, lepo.
0: In ta bo vključeval ustvarjalne delavnice, tematske aktivnosti, potepanja po mestu in seveda tudi druge dogodke. Od 29. junija do 28. avgusta pa bo potekalo tudi počitniško varstvo.
1: Ja, in uspešni so bili na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zato bodo podpori mestne občine Maribor vsak teden zagotovili 24 brezplačnih mest v počitniškem varstvu.
0: Oh, svetovno.
1: Sicer pa bodo ponudili še druge zanimive vsebine.
3: Naše poletne počitnice pričenjamo oziroma bomo otvorili z udeležbo na Art Campu v okviru festivala Lent, tako da naše druženje se bo pričelo pod krošnjami, kjer ponujemo res pester program, na to pa nadaljujemo seveda v našem domu ustvarjalnosti z vsakodnevnimi ustvarjalnimi delavnicami, ki potekajo od 8. do 4. ure. Vsak dan se bomo potepali po Mariboru in spoznavali različne organizacije, podjetja, posameznike in pa krepili takšne in drugače naše veščine.
0: Izjemno. Ne? Manjkali pa ne bodo niti brezplačni sredini izleti, ki bodo letos nekoliko drugačni.
3: Naravnali smo jih malo bolj pohodniško, športno, torej za zdrav duh v zdravem telesu in bomo odkrivali te bližnje griče in okoliške kraje, ki so lahko dostopni, tako da bomo malo več hodili in se sprehajali po naravi.
1: Ok, med 25. in 29. junijem bodo organizirali tudi poletni tabor za nadarjene učence v domu Virc Poreč na Hrvaškem. Vendar so že vsa mesta zasedena, kakor tudi za 6 izmen poletnih letovanj v Poreč in 2 izmeni na Pohorje, ampak Sara pravi, da se stvari še lahko spremenijo.
3: Vedno se zgodi, da se še kakšno mesto tu in tam sprosti, tako da tudi tukaj naj bodo starši pozorni in spremljajo. Seveda pa vsi, ki so že na čakalnih listah, bodo o tem tudi obveščeni, ko pride njihov čas oziroma možnost vključitve.
0: No, evo, super, tako da bodite pozorni. Kako pa boste zaključili poletje oziroma poletno počitniško varstvo?
3: Z neresno olimpijado in lekovim živžavom ter pa s prehodom po mestu, ki ga imenujemo Maribor moje mesto. Tako da res vabljeni, da pogledate naše spletno stran, kjer so vse informacije na voljo, ves program in pa seveda vse skupaj bomo sproti objavljali in javljali na naših družbenih omrežjih.
0: Tako na zpm-mb.si. Ne?
1: Ob tem pa ja, Sara še opozarja, da so prijave na vse aktivnosti obvezne zaradi omejenega števila mest.
4: Prasim Medvar za lepše popovdne.

Toti radio, toti hiti. Same najboljše od vedno.

0: Če bi mi dva in Eva Boto na totem radiju, 10 do 3 je ura in festival Lent je še en dan bliže.
1: Res je, lepo pozdravljeni in vabljeni, da pridete tudi letos na Lent.
2: Ne zamudite letos na Lentu. Letos na
3: Lentu. Brata Šalehar po 30 letih ponovno skupaj na odru. Glasbena komedija po resničnih dogodkih.
4: Cenjene Štajerke in cenjeni Štajerci. 29. junija prihajava na Lent.
3: Brata, 29. junija ob 21. na Minoritih.
5: Toti teden, ko je Malibor najlepši.
2: Festival minoslent.si.
3: Še več totih hudih hitov.
5: S Frasom in Medvarjem.

0: premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tudi Radio Maribor.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.unionafnaheineken.com. Število mest je omejeno.
3: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
3: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
7: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
6: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
7: Festival Arsana 2026.
6: Glasba živi tukaj.
7: Arsana.si.
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
9: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
10: Pa kaj si nor, če ne znam.
9: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
11: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
13: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
14: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
15: Optika Julius.
2: Radijska mreža Toti Radio.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
16: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
1: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
17: Minuta je čez 15.
2: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ptuj bo avgusta gostil Evropsko žonglersko konvencijo, ki bo v mesto privabila okoli 4000 udeležencev iz vse Evrope. Večina jih bo 9 dni bivala v šotorišču na Panorami, vse nastavitvene zmogljivosti v mestu pa so že zasedene. Organizatori napovedujejo pester program z nastopi vrhunskih artistov, svetovnim prvenstvom v žongliranju in številnimi brezplačnimi dogodki na ulicah in trgih. Mariborski odbojkarski klub iVent počasi sestavlja ekipo za prihodnjo sezono. Ob kapetanu Žigi Doniku bodo na igralnem mestu sprejemalca na voljo še 3 igralci, med drugim Liam Klinger.
18: Mladinski reprezentant, ki je z letnik 2008, na njega seveda računamo tudi na članskih tekmah. In z veseljem lahko tudi poudarimo novico, da se Jakob Špes Podbregar vrača. V mesecu avgusta bo Jakob lahko začel z normalnimi treningi. Normalno, da bomo pazili vsi skupaj po operaciji srca. Na spremavski liniji še eno veliko ime, gre za danskega reprezentanta, letnik 2005.
17: Je povedal trener mariborskih odbojkarjev Sebastian Škorc, z vključevanjem mladih in nadarenih odbojkarjev klub tako nadaljuje gradnjo mlade, ambiciozne in razvojno usmerjene ekipe. V delovski svetovalnici in informativnem delovskem centru so predstavili izkušnje treh nekdanjih delavcev, do katerih ima podjetje Progros, katerega zastopnik je po javno dostopnih podatkih, poslanec stranke Resnica Boris Mič, neplačane terjatve. V vseh treh primerih so zaznali tudi sum kaznivega dejanja ponarejanja listin.

0: Kaj pa se dogaja na cestah, Marko?
1: Previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje v smeri Maribora prometna nesreča je zaprla vozni in prehitevalni pas, promet poteka čez počivališče Zima. Nova prometna nesreča na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica v smeri Maribora tudi tam previdno in pa eno okvarjeno vozilo ovira promet na podravski avtocesti med priključkom Marjeta in priključkom Zlatoliče v smeri Podlehnika. Če vi naletite na še kaj drugega, tam zunaj nič 10.55.

0: Oblačno vreme še vedno v Mariboru 17 stopinj, imamo trenutno zunaj Josip Dol 14. Jutri pravijo, da bo sprva sončno, v drugem delu dneva bi se naj pooblačilo, nekoliko čez dan bo okoli 20 stopinj. V soboto bo topleje do 25, nekje delno oblačno vreme, napovedano nekaj več oblakov pa bo na nebu do povdne, kar pomeni, da lahko popovdne, mislim, tudi če ne bi bilo lepše,
1: ja?
0: Zakurimo. Morda si pogledamo kakšno nogometno tekmo za nazaj,
1: ne,
0: pa kaj, ne? Zna biti fajn.
1: Zna biti.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvršav.
4: 5:45, mudi se mi.
5: Kam?
4: Na totega reporterja Milana, čez dva komada.
5: Te pa daj muziko, hitro.
6: Vsak

0: Murray Head in One Night in Bangkok na tem radiju.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Zdravo.
1: In tukaj je toti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Šolsko leto 2025-2026 je pri koncu in seveda je zdaj tu vedno vprašanje in tudi verjetno kakšne vroče debate na kaki šoli, ali obdariti razrednika. Pri združenju ravnateljev pravijo, da je vsaka pozornost dobrodošla, da pa je prepovedano sprejemati večja darila. No, mene pa zanima, kako, kaj o tem razmišljajo občanke in občani Maribora, sem na ulicah našega mesta. Gospod in gospa ravno hodita mimo. Dobar dan, toti Milan, zdravo.
1: Ja, servus.
2: Čuj, kaj bo ta hitro vidva?
1: Ja, povem, kaj imam.
2: Ja, no, ker čaka, oni za uporabno dovolenje.
1: 6 let smo brez uporabnega dovolenja, bo še že počakal.
2: Ja, pa se to je ravno problem, ker smo 6 let brez uporabnega dovolenja in selili na bodo.
0: Kaj, nimate še uporabne?
1: A dobro, to je en
2: papir. Ja, pa sveda nima, če pa je naredil nadstrešek za 14 avtov. Letno kuhno ima večjo kot cela bajta skup.
1: Kaj je izdajalec? Kaj bi ti rada z Mercatorovo vrečko šla zdaj k mami v garsonjero na Pobrečju?
2: Ne vem, če imaš ti toliko pod palcem, da bi mene odpravo, veš? Ker tako lepo pritlično hiško.
1: Dobro, daj ne moti.
0: Pa za ta darila v bistvu ob koncu leta za učitelja oziroma
1: učiteljice. A jaz dam, glej, ker si zaslužijo. Fruci so danes naporni, veš kako je to v razredu in treba jim je, da, treba jih nagraditi, se nima zdaj plač nekih.
2: Kaj se te lažeš opet, se pa ne vsem dajaš. Onda samo onim učitlom, pri katerih je ta mali klecno, ne?
1: Kdo pa se te uči s ta malim, zakaj je klecno? Brihni je po meni, lim pa po tebi. Zato klecne. Kaj govoriš?
0: Ja, kaj pa, na primer...
1: A dobro, ni zdaj to member vredno. Letos me je razkurilo, ker ima so šolca tup kot točak. Razumeš?
0: Ne, ve, to...
1: Daš mu neko nalogo z matematike, pa se začne jokat. Pa ima 4 matematiko. Hvala, ker je njegov foter 20 kil teletine očitlo neso.
2: Pa dobro, pa kaj bet na pamet govori, se pa ne ve?
1: Pa kaj na pamet s hladilnikom so pejali domov, se mi njegov sosed pa ve od očitla. Moj pa ima matematiko 2. Kak 2? 3 najmanj moraš met. Pa smo pač tote desetake dal, ne? Vesko mado. Pa ima mali 4. Tak si zasluži, ker je brihni. Samo len. Pobabi.
2: 20 bonus jim dal! 20, pa to bo on šel v zapor, pa nas bojo zaprli, pa vzeli nam bojo bajto, pa polna strečka, pa vse skupa letno kuhno bo odpelali.
1: Dobro, daj ne paničari. Napak hoj det na morje, tam naj si da zravn. Pa se v pol metra celi dopust potapla na vpličaku tam 14 dni. Pa belo majce ima gor, da ga ne opeče. Ne, Mari, veš. Ne veš, kaj so tudi pametni, ne?
0: Samo to je kaznivo, ne?
1: Jaz sem si to prebral. Delno kaznivo je. Itak združenje totih ravnatlov piše do 100 evrov, kar ni prav, ker na 42 dohodnina, meni zdi. Je tak?
0: Ja, ja, drži.
1: To je to že tak skregano zakonom. Zdaj, če mu pa 5-kratnik daš, zato ker imaš lenuha doma, pa glej. Če človek bo vzel, če je pes, me bo prijavo. Samo če je pes, že jaz imam pripravljeno zgodbo. Ker le imam medenina z boršnikov prsten, pa to, kak je skos jemo, pa to zdaj pa smo manj dal, ne. Vse veš, to te fore, ne. Pa dio služba, tak da tak nima kaj, ko da mu 3 da, dal pa mu je 4. Ker očitno mu je 20 tako več, ko pa pol te leta. Jaz smo tak mislil dojka, da, samo kaj če z biciklom, hoj v šolo. Zdaj veš, da zdaj najmanj biti slabše od onega limla.
2: In kaj zdaj si ti predstavlja, da boš mu celo življenje 10-ke dal?
1: Ne, tvoja mati tak ne bo večno, da bo ta tam v garsonjeri, vidva. Jaz pa sam. Zdaj tak zdaj še bazen nisem naredil, ne.
2: Ja, kaj pa gradbeno?
1: Daj mi mirno.
0: Dobro, hvala lepa, lep dan želim. To je bila še ena zgodba, raziskal se me toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Kajgo in Selena Gomez, It Ain't Me, na Totem Radiu, 20 čez 3 ura, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, Tomaž, kaj zdaj si, v redu ti, ali kaj, če spet celi dan leto, pa nekaj res za posnetke, pa panika, pa slušalke gor, pa dajte mi mir, pa vse.
0: Tako, ja, nov del nogometne radijske oddaje 442.
1: S Tomažem Medvarjem?
0: Je pripravljen.
1: A je, ok.
0: Ja. Tako da bomo slišali čez dobrih 15 minut.
1: Tak, kje si bil tokrat?
0: Tokrat si bil v nogometni šoli Roho.
1: Ah, svetano.
0: Ja, tako da bomo nekaj več zvedli torej, tudi o klubu iz Rogoze.
2: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite 02-250-1227 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
2: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati Lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
5: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
4: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
5: Muga.si.
4: In vaš vrt zaživi.

0: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
1: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Dramlje v smeri Maribora je pred časom prišlo do prometne nesreče, tam sta še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas, promet pa poteka čez počivališče Zima. Previdno še na Podravski avtocesti, tam pa je na okvarjeno vozilo vira promet in sicer med priključkoma Marjeta in Zlatoliče v smeri Podlehnika. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 0800 1055.
2: 17 stopinj in pretežno oblačno vreme je trenutno v našem mestu. Miklavš na Dravskem polju prav tako 17 stopinj. Jutri pravijo, da bo sprva sončno, v drugem delu dneva se bo pooblačilo. Čez dan bo okoli 20 stopinj. Za soboto trenutno napoved kaže delno oblačno vreme, več oblakov bo na nebu do poldne. Je pa napovedanih okoli 25 stopinj.

0: servus, je kaj
1: to? Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: Čez dva tota huda hita, torej nov del nogometne radijske oddaje 442
3: s Tomažem Medvarjem.
0: Tako da dajte ostati na naših frekvencah, ker imamo tudi dobro muziko, ne, če ste vedli.
3: Ja, absolutno.
0: Evo, Kings of Leon so tu in Sex on Fire.

0: Stumbling in Cyril na Totem Radiu. 15:39 je ura, Marko in Tomaš sta tukaj. Dober dan.
1: Dober dan.
2: 4-4-2 s Tomažem Medvedom.
0: Dobrodošli v drugem delu nogometne radijske oddaje 442, Toti radio in Medobčinska nogometna zveza Maribor smo se povezali z namenom, da širši javnosti predstavimo manjše nogometne klube, ki pa za slovenski nogomet niso nič manj pomembni. In tokrat sem obiskal športno društvo Rogoza oziroma nogometno šolo Roho. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1963, nogometna šola Roho pa pred 10 leti in nedavno so tam prenovili eno igrišče,

0: razpoložili umetno travo, tudi reflektori so novi, tudi klubski prostori so bili deležni nekaterih prenov. In s podpredsednikom kluba Robijem Vrbancem sva govorila tudi o tem, ali zaradi teh prenov in boljših pogojev želijo tukaj trenirati tudi drugi. Kako je s tem?
1: Dajemo v najem oziroma to dela občina v sklopu športnega društva, seveda, ker skrbimo za vse skupaj, pride pa kar dosti ekip, tako da smo kar popolnjeni. No.
2: Tudi mednarodno? Ali...
1: Tudi mednarodno, tako.
2: Se pravi, se pripeljajo v Rogozo?
1: Iz Srbije, Avstrije, slovenska reprezentanca, mlajše reprezentance, vse skupaj.
0: Evo, kako sploh je prišlo do združitve Rogoze in Hoč, posledično torej nastanka nogometne šole Roho, pa razlaga njen vodja Brane Smodič.
3: Na željo bivših igralcev, delavcev, ki so igrali v drugi ligi, to pomeni predsednika Beraniča, njegovega brata Gregorja, ki je zdaj tudi trener članske ekipe, Frešera Gregorja iz Hoč, so rekli, da bo ustanovili na novo nogometno šolo, da bi te otroke pač zopet aktivirali, da bi imeli kaj trenirati. Tako je nastala ena dobra, uspešna zgodba, sicer počasi je trajala, začetki so bili hudi, brez igralcev, iskali so vse posod, kjeri bi se pridružil.
0: Evo, tako. Seveda pa je treba poudariti, da je pri nogometni šoli Roho, kjer je trenutno opisanih okoli 200 otrok, začel tudi naš, verjamemo, da bodoči superzvezdnik. Kdo točno?
3: Recimo iz te nogometne šole je začel taj Žnudrl tudi, ne? Vsi vemo, en najbolj perspektivni golmanov trenutno, ki brani za Dinamo.
0: Tako, evo, sicer pa imajo v Rogozi tudi ekipo veteranov in kako točno je tam, razlaga podpredsednik ŠD Rogoza, Robi Vrbanec.
1: Tam pa ja, ker tam smo pa sami znalci. Tam je pa kar pestro, ker je to skoraj kot finale lige prvaka, vsaka tekma. Ne?
2: Na nož, v bistvu.
1: Na nož, tako, tako, ja, ja. Poškodbe in tako, to je čist vsak danik. Na koncu pa tudi spijemo pivo, pa je tudi ok.
0: Tako, ne, kot se spodobi. V Rogozi pa je treba izpostaviti še eno posebnost in sicer legendarni valjar za teptanje igrišča, ki je baje starejši od kluba samega, priključen je na mali, neregistriran osebni avto, ki pa ni prvi ta avto, ne?
1: Ja, ta je že tretji, ne? Zato ker ta valjar je vseeno težki in ja, ga kar skurimo. No.
2: Kdo pa avto vozi na servis?
1: To pa imamo enega gospoda, ki skrbi za vse skupaj, Danilo Štangler, brez njega pa žal ne gre.
0: No, evo. Ob klubskih prostorih sem zasledil tudi mnogim dobro poznan temno-rdeč škaf, v katerem se dosti krat znajde, ne vem, recimo grozdje ali pa morda zelje in še kaj podobnega. Zakaj pa ga uporabljajo v nogometni šoli Roho?
1: Za regeneracijo po treningih in tekmah.
2: Se mrzla voda not nalije?
1: Zelo mrzla, ja. Ledena voda in potem grejo igralci noter, da se regenerira.
0: Izjemno, ne? Kako so se značili. Naj dodam še, da ima glavno igrišče v Rogozi tudi semafor za spremljanje rezultata, da je pri njih možno najeti igrišče za odbojko na Mivki, da redno gostijo dobro znano rogoško noč in da včasih, če se slučajno še spomnite, na betonskem igrišču pod betonskim odrom potekal tudi avtokreš. To je takda kar pokalo včasih po Rogozi. Seveda pa ostaja vsaj ena glavna želja v klubu.
1: Vsi pa želimo seveda pokrito tribuno, kar mislim, da nam tudi je lahko pripadalo že počasje. Ne? Ampak vse razumemo, vse, da je to vse pogojeno z financami, ampak upam, da v kratkem ali pa v bližnji prihodnosti to dobimo. Ne?
0: Evo, tako je bilo torej v drugem delu nogometne radijske oddaje 442, ko smo obiskali nogometno šolo Roho, kjer so nas mimo grede čakali roglički, pa kavica, pa sok, pa še druge darile, ne, kot se reče. In seveda se jim za to še enkrat lepo zahvaljujemo. Celotne pogovore in video posnetek drugega dela nogometne radijske oddaje 442 že najdete v Audio Špajzi na totiradio.si oziroma na naših družbenih omrežjih. Do naslednjič pa, kot se reče, pazite hrbet.
4: Z vami tudi to popovdne. Fras in Medvršov.

0: da damo nekomu Jurja.
1: Ja, dajte se prijaviti, če še niste, SMS na 051-220-220, pošljite premium zobna ščetka VBO in svoje podatke, ampak samo pod primerom.
2: Oziroma pod pogojem.
1: Pod pogojem, oziroma v primeru, če želite jutri prav vi s pomočjo totega radija zaslužiti 1000 evrov.
2: Tako, če želite, če pa ja. Ne, pa se ne prijavlja.
1: Ni treba.
2: Ves teden torej malo razkrivamo ne, dele tega glavnega gesla, glavne povedi, glavnega stavka, vsak dan malo in sicer po 7 uri zjutraj, po 14 in po 17. Ne, tak da te 3 ure fajn si zapomniti in počakati par minut. Torej 5 delov gesla, ki jih boste slišali samo v etru totega radija, nikjer druge, zato je fajn pozorno poslušati in si mogoče kam napisati.
1: In geslo tudi ni v smiselnem zaporedju, to boste pač morali storiti sami. Jutri nekoga izžrebava, pokličeva, če poveste pravilno geslo, dobite Jurja.
2: Tako, evo, malo zegna, ne, kot se reče po naše. Sicer pa vsa navodila na totiradio.si.
1: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.
3: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.
4: Fras in Medvaršov.

0: Marko, gremo hitro domov, da gremo spat, da lahko jutri Jurija podelimo.
1: Ja, kaj pa fuzbal?
0: Ja, to pa tak celo noč.
1: Ja, no?
0: Ja,
1: kako bo. Kaj boš te spal, kdaj?
0: Ja, ne pozabit, ba je ob 19.30 otvoritvena slovesnost, tak da se začne svetovno prvenstvo fuzbalu 2026.
1: Ok, gremo raje hitro domov, da si ti pripraviš vse, ne?
0: Tako, ja, pa da dam koco prat na kauču, ne? Da bo bolj...
1: Okej.
0: Andrej pride čez nekaj minut, novice še pred tem, sicer pa ogromno dobre muzike, še naprej. Mi pa jutri ob 12, tak da nič te ajde.
1: Ajde.
2: Toti Radio Maribor.
3: Društvo Toti Lisjak vas v sodelovanju z občino Račefram vabi na tradicionalni, dobrodelni kulinarični dogodek 18. Lisjakov kotl.
4: Ekipe bodo svoje jedine žlico predstavljale to soboto od 13. naprej na Grajskem dvorišču v Račah.
3: Ob kulinaričnih mojstrovinah in bogatem srečelovu vas bo zabaval tudi ansambel Vikend.
4: Kot vsako leto bo izkupiček od prodanih jedi namenjen socialno ogroženim in pomoči potrebnim.
5: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
6: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
7: Moja edina. Optika Sentina.
6: Sentina.si.

0: Sanjaš še po letu z motornim ali jadralnim letalom, o skoku s tandem padalom? Vse to te čaka na adrenalinskem športnem vikendu 13. in 14. junija med 10. in 18. uro na športnem letališču v Skokah. Si upaš!
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
3: Ujo.
2: Pa restauracija Orl.
3: Je.
2: Pa klička pri treh imniki.
3: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
5: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Ura je 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Včerajšnje neurje je v Podravju in na Koroškem povzročilo precejšno škodo. Močan veter je podiral drevesa, odkrival strehe in oviral promet, številne kraje pa je zajela tudi toča ponekod velika kot oreh. Najhuje je bilo na Ptujskem in Dravskem polju ter v Halozah, kjer so po prvih ocenah uničeni številni posevki, sadovnjaki in vinogradi. Na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj razmere označujejo za katastrofalne in primerljive z neurjem iz leta 2008. Gasilci so posredovali tudi na Koroškem zaradi poplavljenih objektov in poškodb na infrastrukturi. Na medicinski fakulteti v Mariboru danes in jutri poteka učna delavnica Porod v teoriji in praksi, namenjena porodničarjem, specializantom, babicam, reševalcem in družinskim zdravnikom. Udeleženci obravnavajo tako naraven porod kot tudi zaplete in nujna stanja, program pa vključuje predavanja ter praktične vaje.
3: Na tem področju se v porodnišnici Maribor vršijo številne izboljšave. Poskušamo porod čim bolj približati željam porodnicam. Rojevamo v različnih položajih, potem med samim porodom poskušamo olajšati bolečine s spreminjanjem položaja. Z nefarmakološkimi metodami olajšanja bolečin na tem področju se babice izdatno izobražujejo in pa seveda pri tem jim stojimo ob strani tudi zdravniki.
2: Je povedala Lucija Kuder, predstojnica oddelka za perinatologijo Mariborskega UKC-ja. Na srečanju gostijo tudi strokovnjake iz Hrvaške, ki imajo veliko izkušenj iz patologije porodov in nosečnosti, tudi porodniške prakse iz vojne. Pred stavbo Ministrstva za kulturo pa letos junija ni več mavrične zastave, ki je bila v mesecu ponosa izobešena zadnja 4 leta. Na ministrstvu pojasnjujejo, da so jo umaknili, ker želijo, da državne ustanove ostanejo politično in ideološko neutralne, ter predstavljajo vse državljane. Podarjajo, da pravice skupnosti LGBTQ+, spoštujejo, vendar podpora posameznim družbenim gibanjem po njihovem mnenju ni naloga državnih institucij. Nekdanja ministrica Asta Vrečko je odločitev kritizirala in jo označila za simbolno sporočilo o odnosu oblasti do vključevanja in enakopravnosti.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Kakšna je situacija na cestah, Matej?
2: Ja, precej pestra. Na štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje v smeri Maribora. Promet je tam preusmerjen preko počivališča Zima. Pred preusmeritvijo je nastal tudi zastoj, obvoz za osebna vozila pa je možen preko priključkov Celje Center in Celje Vzhod. Zaradi prometne nesreče je tudi na štajerski avtocesti oviran promet med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora. Zastoj pa je tudi na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Radar pa na pomurski avtocesti preži na voznike na počivališču Dolinsko, ta meri v smeri Murske Sobote, radar pa tudi na priključku Lipovci, ta meri v smeri Lendave. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10.55.
4: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Sonce se že nekaj kaže med oblaki in v naslednjih urah naj bi ga bilo še nekoliko več. V totem popoldnevu 17 stopinj imamo v Mariboru, v Veržeju 17, tudi v Zgorni Koreni 17 stopinj. Jutri bo najprej pretežno jasno, čez dan se bo oblačnost povečala, 8 stopinj bo zjutraj, do 21 čez dan.

0: gostem v studiu Andrej Mernik.
1: In Matej Regent, lepo zdrav.
2: Zdravo.
1: Kako se mi je Matej Regent odkupil danes, izveste še tudi v nadaljevanju totega popoldneva in malo bomo osvežili včerajšnjo gramofonsko zgodbo o avstrijskih in nemških operetah. Sicer pa smo v pričakovanju vsaj dela zasedbe Kingston v totem studiu, da bodo predstavili svojo novo pesem To noč ne spimo, ki bo letos pravi poletni hit oziroma je to pravzaprav že postala. Še prej pa poslušamo tote hude hite. Bibi Rexa z nami, Tina Turner in zdaj Sabrina Carpenter, da nam skuha en močen espresso, če je morda tudi pri vas četrtek že do 4 popodne bil, kar se da, na pol.

0: Imagine Dragons in to je Toti Radio 18 čez 16 in zdaj smo pa res veseli, da smo jih dočakali Kingston oziroma Zvoneta in Dejana, ki sta z nami. Lep pozdrav obema.
1: Ja, pozdrav.
0: Zdravo. Malo smo se strašili res prejšnji teden, ker smo slišali, da je bila mogoče neka poškodba, ampak je vse v redu, ne?
2: Vse je v redu.
0: Ja, Dejan. Ja,
3: Dimec je nekako nov.
2: Skačem po štengah, vse. Mislim, da sem celo boljško prej.
0: In zdaj si še po novih lahko šel, vidiš, ker
2: krasno.
0: Sta slišla ta teden.
2: Skos to gledam, ker sem tudi samo v nekih fazi renovacij in gledam materiale, vse super imate zrihtano.
0: Odlično, glej, to pomeni, da si še vedno poskočen tudi dobrih 30 let kasneje, kolikor ste Kingstoni že na sceni in to je kar treba dati kapo dol, ne?
3: Ja, glej, trudimo se, ustrajamo, kaj ti naj rečem, minulo je pa ta hitro, kot da bi bilo ono, kot da bi 10 let nazaj štartali.
0: Ja, je, glede na to, da bomo danes predstavili tudi novo uspešnico, ne, ki je že uspešnica, ki je že toti hit, kot mu pravimo tukaj na Totem radiju, to noč ne spimo. Je recept ali je vsaka pesem vedno znova preizkušnja za vas kot ustvarjalce, če bo ali če ne bo?
3: Ah, to je vedno, veš, to je vedno,
0: je,
3: v bistvu nek izziv, ne?
0: Uh-huh.
3: Pač mi ustrajamo na nekem svojem prepoznanem slogu, stilu, ne, in veš, vedno nekako za vsako pesmijo, ko naredimo, stojimo za tem in pač, če pa še potem narod to sprejme, ne, publika in da je to pol tudi na koncertih nek odziv, pa je še toliko boljše, ne.
0: No, ker si omenil koncerte, ne, Kingston in si tak znani po tem, da morate biti z ljudmi, da morate biti na nastopih, na koncertih. Če samo pomislim nazaj leta zdaj in že desetletja, ne, da ste bili na mojem porcovanju, pa na številnih potem, ki smo jih imeli, skratka, brez tega ne gre, ne, še vedno ne.
2: Ja, zadeva je taka, da v bistvu tudi smo mogoče celo en redkih bendov, ki skozi vsa ta leta dejansko igramo čist brez pauze in je tudi število špilov, dobro, ni mogoče več tako, ko je bilo pred 15 leti, ampak še vseeno in je kar konstantno smo na terenu.
0: Ker zdaj so prišle že nove generacije, ne? Katere so recimo tiste uspešnice, ki se jih najbolj želijo, tudi zdaj ta mladi, ko pridejo na koncerte?
3: Glej, ne boš uvrjel, ne vem, že tako na začetku začnemo, skobo pada v dež, pa recimo
0: ja.
3: Oni otroci 8 let stari pojejo od začetka do konca komad, tako da fascinantno. Dansko se res ti določeni in te naše največji hiti, ne vem, cela ulica nori, plesati na soncu, tri prste tekile, to je... Tako da je že očitno ponarodelo, ne, da vsi poznajo. Ne.
0: Železni repertoar, ki mora biti.
3: Ja, ja, ja.
0: Ker verjetno je za en koncert pri vseh teh uspešnicah včasih kar težko zbrati, katere bomo zdaj, pa katerih ne bomo. Ja. Zberete vnaprej ali se sproti odločite?
2: Spreminjamo toliko, da je seveda zanimivo publiki in tudi nam. Mar se kjer komad smo tudi skrajšali toliko, da jih nekako lahko strpamo v to uro, pa pol uro, tri četrt, kolikor koncert traja.
0: Okay.
2: Si naredimo zanimivo nam in za poslušalce seveda.
0: Fino. Novi komad, to noč ne spimo.
3: Ja,
0: kaj bomo rekli o njem?
3: Po resničnem dogodku.
0: Po resničnem dogodku.
3: Ja, se veš, itak ne spimo, ne muzičari.
0: Valda, ne? Dobrih 30 let kasneje, še vedno, ne?
3: Ja, seveda.
0: Ja.
3: Ogromno neprespanih noči.
0: Znano.
3: A ja, no hvala.
0: Ja, ja.
2: Še.
3: Da, ja. Mislim, da res pesem sama sporoča, da vse, kar rabiš v življenju, je dobra muzika, dobra družba in pol avtomatsko prije tudi neprespana noč, ne?
0: In mi bomo zdaj tudi poslušali to noč ne spimo, potem pa še kaj več povemo o tem, kako se lahko tudi recimo slovenska primorska spremeni v čisto kubansko deželo, kot smo lahko videli tudi v videospotu Kingston, torej z nami to noč ne spimo.

0: Kingstoni na Totem Radiu, to noč ne spimo, njihov novi Toti hudi hit, ja, pripravljen za poletje.
1: Seveda.
0: Ja, evo, še vedno zvone Dejan v našem studiu in zdaj pa, torej, k snemanju videospota, snemali ste ga pri nas ob morju, ampak ko ga človek gleda, ne, imaš občutek, glej, Kingstoni so na Kubo leteli, pa so tam posneli.
2: Se smo.
0: Evo, zdaj sem pa nekaj povedal, ne, kar ne smel. Ampak kje ste bili, v Izoli?
3: V Izoli, ja.
0: Ja.
3: Škaj, ideja bila čisto taka spontana, ker, dobro, itak muzika, tako si rekel, malo neki vplivi Kubice, malo ta latino stil in to nekak smo rekli, bi pasle neke take slikovite pisane uličice in smo se spomnili, da smo dejansko zdaj že 28 let nazaj v Izoli posneli tudi cela ulica Nori, ne?
0: Ja, to je, pardon, to je tudi del, to je stave, ki se tudi pojavi v besedilu nove pesmi.
3: Tako, to smo se na vaši to povezavo naredili.
0: A, okej.
3: Okay. Ja, ja.
0: A.
3: Ker večinoma se veš, danes delajo neke priredbe, pa to mi pa smo rekli, bomo pa en utrinček iz cele ulice legendarnega komada pač dali v naš nov single, ne, in se potem še, ko sem ti rekel, pač povezali to, da smo šli na isto lokacijo snemati.
0: Ja,
3: in je to to, no.
0: In tudi s pravimi takimi avti, ne, jih vidimo video spoto, kot so v Kubi.
3: Ja, ja, seveda. Čuj, to je bila tudi kar zajetna organizacijska zadevščina, ker je moral, naš Reno je pač bil organizator tega in je bilo treba milijone njih dovoljen zrihtati, pa se veš, tam so neke peš cone, pa se skup, da se je to tako spelalo, ne?
0: Ja, vrhunsko in vse skupaj res odlično zgleda, pa tudi lahko tudi pohvalimo konec koncev, ne, zdaj mlado generacijo, ki pride za vami, tudi vaše otroke, ne, tudi sem videl, tvoj sin je pomagal pri fotografijah.
3: Ja, ja, pri videoposnetkih iz ozadja.
0: Ja.
3: Tako da, ja. Seveda, gledaj, moramo mlade aktivirati.
0: Evo, nova generacija Kingstona že prihaja vzadaj. Seveda. Fino. Kaj bomo delali čez poletje? Kje vas bomo videli? Kje so nastopi? So kje tu v bližini?
2: Ja, zdaj, v bistvu, nekako prihaja naša sezona, glavna, se pravi, mislim, maj-juni oziroma pač poletni meseci. In že kar zdaj ta vikend, jutri smo v Tržiču, na nem krasnem špilu, potem je Oleg Špil noč na Vrhniki v soboto. Eno zabavo imamo še celo v nedeljo in se, bi rekel, s tem res ta poletna sezona nekako začne. Tudi seveda z novim komadom, ki ga bomo zdaj
3: javno
2: probali izvajati. Čim bolj javno izvajati, ne, petkrat na špilo. Ne. tak da se zelo veselimo tega in
0: fino. In itak mora biti, ne, tudi zdaj, ko ste po 30-ih več letih na radijskem intervjuju, ne, kdaj so planirani novi komadi, kdaj se lahko spet veselimo, če se že kaj ustvarja, se že kaj dela v tej smeri, ali
3: mislim,
0: bomo zdaj čez poletje pustili tak, pa...
3: Ja, zdaj čez poletje sigurno to.
0: Ja.
3: Ponovat, mi smo vedno tak bili nekega mnenja, da bi mogli vsaj en komad na leto.
0: Okay.
3: Tako da, če ne prej, verjetno naslednjo pomlad, ne, pred poletjem, če pa slučajno bomo imeli ne vem koliko zagone in stvarjalne energije, pa mogoče tudi decembra, ne?
0: Ok, super, se veselimo, sicer pa smo veseli za to noč ne spimo in hvaležni, da imamo od vas zdaj en nov komad, ki ga tudi z veseljem vrtimo pri nas na Totem Radiu, da bo tudi Toti poletni hit. Pozdravita ostale Kubice in lepo poletje, veliko špilov, pa veliko odličnih idej še za naslednjih dobrih 30, ne?
3: Ok, štima, hvala ti lepa, ja.
0: Hvala, uživajta.
2: Hvala, čau.
4: Toti Radio Maribor. Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi 4-člansko ekipo na info.unionafnaheineken.com. Število mest je omejeno.

0: Luna.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Sanjate o popolni poletni oazi na domačem vrtu? Zdaj je pravi čas za zasaditev in osvežitev.
3: Vrtni center Muga vabi na nepozabne poletne dneve. Od 11. do 14. junija izkoristite neverjeten 30% popust na vse rastline.
4: Akcija velja v vrtnem centru in v spletni trgovini.
3: Muga.si.
4: In vaš vrt zaživi.
5: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
6: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
7: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
6: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
7: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
6: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
7: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
8: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni ješ nič na kartici. Dobro, ja ti mi jaz naročil.
9: Preverite na zelisca-cvetka.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Šestnajsti in 31 Mateka imamo na cestah.
12: Ja, precej pestro. Na štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje v smeri Maribora. Promet je preusmerjen preko počivališča Zima, pred preusmeritvijo pa je nastal tudi zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen preko priključkov Celje Center ali Celje Vzhod. No, prav tako zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti oviran promet med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje v smeri Maribora. Ostaja zastoj pred predorom Golorebro v smeri Ljubljane ter med priključkom Celje Center in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Radar pa še vedno na voznike preži na pomurski avtocesti na počivališču Dolinsko, ta meri v smeri Murske Sobote, radar pa tudi na priključku Lipovci, ta meri v smeri Lendave. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
11: Do večera naj bi še dobili nekaj sonca, tudi v Mariboru, trenutno pri 18 stopinjah, na Tišini 18, v Cerkvenjaku 17 stopinj, jutri bo najprej sončno, čez dan nekaj več oblakov, zjutraj 8 stopinj 21 popoldne, v soboto bo večinoma sončno, pri 26 stopinjah, v nedeljo pa spet nekoliko bolj oblačno, s popoldanskimi plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na ponedeljek.

0: v totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim, to je to do popoldne, 3 minute čez pol peto, tudi Matej Regent ostaja z nami.
2: Zdravo.
1: In kmalu še ena gostja v totem studiu, magistra Matejka Kumperščak Duh, strokovna vodja lekarn Maribor, ki pripravljajo to soboto v Mariboru na Lentu tradicionalno prireditev Zdravje vsak dom. Kaj bomo tam videli, kaj bomo si lahko tam izmerili in kaj bo se lahko tam preizkusili po treh totih hitih. Ray je z nami, Nek in zdaj Pitbull in Kristina Aguilera. Feel this moment.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Ray se še vedno sprašuje, kje je moj mož, ne, where is my husband? Vem pa, kje bo vaš mož morda to soboto, na kateri od zanimivih stojnic.
1: Totalno, Totalno lokalno.
0: Konec tedna je blizu, pred nami pa še en odličen dogodek, že tradicionalna prireditev Zdravje vsak dom, ki jo že vrsto let pripravljajo v lekarnah Maribor. Magistrica Matejka Kumbrščak-Duh, strokovna vodja, je z nami v Totem studiu. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Torej, tradicionalna prireditev Zdravje vsak dom, to soboto, 13. junija, med 10:30 in 14. uro in že drugič, ste rekli, na Lentu tokrat.
2: Tako je. Sama prireditev, to moram povedati, je že 18. leto, tako da lahko rečemo, da smo polnoletni.
0: Čestitke, ne, tako, za tako dolgo trajno
2: mislim, prireditev. Da je samo dvakrat bil tisto COVID in pa enkrat samo nam je deževalo, tako da že 18. leto Zdravje v vsak dom in kot ste rekli, zdaj že drugo leto na Lentu zraven Stare Trte.
0: Vabljeni ste, seveda si majhni, veliki, torej starši z otroki, starejši, ker konec koncev to, kar se bo na stojnicah dogajalo, zanimive predstavitve, tudi meritve, so primerne pravzaprav za vse.
2: V bistvu pravimo, da je to, bi lahko rekli, kot nekih dan odprtih vrat lekarn Maribor. Tam res predstavimo naše delo, tudi lastne izdelke, ki jih imamo, ki moram povedati, da so plod našega znanja in jih v galenskem laboratoriju izdelujemo. In pa predstavimo se farmacevtski strokovni delavci, torej magistri farmacije in farmacevtski tehniki. Tako da na naših stojnicah vas bodo pričakali magistri in tehniki in vam predstavili tudi storitve, ki jih v lekarnah izvajamo. Namreč vsi si želimo, da ne bi prišli v lekarno samo takrat, ko imate zdravila na recept. Ker v lekarnah znamo in zmoremo še marsikaj drugega in smo v bistvu najbolj dostopni zdravstveni delavci, res brez, bi rekli, čakalnih vrst in na stojnicah bomo predstavili tudi te naše storitve, ki jih izvajamo.
0: In se mi zdi, da ljudje ravno veliko krat na to pozabimo, da bi za marsikaj lahko šli tudi vprašati v lekarno, tudi opraviti kakšno meritev. Ne? Tudi številne meritve boste izvajali ravno na stojnicah, ki jih sicer tudi v lekarnah.
2: Ja, izvajali bomo meritve krvnega tlaka, glukoze, preglede kože bodo tudi naši poslovni partneri izvajali, potem preglede oči. Kar se pa tiče teh storitev, ki pa jih v bistvu redno v lekarnah izvajamo, bi pa mogoče vseeno izpostavila tukaj ta pregled uporabe zdravil, ki ga morda ljudje, sploh starejši, še premalo poznajo in ta pregled ti, če imaš vsaj 5 zdravil in določene težave morda, jih krije tudi obvezno zdravstveno zavarovanje in to je zelo pomemben podatek. Tako da, kadar imajo ljudje torej več zdravil, pa se morda ne znajdejo, ne vejo točno, kako jih imati, jih skrbijo neželeni učinki, so učinkovanje, na primer hrane, pijače, takrat se lahko pri nas naročijo in jim naši magistri farmacije, ki so posebej usposobljeni za to, opravijo pregled uporabe zdravil. In v okviru tega pregleda dobijo tudi osebno kartico zdravil. In to je pa v bistvu nekaj, kar imaš vedno zraven, se ti vedno posodobi, ko dobiš nova zdravila in to je velika dodana vrednost, sploh za starejše in mislim, da lahko prepreči marsikatere zaplete zdravstvene.
0: Dogodek se bo torej odvijal v soboto že od dopoldanskih ur, od 9:30 naprej. To je vsekakor čas, ko tudi imajo družine, čas zase in verjamem, da bodo tudi cele družine prišle, zato ste pripravili konec koncev ne samo nekaj za odrasle, ampak tudi za otroke bo poskrbljeno.
2: Ja, seveda, želimo si, da pridejo vsi. Na stojnicah, kjer bodo torej naši farmacevti pa poslovni partnerji, se bo našlo marsikaj za vse generacije, smo pa poskrbeli za otroke, seveda z animacijami, z poslikavo obraza, z kakšnimi bombončki, kot so naprimer majhne sladice, sladoled brezplačno, tako da jaz mislim, da bodo otroci tako kot vsako leto zelo uživali.
0: Prav tako boste predstavili različne programe, ne, eden od takih znanih, splošno znanih je program Svit. Tudi tukaj pripravljate, da tako rečem, eno zanimivo prezentacijo ali pa zanimiv poučni sprehod bo to, ne?
2: Ja, že kar bom rekla, nekaj let imamo en tak napihljiv model debelega črevesa, kjer se v bistvu kolegi iz programa Svit nam v bistvu pokažejo, kako je, ko se sprehodiš, kot ste rekli, sprehod skozi to črevo, kako se naprimer razvijajo polipi, kaj so tiste začetne spremembe in na nas, torej v lekarnah, magistrih farmacije, tehnikih je, ne da samo poskrbimo za zdravljenje, ampak tudi za preventivo. gradivo. Da v bistvu osveščamo ljudi, ne nazadnje tudi ta program Svit, karkoli je v bistvu to, kar v lekarnah želimo. Osveščati ljudi o preventivi in zdravem načinu življenja. Ne samo takrat, ko je že kaj narobe, ko gre za zdravljenje. In morda še to povem, da je tudi zelo pomembno, kar v lekarni vam magistri farmacije lahko presodijo, kdaj smo primerni za samo zdravljenje, kdaj se sme, na primer, da si pomagamo sami z nasvetom ali pa z zdravili brez recepta, kdaj so pa tisti alarmi, ko je treba k zdravniku. In to res smo tisti prvi, bom rekla, v vrsti bojni, vemo, da je ta dostopnost v zdravstvu zelo pomembna. Smo res tisti prvi zdravstveni, visoko izobraženi strokovnjaki, ki vas praktično, bi lahko rekla, 24 ur na dan sprejmemo.
0: Prireditev Zdravje vsak dom že 18. leto, torej letos drugič na Lentu v družbi Lekarn Maribor in prireditev bo imela tudi tokrat dobrodelno noto.
2: Tako je, vsako leto se tudi v ta namen potrudimo, saj se nam zdi, da je vračanje v bistvu v skupno dobro zelo pomembno in se te družbene odgovornosti zavedamo. Zato vsako leto darujemo Zvezi prijateljev mladine za letovanje otrok, letos pa tudi prvič za sklad Viljem Julijan.
0: Jaz predlagam, gospa Matejka Kumberščak-Duh, strokovna vodja Lekarn Maribor, še eno vabilo za vse, ki da jo poslušajo, da se bomo seveda v čim večjem številu to soboto dopoldne dobili na Lentu.
2: Prisrčno vabljeni, torej to soboto po 9:30 do 14. ure na Lent, zraven Stare Trte. Zelo bo prijetno, veselo bo, marsikaj novega boste izvedeli, lahko boste še dodatno poskrbeli za svoje zdravje, pa kot vidimo, bo tudi vreme poskrbelo, da bomo imeli lep dan.
0: Poskrbeno bo za lepo vreme, poskrbeno bo za strokovne sogovornike na vseh stojnicah strani Lekarn Maribor in verjamem, da bo tudi 18. to še ena nepozabna prireditev. Vabljeni, koristna je, dobrodelna je in primerna za vso družino. Hvala tudi za vaš obisk v studiu.
2: Hvala lepa.
1: Tvoje mesto?

0: Kako fino za toto popoldne, Lady Antebellum in pa Need You Now. Jutri je petek, dragi moji, in to je petek, ki bo nekomu prinesel Jurja.
1: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Več kot dober razlog, da bo jutri tako pri vas zazvonila domača blagajna in obvezno morate poslušati tudi danes po 17. uri in hitro po 17. bomo še zadnjič danes predvajali četrto geslo ali četrti del celotnega stavka, ki ga boste jutri potem sestavili iz petih delov, jutri bo torej še eden in potem bo treba, ko vas bosta Fras in Medvar izžrebala in poklicala, tudi povedati, kakšno je pravo geslo. Sicer pa predpogoj, da vas sploh lahko pokličemo, je, da se prijavite. Premium zobna ščetka VBO mora pisati v SMS-u, pa vaše ime in priimek in čim prej ga pošljete, če ga še niste, na 051 220 220.
3: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Lekarne Maribor vas vabimo na prireditev Zdravje v vsak dom, ki bo v soboto, 13. junija, na Lentu. Lekarniški farmacevti vam bodo podali številne koristne nasvete o zdravem načinu življenja. Brezplačno vam bomo izmerili glukozo v krvi, krvni tlak, opravili pregled kože, izmerili togost ožilja, venski pretok in pregledali zdravje vaših oči. Za veselje otrok na prireditvi bodo na voljo številne animacije in drobna presenečenja. Se vidimo v soboto, 13. junija, med 9:30 in 14. uro na Lentu. Naš nasvet za vaše zdravje. Lekarne Maribor. V primeru dežja prireditev odpade.

0: predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
4: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
6: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
7: Izdelani v Avstriji.
9: Radijska mreža Tutti Radio.

0: 2:17.
1: Novice v živo iz Totega studia. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Posebna skupina parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je na policiji opravila nadzor v zvezi z afero Black Cube. Predsednica komisije Janja Sluga je pojasnila, da so se za nadzor odločili zaradi nasprotujočih si javnih trditev o dokazih v primeru. Razpravo je sprožila izjava poslanca SDS Žana Mahniča, da dokazov o delovanju agencije Black Cube ni. Mahnič medtem napoveduje poziv k umiku stopnje tajnosti dokumentov v zadevi. Vlada je sprejela odločitev o ukinitvi začasnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko, ki ga Slovenija izvaja od oktobra 2023. Po oceni vlade za dosedanji način nadzora ni več razlogov, se bo policija varnost zagotavljala z okrepljenimi nadzori na tveganih območjih ter tesnejšim sodelovanjem s sosednjimi državami. Odločitev sledi tudi pozivu Evropske komisije k postopni odpravi nadzora na notranjih šengenskih mejah. Vlada ob tem poudarja, da bo še naprej spremljala varnostne razmere in morebitna migracijska tveganja. V Severni in Srednji Ameriki pa se bo nocoj začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu, slavnostno otvoritvijo ob 19:30. Uvodna tekma med Mehiko in Južno Afriko pa je na sporedu ob 21. uri. Prvič v zgodovini bo na turnirju sodelovalo 48 držav, odigrane bodo 104 tekme oziroma 40 več kot na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. Skupinski del bo potekal do 28. junija, do takrat se bo izluščilo 32 reprezentanc, na to bodo na vrsti izločilni boji, vse do velikega finala 19. julija v New Jerseyju.

0: Še ena cesta, poglejmo, Matej.
1: Na štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprti vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje v smeri Maribora. Promet je preusmerjen tam preko počivališča Zima, pred preusmeritvijo je nastal tudi zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen preko priključka v Celje Center in Celje Vzhod. No, zaradi prometne nesreče je prav tako na štajerski avtocesti oviran promet med razcepom Zadobrova in priključkom Sneberje v smeri Maribora. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti pred predorom Golorebro v smeri Ljubljane ter med priključkom Celje Center in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži na pomurski avtocesti na priključku Vučja vas. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

Tudi nekaj sonca imamo zdaj v Mariboru pri 18 stopinjah, 18 tudi v Beltincih in pri Sveti Trojici. Jutri bo najprej sončno, čez dan bo nekoliko bolj oblačno, zjutraj 8, popoldne 21 stopinj.

0: Totem studiu Andrej Mernik.
1: Lepo zdravljen, lepo toto popovdne, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: Nogomet.
2: Nogomet. Tako, najprej glasbeniki, kaj sva rekla, Shakira, pa Michael Bublé in Katy Perry.
1: Katy Perry, Kanada, ja.
2: Tako, potem pa ob 21. otvoritvena tekma.
1: Dobro.
2: Mehika in Južna Afrika.
1: Dobro.
2: Ja, in kaj je dobro, ne gledaš,
1: ja,
2: ne spremljaš?
1: Ne, mislim, tak.
2: No, imaš kakega favorita?
1: Rajše me vprašaj, kera singlca od Bonnie M. mi je najbolj všeč na novi vinilki, ki si mi jo danes podaril. Hvala lepa, Bahama mama.

0: Vrhunski Bon Jovi in Always v totem popoldnevu na totem radiju 15 čez 17 in vem, da pridno čakate, da še enkrat slišite geslo.
1: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Jutri bo padlo Jurja in zazvonila bo domača blagajna, tako kot že dolgo ne. Ravno fajn zdaj, ne? Pred poletjem, pred opusti Jurja. Bravo. Premium zobna ščetka VBO morate napisati v SMS, zraven svoje ime in priimek in ga poslati na 051-220-220. Vsak dan od ponedeljka pa do vključno jutri pa vam samo trikrat na dan, zjutraj po 7, pri Frasu in Medvarju po 14 in še v totem popoldne dnevu po 17. predvajamo dnevno geslo. Jutri boste slišali še enega, imeli jih boste potem skupaj 5 in iz tega boste potem sestavili smiselni stavek, ki ga morate povedati, če vas Fras in Medvar jutri izžrebata. In Jurja bo že pri vas. Ok, še niste slišali četrtega gesla? Dobro poslušajte. Tukaj je še zadnjič danes geslo številka 4.
3: Kamen.
0: Evo ga, pa ga imamo. Zdaj že lahko malo sestavljate in manjkajoča beseda, manjkajoče geslo ali del gesla pride jutri.
4: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Nickelback, Photograph, to so toti hudi hiti na Totem Radiu. Že gledamo lento naproti, kjer boste letos uživali tudi ljubiteljice in ljubitelji stand-upa.
1: Ne zamudite letos na lentu.
2: Stand-upovska klasika, ki prinaša večer brez filtrov, brez olepševanja.
3: Ej, Maribor, v torek, 30. junija, pridem nastopat na Lent. Skupaj z Rokom Škrlepom in Alešom Novakom. To je najlepši festival pri nas, tako da, če maste radi stand-up, ne smeste zamuditi.
2: 30. junija v Vetrinskem dvoru.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Iščete idejo za aktiven družinski dan? Športni park Ruše organizira Pohorski dan športa.
2: V soboto 13. junija od 10. ure naprej na Arehu.
1: Otroške delavnice, športne animacije, disk golf, vožnje s trikolesniki, kulinarična ponudba in voden kolesarski izlet do Klopnega vrha.
2: Pridite na svež pohorski zrak in doživite dan športa, zabave in dobre družbe.
3: V primeru slabega vremena bomo športali v nedeljo 14. junija.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
6: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
8: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
9: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
8: Naš Maribor.
9: Mesto na dlani.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na Matoči, pipa na Macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Radijska mreža, Toti radio.
15: Matej, kakšna je situacija na cestah? Ja, nekoliko boljša. Na štajerski avtocesti so namreč odstranili posledice prometne nesreče in sprostili promet pri počivališču Zima v smeri Maribora. Ostaja pa zastoj prav tako na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Prav tako na voznike še vedno preži radar na pomurski avtocesti na priključku Vučja vas. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10-5-5. Zunaj se je v glavnem zjasnilo, sončno vreme imamo v Mariboru pri 18 stopinjah, 18 tudi v Ivankovcih in v Rušah. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo oblačnost povečala, zjutraj 8 stopinj samo, čez dan potem 21. V soboto bo večinoma sončno pri 26 stopinjah.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, lepo toto popoldne, še naprej Matej Regen tudi ostaja z nami.
2: Zdravo!
1: In kmalo bova skupaj z vami pogledala v tokratni Lisjakov kotel. Že 18. dobrodelni Lisjakov kotel in kar nekaj jih bo, v katerih se bo kuhalo to soboto 13. junija na dvorišču gradu Rače.
2: Kaj to lisice kuhajo?
1: Ne. Se pa kuhajo zelo različne jedi, zelo zanimivimi, včasih tudi zabavnimi imeni, kot nam bo v nadaljevanju povedala moja sogovornika Kristjan in pa Istok. Vse to in zakaj je fajn, da ste zraven soboto, takoj kot tudi Zvonko in Mirko povesta svoje potreh.
2: Kaj so lisice kuharce?
1: Ni, samo... Lisjaki so tako zadaj, za vogalom pa gledajo, če je vse v redu.
2: Ah, okej.
1: Okay. Ja.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, seks pred spanjem ima izjemne učinke.
2: Pa dobro, naj se končno odločijo, kdaj. Najmo na koncu trikrat na dan žgal za brez veze.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, da je to ti radio 10 minut, če manjka do 18. Veste, kaj bi pasalo ta vikend obiskati? Eno tako res prijetno in res dobro kulinarično prireditev. Imamo rešitev?
1: Totalno lokalno.
0: 18. dobrodelni Lisjakov kotel se bo kuhal v okviru občinskega praznika občine Rače Fram to soboto 13. junija na dvorišču gradu Rače. Gre za tradicionalno kulinarično prireditev, ki jo prireja društvo Toti Lisjak Rače in prav iz tega društva se z nami v totem studiju Kristjan Kselman in pa Istok Rojko. Istok, če začnemo midva, vem, da je s prijavami ekip zdaj že konec. Koliko ekip bo letos skuhalo in da malo izvemo, kako bo torej potekalo tekmovanje?
2: Je torej trenutno, oziroma je prijavljenih 28 ekip. Začnemo kuhati nekje ob 14. uri, torej konec kuhanja tam ob 17. uri. Seveda ekipe so nekje že stalnica, oziroma kar nekaj novih. Kuhajo pa različne jedi. Ene imajo inovativne, tudi inovativna imena, kot podeželski lonec, žočkova juha, mesna boranja, preprosti paštirček, to ne vem kaj je, no. Ampak zanimivo jedi.
0: No, skratka, že imena so zanimivo, kako zanimivo bo šele dišalo in kako zanimivi bodo okusi. Torej vsaka ekipa skuha svojo jed, mora pa biti to jed na žlico iz kotla. Zdaj slišali smo, Kristjan, ekipe se vračajo, so pa tudi kakšne nove vmes, ne, tudi od daleč.
3: Ekipe prihajajo k nam, nekatere so že stalnice pri nas že dolgih 18 let. Prihajajo pa seveda vsako leto neke nove ekipe, ne, in tudi iz, ne samo iz okolice, občine Rače Frama, pa tudi iz drugih mest iz Slovenije. Ne. Imeli smo že tudi ekipe, ki so prišle iz Bosne. Ne. Letos imamo tudi ekipo, ki imamo iz Škofij, prej primorska varianta. V glavnem pride kar različne in različne ekipe.
0: Ja, pisana druščina bo to torej v Račah na 18. dobrodelnem Lisjakovem kotlu. Zdaj imeli boste tričlansko strokovno komisijo, ki ne ocenjuje samo kvalitete jedi, ampak tudi kuhališča.
2: Seveda, se tudi to se ocenjuje. Pripravljenost jedi, čistoča na delovnem mestu in pa seveda urejenost kuharja.
0: Podelite tudi kar nekaj nagrad. Kristjan, katere vse nagrade?
3: Nagrado za najbolj inovativno jed. Potem imamo nagrado za ekipo, ki je pridobila največ bonev. Na to imamo tudi nagrado za ekipo, ki je prejela največ finančnih prispevkov, ne, in seveda tudi glavna nagrada, ne, po strokovni komisiji, ne, kdo je pač zmagovalec Lisjakovega kotla.
0: Ja, tudi 18. Lisjakov kotel bo dobrodelen. Na kak način se torej zbirajo na prireditvi sredstva?
2: Ja, sredstva se zbirajo na način prodaje bono. Mi kot društvo prodajamo bone, s temi boni gostje, ki so pri nas, hodijo od kotla do kotla in lahko probajo tisto jed, katero si pač izbere same.
0: In gladko lahko tudi rečemo, da se v vseh teh 18 letih zbral kar tak en lep znesek dobrodelnih sredstev.
3: Lisjakov kotel sam po sebi traja 18 let. Ne. In v tej zgodovini našega Lisjakovega kotla smo darovali, ne, do leta 2025 že kar 47.000 evrov. Ne.
0: Tradicionalna prireditev, skratka tudi zelo lepimi številkami dobrodelnih sredstev, Istok, pravzaprav tudi zelo pomembna prireditev ob praznovanju občinskega praznika v občini Rače Fram.
2: Ja, res je, no, ker ko smo začeli pred 18 leti, so nam rekli, da to ste bi muha enodnevnica oziroma enoletnica, ampak smo se obdržali torej letos 18. leto.
0: Evo, fino, čestitke sveda za polnoletnost, za 18. dobrodelni Lisjakov kotel. To soboto, 13. junija na dvorišču gradu Rače, ta tradicionalna kulinarična prireditev. Ekipe bodo začele kuhati tam ob 13. 14. uri in bodo kuhali do 19. ure, tako da vabljeni. No, ne bo pa samo kuhanje, bo tudi glasba, bo tudi otroški program in tudi srečelov, kaj pravita Istok in Kristjan.
2: Tako, od 17. ure z nami ansambel Vikend in seveda dobrodošli tudi na veselici po 18. uri.
3: Zraven ansambla Vikend moram podariti še, da se bodo dogajale na tem našem kotlu tudi druge zadeve, ne, ki bo je predvsem namenjen tudi najmlajšim obiskovalcem, otrokom, se prej imeli bomo napihljiva igrala, imeli bomo kokice, imeli bomo poslikava obrazov, ne, in tudi imeli bomo eno skupino virtuozov, ne, ki bojo v bistvu delali najmlajšim tudi tatuje. Imamo tudi bogat srečelov.
0: Tudi to bo. Evo, za vse je poskrbeno, zato vabljeni to soboto na 18. dobrodelni Lisjaku Kotel v okviru občinskega praznika občine Rače Fram na dvorišču gradu Rače se bo kuhalo, dišalo in se dogajalo na polno.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ toti hudi

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, tudi hudi hit pripravljen za poletje 2026. Prav zanimivo je, včasih, ko poslušamo katero pesem ali pa katerega izvajalca, pevca, pevko, skupino, imamo kake asociacije, nas na kaj spomni, recimo, ne? Tebe, recimo, ne vem, Simply Red spomnil na kaj posebnega, Matej?
1: Ja, ne boš verjel na kaj, na Rubin v zobu.
0: Ok, mene pa recimo, da sem videl njihovo vinilko v rdeči barvi. To mi je bilo všeč, da je rdeče barve plošča. No, najnega sodelavca Tomaža Medvarja, Simply Red spomnil na nekaj povsem drugega.
2: Vsakič, ko kje vidim, da piše Simply Red, se spomnim na pevca, ki ima baje kar fest botelko med nogami. Tudi eno plaketo enkrat prejel, ker bi naj baje povalal 3000 plus. Kak, mislim.
3: V bendu je, pa govori se, da ima botelko, to je dovolj, se mi zdi. Verjetno je tukaj tudi radovednost posredi, ne?
2: Ali je,
3: da bi videli.
2: V glavnem, to je prvo, na kaj jaz pomislim.
3: Super.
2: No, vidiš.
3: In odkar si to povejo, jaz tudi.
2: In mogoče zdaj tudi vi.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
5: Tuti Radio Maribor.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Poletje se začenja na Špricer Festu. V soboto, 13. junija, se med 15. in 22. uro dobimo na Pohorski tržnici v Pivoli. Vrhunski vinari, odlični špriceri, kulinarične dobrote, glasba in sproščeno druženje v čudovitem ambientu Pohorja. Pridite s prijatelji, družino ali sodelavci in skupaj na zdravimo poletju. Špricer Fest 2026 na Pohorski tržnici v Pivoli, kjer se začne poletje.
11: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
14: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
15: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
16: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
17: Že 26 let...
18: Hamburger Hill.
17: Že 26 let, ko smo lačni...
18: Hamburger Hill.
17: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto...
18: Hamburger Hill.
17: In zmagovalec je...
18: Hamburger Hill.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
5: Radijska mreža... Tutti Radio.
0: In je minuta čez 18.
5: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Tutti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Maribor bo po več kot 25 letih znova dobil sedež ministrstva. Vlada je dokončno odločila, da se bo ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj preselilo v Štajersko prestolnico. Podrobnosti selitve pa še pripravljajo. Svet zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Maribor je sprejel spremembo poslovnika, po kateri bodo prihodne seje zaprte za javnost. V vodstvu zavoda odločitev utemeljujejo z varovanjem podatkov povezanih s kritično infrastrukturo države, katere del je tudi Mariborski klinični center. Ob tem poudarjajo, da bodo javnost o svojem delu še naprej obveščali prek uradnih informacij, medijskih sporočil in dostopa do informacij javnega značaja. Člani sveta zavoda, ki jim mandat poteče jeseni, so odločitev sprejeli na dopisni seji. Slovenska odbojkarska reprezentanca pa je na drugi tekmi turnirja Lige narodov na Kitajskem premagala Poljsko s 3-2. Varovanci italijanskega strokovnjaka Fabija Solija so včeraj za uvod ugnali Kitajsko, prav tako s 3-2 v nizih.
20: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
21: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Matej, kaj imamo na cestah?
19: Zastoj na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Pazljivo tudi oziroma neprehitro na pomurski avtocesti na priključku Vučja vas namreč na vozdike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10.55.
22: Nepremičnine.net.
23: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
22: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Sončno vreme v Mariboru pri 19 stopinjah Celzija, 19 tudi v Kidričevem, na Jeruzalemu 18. Jutri bo najprej sončno, čez dan se bo oblačnost nekoliko povečala, jutro bo kar sveže pri 8 stopinjah, samo čez dan bo 21. V soboto bo večinoma sončno pri 26 stopinjah.
24: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dober dan, želim, upam, da uživate zdaj kje na soncu, ki smo se ga tako veselili in vremenska napoved je držala, evo, popoldne se je razjasnilo.
19: Ja, mislim, vremenska napoved ne bi rad kazal na očitno, ampak veš, kdaj je začelo sijati sonce, ne?
0: Ko si ti začel delati?
19: Ko sva midva začela s popoldanskim, lepo, da si tako skromen,
0: ja, nisem ampak, se hotel ja, izpostavljati.
19: Ko sva midva začela, je posijalo sonce tako, da mogoče velika vrh tudi velja, ne? Ampak tudi mi dva sva neka referenca, predvsem za sonce.
0: In morda boste lepo vreme izkoristili za to, da greste malo ven po kakšnih nakupih tudi. Bliža se konec šolskega leta in se postalo vprašanje, kaj dati učitelji, učiteljici za darilo. In na to temo danes tudi Toti reporter Milan po treh Toti hitih. Alice Merton bo z nami, Proclaimersi in zdaj nemški pevec Tim Kamrat, tukaj je Be Mine.

0: Alice Merton in pa No Roots na totem radiju. Šolsko leto se še enkrat bliža koncu in prav je, da marsikdo razmišlja morda tudi o kakšnem darilu, darilcu za učitelje. In to je danes odlična tema o pravem času pri totem reporterju Milanu.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Šolsko leto 2025-2026 je pri koncu in seveda je zdaj tu vedno vprašanje in tudi verjetno kakšne vroče debate na kakšni šoli, ali obdariti razrednika. Pri združenju ravnateljev pravijo, da je vsaka pozornost dobrodošla, da pa je prepovedano sprejemati večja darila. No, mene pa zanima, kako, kaj o tem razmišljajo občanke in občani Maribora, sem na ulicah našega mesta. Gospod in gospa, ravno hodita mimo. Dober dan, toti Milan, zdravo.
1: Ja, servus.
2: Čuj, kaj bo ta hitro vidva?
1: Ja, povem, kaj imam.
2: Ja, no, ker čaka, oni za uporabno dovolenje.
1: 6 let smo brez uporabnega dovolenja, bo si že počakal.
2: Ja, pa se to je ravno problem, ker smo 6 let brez uporabnega dovolenja. Izselili na bodo.
0: Kaj, nimate še uporabne?
1: A dobro, to je en
2: pa sveda nima, če pa je naredil nadstrešek za 14 avtov. Letno kuhno ima večjo kot cela bajta skup.
1: Kaj je izdajalec? Kaj bi ti rada z Mercator v vrečko šla zdaj k mami v garcionero na pobrečju?
2: Ne vem, če imaš ti toliko pod palcem, da bi mene odpravil, veš? Ker tako lepo pritlično hiško.
1: Dobro, daj ne moti.
0: Pa za ta darila v bistvu ob koncu leta za učitelja oziroma
1: učiteljice. A jaz dam, glej, ker si zaslužijo. Fruci so danes naporni, veš kako je to v razredu in treba jim je, da, treba jih nagraditi, se nima zdaj plač nekih.
2: Kaj se te lažeš opet, se pa ne vsem dajaš. Onda samo onim učitlom, pri katerih je ta mali klecno, ne?
1: Kdo pa se te uči s ta malim, zakaj je klecno? Brihni je po meni, lem pa po tebi. Zato klecne. Kaj govoriš?
0: Ja, kaj pa, na primer...
1: A dobro, ni zdaj to omembe vredno. Letos me je razkurilo, ker ima se šolca tup kot točak. Razumeš?
3: Ne, ve, to...
1: Daš mu neko nalogo z matematike, pa se začne jokat. Pa imaš 4 matematiko. Hvala, ker je njegov foter 20 kil teletine očitlo neso.
2: Pa dobro, pa kaj spet na pamet govori, se pa ne
1: kaj na
2: ve?
1: Pamet s hladilnikom so peli, domov se mi njegov sosed pa ve od očitla. Moj pa ima matematiko 2. Kak 2? 3 ne, manj moraš met. Pa smo pač od 10-ake dal, ne? 20 komado. Pa imamo ali 4. Tak si zasluži, ker je brihni. Samo len. Povabi.
2: 20 bonov si mu dal! 20, pa to bo on šel v zapor, pa nas bojo zaprli, pa vzeli nam bojo bajto, pa polna srečka, pa vse skupa letno kuhno bo odpelali.
1: Dobro, daj ne paničari. Napak hoj det na morje, tam naj si da zravn. Pa se v pol metra celi dopust potapla na vpličaku tam 14 dni. Pa belo majce ima gor, da ga ne opeče. Ne, Mari, veš. Ne veš, kaj so tudi pametni, ne?
0: Samo to je kaznivo, ne?
1: Jaz sem si to prebral. Delno kaznivo je. Itak združenje totih ravnatlo piše do 100 evrov, kar ni prav, ker na 42 dohodnina, meni zdi. Je tak?
0: Ja, ja, drži.
1: No, to je to že tak skregano zakonom. Zdaj, če mu pa 5-kratnik daš, zato ker imaš lenuha doma, pa glej. Če človek bo vzel, če je pes, me bo prijavil. Samo če je pes, že jaz imam pripravljeno zgodbo. Ker le imam medenina zborčnikov prsten, pa to, kak je skozi jemo, pa to zdaj pa smo manj dal, ne. Vse veš to te fore, ne. Pa dio služba, tak da tak nima kaj, ko da mu 3 da, dal pa mu je 4. Ker očitno mu je 20 tako več, ko pa pol te leta. Jaz smo tak mislil dojka, da, samo kaj z biciklom, hoj v šolo. Da veš, da zdaj najmanj biti slabše od onega limla.
2: In kaj zdaj si ti predstavlja, da boš mu celo življenje 10-ake dal?
1: Ne, tvoja mati tak ne bo večno, da bo ta tam v garsonjeri, vidva. Jaz pa sam. Si tak zdaj še bazen nisem nared, ne.
2: Ja, kaj pa gradbeno?
1: Daj mi mirno.
0: Dobro, hvala lepa, lep dan želim. To je bila še ena zgodba, raziskal se me toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: K specialistom naj si primti še drajkanta vzvinkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
1: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
9: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
9: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
4: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: Radijska mreža, Toti radio.
13: Na cestah ostanite previdni, prometna nesreča ovira promet na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah na Halerjevem hribu, tam pazite tudi zaradi nevarnosti naleta. Zastoja sta zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, pa tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Radar ste opazili na Pomurski avtocesti na počivališču Dolinsko, tam policisti merijo hitrost v smeri Lendave. Previdno torej, če še kaj opazite na poti, nič 8:05:05. 18 stopinj imamo v Mariboru, 17 v Slovenskih Konjicah, 19 pa v Lendavi. Jutri bo najprej sončno, čez dan se bo nekoliko pooblačilo, jutro bo kar sveže pri samo 8 stopinjah Celzija, popoldne bo 21. V soboto bo večinoma sončno pri toplih 26 stopinjah, no v nedeljo pa spet bolj oblačno in nedeljo popoldne že spet pričakujemo plohe in nevihte, ki se bodo potem nadaljevale tudi v noč na ponedeljek.
14: In v totem studiu Andrej Mernik.
13: Lepo zdrav 18 in 31, zdaj ko se verjamem v nizkem štartu, predvsem tudi vsi nogometni navdušenci in navdušenke, ker se začenja svetovno prvenstvo v nogometu. Mi pa imamo na totem radiju tudi svojo nogometno oddajo, to je 442 s Tomažem Medvarjem, naša nova nogometna oddaja, ki je danes dobila tudi drugi del. Kateri nogometni klub je Tomaž obiskal tokrat, pa se spomnimo po dveh totih hitih, Hathaway, What is Love in še prej Katy Perry, ki bo danes tudi nastopila na otvoritvi nogometnega prvenstva Roar.

0: Legendarni Hathaway in pa What is Love na Totem Radio. 20 minut je pred 19. Na Totem Radio imamo tudi novo nogometno oddajo, v kateri naš Tomaž obiskuje manjše nogometne klube v družbi medobčinske nogometne zveze Maribor. No, in imenuje se 442 s Tomažem Medvarjem. Kateri klub je obiskal tokrat?
1: 442 s Tomažem Medvarjem.
2: Dobrodošli v drugem delu nogometne radijske oddaje 442, Toti radio in medobčinska nogometna zveza Maribor smo se povezali z namenom, da širši javnosti predstavimo manjše nogometne klube, ki pa za slovenski nogomet niso nič manj pomembni. In tokrat sem obiskal športno društvo Rogoza oziroma nogometno šolo Roho. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1963, nogometna šola Roho pa pred 10 leti in nedavno so tam prenovili eno igrišče, položili umetno travo, tudi reflektori so novi, tudi klubski prostori so bili deležni nekaterih prenov in s podpredsednikom kluba Robijem Vrbancem sva govorila tudi o tem, ali zaradi teh prenov in boljših pogojev želijo tukaj trenirati tudi drugi. Kako je s tem?
3: Dajemo v najem oziroma to dela občina v sklopu športnega društva seveda, ker skrbimo za vse skupaj, pride pa kar dosti ekip, tako da smo kar popolnjeni, no.
2: Tudi mednarodno? Ali...
3: Tudi mednarodno, tako.
2: Se pravi, se pripeljajo v Rogozo?
3: Iz Srbije, Avstrije, slovenska reprezentanca, mlajše reprezentance, vse skupaj.
2: Evo, kako sploh je prišlo do združitve Rogoze in Hoč, posledično torej nastanka nogometne šole Roho, pa razlaga njen vodja Brane Smodič.
4: Ne, že.

0: Bivših igralcev, delavcev, ki so igrali v drugi ligi, to pomeni predsednika Beraniča, njegovega brata Gregorja, ki je zdaj tudi trener članske ekipe, Frešerja Gregorja iz Hoč, so rekli, da bo ustanovili na novo nogometno šolo, da bi te otroke pač zopet aktivirali, da bi imeli kaj trenirati. Tako je nastala ena dobra, uspešna zgodba, sicer počasi je trajala, v začetki so bili hudi, brez igralcev, iskali so vse posod, kjer bi se pridružil.
1: Evo, tako. Seveda pa je treba poudariti, da je pri nogometni šoli Roho, kjer je trenutno opisanih okoli 200 otrok, začel tudi naš, verjamemo, da bodoči superzvezdnik. Kdo točno?
0: Recimo iz te nogometne šole je začel taj Žnudrl tudi, ne? Vsi vemo, en najbolj perspektivni golmanov trenutno, ki brani za Dinamo.
1: Tako, evo, sicer pa imajo v Rogozi tudi ekipo veteranov in kako točno je tam, razlaga podpredsednik ŠD Rogoza, Robi Vrbanec.
2: Tam pa ja, ker tam smo pa sami znalci. Tam je pa kar pestro, ker je to skoraj kot finale lige prvaka, vsaka tekma, ne?
3: Na nož, v bistvu.
2: Na nož, tako, tako, ja, ja, poškodbe in tako, to je čist vsak danik. Na koncu pa tudi spijemo piva, pa je tudi ok.
1: Tako, ne, kot se spodobi. V Rogozi pa je treba izpostaviti še eno posebnost in sicer legendarni valjar za teptanje igrišča, ki je baje starejši od kluba samega, je priključen na mali, neregistriran osebni avto, ki pa ni prvi ta avto, ne?
2: Ja, ta je že tretji, ne, zato ker ta valjar je vseeno težki in ja, ga kar skurimo, no.
3: Kdo pa avto vozi na servis?
2: To pa imamo enega gospoda, ki skrbi za vse skupaj, Danilo Štangler, brez njega pa žal ne gre.
1: No, evo. Ob klubskih prostorih sem zasledil tudi mnogim dobro poznan temno-rdeč škaf, v katerem se dosti krat znajde, ne vem, recimo grozdje ali pa morda zelje in še kaj podobnega. Zakaj pa ga uporabljajo v nogometni šoli Roho?
2: Za regeneracijo po treningih in tekmah.
3: Se mrzla voda not nalije?
2: Zelo mrzla, ja. Ledena voda in potem grejo igralci noter, da se regenerirajo.
1: Izjemno, ne? Kako so se značili. Naj dodam še, da ima glavno igrišče v Rogozi tudi semafor za spremljanje rezultata, da je pri njih možno najeti igrišče za odbojko na Mivki, da redno gostijo dobro znano rogoško noč in da včasih, če se slučajno še spomnite, na betonskem igrišču pod betonskim odrom potekal tudi avto kreš. Ne? To je tako da je kar pokalo včasih po Rogozi. Seveda pa ostaja vsaj ena glavna želja v klubu.
2: Vsi pa želimo seveda pokrito tribuno, kar mislim, da nam tudi je lahko pripadalo že počasje. Ne? Ampak vse razumemo, vse, da je to vse pogojeno z financami, ampak upam, da v kratkem ali pa v bližnji prihodnosti to dobimo. No?
1: Evo, tako je bilo torej v drugem delu nogometne radijske oddaje 442, ko smo obiskali nogometno šolo Roho, kjer so nas mimo grede čakali roglički, pa kavica, pa sok, pa še druge darile, ne, kot se reče. In seveda se jim zato še enkrat lepo zahvaljujemo. Celotne pogovore in video posnetek drugega dela nogometne radijske oddaje 442 že najdete v audio špajzi na totiradio.si oziroma na naših družbenih omrežjih. Do naslednjič pa, kot se reče, pazite hrbet.
4: Toti Radio?

0: Odlična je Avril Lavigne z nami, Complicated na Totem Radiu, še 8 minut manjka do 19. in zdaj pa še vabilo v kino.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Ob 20.30 si lahko pogledate grozljivko Backrooms brez izhoda. Od včeraj v Mariboxu tudi Spielbergov dan razkritja, ob 20. uri danes z Dolby Atmos zvokom. Ob 20.10 satirična komedija film Da te kap, He-Man in ostali gospodarji vesolja pa vas v Mariboxu čakajo danes ob 20.45. Prav tako še vedno tudi Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu ob 19.50. Vabljeni tudi ta večer v Maribox.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Tutti Radio Maribor.

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
2: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brende na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja, pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si primti še Drag Kanta z Vinkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Pol minute pred 19.
10: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Maribor nadaljuje širitev infrastrukture za električne avtobuse. Po zaključeni prvi fazi, v kateri so na območju delavnic Marproma na Pobrežju postavili 3 polnilne postaje, načrtujejo še namestitev 15 novih polnilnic na 4 lokacijah po mestu. Projekt vreden dobre 3,4 milijona evrov kandidira za sofinanciranje iz evropskega mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Na občini poudarjajo, da gre za pomemben korak k trajnostni mobilnosti in zmanjševanju emisij v javnem prometu. V soboto Mladinski kulturni center Maribor v sklopu participativnega proračuna Mariborske občine v skateparku Maribor organizira celodnevni dogodek Rap in rampe, sestavljen iz rap tekmovanja po modelu odprtega mikrofona in skate oziroma rolkarskega tekmovanja.
13: Verbalni boj med reperi, katere je uspešno zbral Amo, socialec, eden izmed reperjev, ki bo tudi vodil celotno zadevo, kar se tiče rap stvari, iz cele Slovenije. Mi pa bomo imeli v sklopu skejtanja Cash for Tricks, kar pomeni, da bomo imeli en proračun, en budget, kjer bo vsak, ko bo sfural dober trik, tem vključujem tudi trenutno BMX-erje in za dober trik dobiš pač določene solde.
12: Razlaga Iztok Šumatič, predsednik Nacionalne rolkarske zveze in organizator rolkarskega tekmovanja. Del spremljevalnega programa bo tudi predstavitev longboardov. Dogodek bo potekal od 13. do 20. ure. Vlada Janeza Janše pa je razveljavila sklepe z izhodišči za sprejetje ukrepov proti Izraelu, preklicala pa je tudi sklep o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz oziroma preko Republike Slovenije v Izrael ter uvoz iz Izraela v Republiko Slovenijo, so po seji vlade sporočili zunanjega in obrambnega ministrstva. Ukrepe proti Izraelu je zaradi kršitev mednarodnega in humanitarnega prava ter človekovih pravic palestincev v Gazi in na Zahodnem bregu sprejela prejšnja vlada Roberta Goloba.

Na cestah previdno, te so zaradi ploh ponekod v našem koncu tudi mokre, pazite na hitrosti na varnostno razdaljo, zastoj ostaja na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, radar pa še ustraja na pomurski avtocesti na počivališču Dolinsko v smeri Lendave, previdne po predpisih tudi tam. 0800 10 5 5, če še kaj opazite na poti.

0: ploha trenutno v Mariboru in še kakšna se nam bo približala od severa. Avstrijci so nam poslali plohe v totem popoldnevu, ampak ne bodo dolgo, do večera oziroma do noči se bo spet povsod zjasnilo. Jutri nas čaka najprej sončno vreme, čez dan se bo oblačnost povečala, 8 stopinj bo zjutraj, 21 čez dan, sicer pa po plohi v Mariboru trenutno 17 stopinj, v Mačkovcih 20, v Selnici ob Dravi pa 18 stopinj.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dobar večer, želim 3 čez 19. A si predstavljate, jutri bo petek, vikend bo pred vami. In ob takšnem času, 3 minute čez 19. bo nekdo med vami, ki poslušate toti radio, rekel, pa kaj si ja hecen, Jurija več imam danes. Evo ga, ker jutri se bo zaključila naša vrhunska nagradna igra z digitalnim zobozdravstvom VBO in še zadnje prijave morda ulovite v nadaljevanju, ko vas spomnim, kako se prijavite in kaj vas torej čaka jutri, ter predvsem, kdaj boste jutri še zadnjič slišali del gesla.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Mihael Šulte, 5am, še ena z naše lestvice, to tih 30 lojtren dobre glasbe.
1: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Jutri, dragi moji, kačing bo jutri. Jutri bo nekdo med vami dobil Jurja. Ampak obvezna je prijava, zdaj še imate možnost, da se prijavite. Torej, to je prvi korak z SMS-om, katerega napišete premium zobna ščetka VBO, svoje ime, priimek in pošljete SMS na 051-220-220. To je prvi del. Od ponedeljka ste vsak dan slišali tudi en del gesla. Zdaj morate imeti skupaj 4 besede, ki tvorijo geslo. Jutri pa boste slišali še 5. In to zjutraj, kmalo po 7. uri v družbi tote jutranje ekipe in kmalo po 14. pri Frasu in Medvarju. Po 15. pa boste Fras in Medvar že žrebala, klicala in ko vas pokličete, ima morate povedati to celotno geslo iz 5 besed, ta stavek, seveda, pa jih morate dati v smiselni vrstni red. To je vaša naloga. Če naredite to, kar seveda ni težko, dobite 1000 evrov. In to že jutri. Držim pesti, vi pa obvezno poslušate še zadnji del tega celotnega gesla že jutri zjutraj, nekaj minut po 7. pri toti jutranji ekipi.
3: Kdo je odgovoren za več kot milijon zdravih nasmehov in lepih zob? Premium zobna ščetka VBO.

0: Juritmik že dobro veste, when tomorrow comes. Ko pride jutri, ko pride petek, bo nekdo imel Jurija več, ker se bo zaključila naša vrhunska nagradna igra tega tedna z digitalnim zobozdravstvom VBO. Ena stvar pa je, na katero ni treba čakati do jutri, če se želite dobro nasmejati še kateremu tinetovemu slabemu vicu, greste samo na družbena omrežja totega radija in se nasmejite.
1: Čuj, fras?
2: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na totem radiju.
3: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
4: Tuti Radio Maribor.

tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ejoj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si prendi še drag kanta z vinkla.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Ko fejzen lačen, malo mi je mar, na terasi si zakurim.

0: Užitki ob žaru.
1: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
2: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
0: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Zaradi ploh so po ceste prekod še mokre, v našem koncu tam še posebej previdno, kar se hitrosti in varnostne razdalje tiče. Krajši zastoj zaradi del pa ostaja na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah. Nič 8 nič, 10, 5, 5, če še kaj opazite na cestah. Oblačno je v Mariboru po plohi 15 stopinj imamo, v Stroči vasi 18, v Framu 14 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo oblačnost povečala, padavin sicer ne pričakujemo, 8 stopinj bo zjutraj 21, potem čez dan. V soboto bo cel dan večinoma sončno pri 26 stopinjah, no v nedeljo pa spet bolj oblačno, popoldne spet kakšna ploha ali nevihta, te pa se bodo kot kaže nadaljevale tudi v noč na ponedeljek.
3: In v totem studiu Andrej Mernik.
4: Lepo zdrav, 19 in 31. Kaj se bo kaj dogajalo čez vikend? Športni vikend Maribor, recimo, veliko zanimivih dogodkov. Ta vikend, torej 13. in pa 14. junija. Kaj vse se bo dogajalo o tem, še kaj več povemo v nadaljevanju na Totem Radio. Wem z nami, Careless Whisper, Leoni, By Your Side in tu so The Killers, Human.
3: Dobro večer z Andrejem Mernikom in totimi hudimi hitri.

0: Wem z nami in pa Careless Whisper ob 19.42. Andrej, vam delam družbo in še nekaj zanimivih športnih dogodkov nas čaka ta konec tedna. Športni vikend Maribora je pred nami ta vikend, torej 13. in 14. junija. No, kaj vse se bo dogajalo, je zato ti radio povedala tudi Maja Bezjak iz Športa Maribor.
1: Dogajalo se bo spet veliko, mislim, da imamo več kot 25 izvajalcev, različnih športnih panov,

0: od pohodništva, fitnesi bojo odprti, kolesarstvo, joga, pilates, borilne veščine, strelstvo, letalstvo, tako da res mislim, da lahko vsak najde kaj zase.
1: Res je, in kje si lahko vse to tudi pogledamo in pregledamo, Maja?
0: Celoten program pa si lahko ljudje pogledajo na, na spletni strani Športne zveze Maribor www.szm.si in pa seveda smo aktivni na vseh socialnih omrežjih.
1: Tako, preverite, pogledajte in si naredite urnik, kaj vse in kje vse boste počeli. Bo pa zanimivo, kar se športnega vikenda Maribora tiče tudi jutri zjutraj, ko bo to ta jutranja ekipa nekomu podelila skok s padalom v tandemu. Tudi tega se izjemno veselimo. Zato bodite ne samo na športnem vikendu, ampak tudi jutri zjutraj že na vse zgodaj v družbi tote jutranje ekipe od 17:30 naprej.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: slišimo za Holly Humberstone, poslušamo eno simpatično mlado britansko pevko. Ne? Na kaj pa pomisli naš Tomaš Medvar, ko poslušamo Simply Red?
1: Vsakič, ko kje vidim, da piše Simply Red, se spomnim na pevca, ki ima baje kar fest botelko med nogami. Tudi eno plaketo enkrat prejel, ker bi naj baje povalal 3000 plus. Kak, mislim.
2: V bendu je, pa govori se, da ima botelko, to je dovolj, se mi zdi. Verjetno je tukaj tudi radovednost posredi, ne?
1: Ali je,
2: da bi videli.
1: V glavnem, to je prvo, na kaj jaz pomislim.
2: Super.
1: No, vidiš.
2: In odkar si to povejo, jaz tudi.
1: In mogoče zdaj tudi vi.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

Kid Laroi in Justin Bieber Stay poslušamo na Totem Radiu. Po 20. poslušamo še več od hudih večernih hitov, ki jih je profesor Križanič tokrat pripravil za nas. Nelly Furtado bo zraven. In tako smo vrnili 25 let nazaj v leto 2001, Like a Bird. Tudi Žan Serčič pride.

0: Plamen in kri, pa tudi Kid Rock bo z nami. To že lahko razmišljamo poletje, zdaj, ko so tudi popoldanske plohe mimo, kot kaže. To so tudi huli večerni hiti, uživajte in z njimi štartamo že čez 3 minute. Nič te, ajde.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
1: Tiho bodi, najprej peli v kamnico pri britov v desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo bremze na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
6: Joj, znorel bom.
7: Ja, pa kaj je spet?
6: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
7: Yeah. K specialistom naj si premti še dry kantal z vinkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
9: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Ejoj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si primti še Dry Kantal z Winkler.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
1: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
6: Radijska mreža, Toti radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Znorel bom.
1: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je upcilala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: K specialistom naj si printi še Drag Kanta z Vinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR. Hud.

0: je E2E. Udobje, ki ga občujem. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
1: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
4: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
7: Radijska mreža, Toti radio. Same najboljše.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. K specialistom naj si printi še Dry Kantal z Winkler.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.

0: Dobite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
2: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
0: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
3: Radijska mreža, Toti radio.

0: Parlez-vous France?
1: Niso pravilno napovedali niti enega volilnega rezultata.